wakisizitamba itwefemu ni enda kuhudho chakeko ni kicho mundi ni kanatu wando kukwati ya ni ya mandiko ni mangai kumebuku ni ya abilibi kinunguchaka na muswani wa Mwanza kwa masiro nita wa Reverend Anton Sila pastor wa kanisa AC Mutitoni ukamba wa Masaku kasi angai buku ni ya abilibi ina muswani wa Mwanza siyaseate na mugo wa angai ulao vitu kito mani wonde ukazo vya angosi enu na mwosioni omenu deni wa Kristo Yesu ndato ino si aneni umuthuku muangai paulo ula wai kolokolone ndo isi nena yulu waundu ngai ututhi umuasia na kathumwe si angosi ito kuma mawitone madha yu na niwo watinda kana utindie mudhanani waiyo uthuku mie maundu ni tofauti na mwazila maundu ni mee maito ona utuku omu ndo abda nduna akoma ni chalye chamwe nduna akoma ni maswani o mainge alawi na moku ondwa maundu maito isile ndhini wamo kikone kiecho mundu nga inu wapika kukua mocha nienda kukuya nga inu nengae mundu ngoo ya keo dhiumu ikuatie nga ini kanaro na kuunenge muu yuwe mtu wano wakundwe na muu mwzi wakundwe na muu mwe wakundwe na muu ikuatie nga iasi ate na muu wanga iti muu wa mundu iti muu wa ndeni muu wanga inu ulofi tekito mani uonde ukasufi ya ngoo sienu mamosu wa nemeu ndeni wa Kristo Yesu nga ini au tethie naka dhiyo na kuunenge muu kiko ni kiecho mundu nienda kubwa na aku dumalo kanika na uende maundu ni maku makile mudana ngaini mwepeanu ndoa mwethu kese mwendoa ulani wa munengo thaini kanato na kwethu kese maandiko maku madheu kumepuku ni avilibi ina muswani wa Mwanza liwa ngaini utune ngai muu muu la umaa kwa kumu ulo pitu kita muu wa mundu napo anika na mwethu kese mwendoa tena muu mtu wano ni wake otena muu misie ni wake otena muu wanawena wa moko make ni kanako pika na kumuthesia muu ndo utu ya anuwa mwene wa muu nata muka muwe we mwana tayo ni wake sietu anezo kiliso na abu wani kananga iwa matei uka mutethi na kumwene ngo na muwe lotho wete kita muwe wa mundu sani nundu wakwitho wa muwe yova nuwa these muwe ndhenu wa ngone yake na muwe ni wake sietu anezo kiliso ni nabu ya amen amen kwa masietu wa mwethukese mwendo nasi anita wa Reverend Anton Sila pastor ya kanisa AC Mutitoni ukamba wa Masaku tinda nesa gaya kuonewe.

0: bee wa miaka 10.
1: Tutamba niti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautanu.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, tuthia wa vamwe kila ivinda.

0: mitambo ni ambere na kilengo cha moyo wa mbaito. A very good morning wake wata
1: niko katikati
0: nikwenda kana wake wanaesane karibu na mitambo si ambaito kilengo ni cha moyo wa mbaito umeimba kama ndo wasainya awamina kwa tamboya si mwanya Siao bingo wa Kameme Mitambo ni ambaito. Very good morning. Usini achilie Ita wibu vwosimu siwa kama mitambo ni ambaito. Alati ya nena kwa tiani ya Jiasani ya sanda Tiku atani ya kwanzia Facebook ni ambaito from the radio station from the radio station
1: Sitaweza
0: Mwenye unyoni wa mbaito Usini achilie Kana mibuana
1: Kana mibuana Nipakate tena baba
0: Nikwada kana wake wanatama uthikisia Lati

0: Ita wanubo simuza kwa diwe ita wa usini achilie mitambo nesia mbede kilongi cha mwenye unyo amba ito asante na sarante na kwa tiendero mitambo.
1: Haleluya. Usini achilie Bwana kanami.
0: Usini achilie.
1: Siwezi lolote
0: Bwana. Mwendo kitwa
1: moyo wangu.
0: Matia mlingi asante mbede mitambo nesia amba ito mwendo kitwa Jana Mpole Kakmega.
1: Achilie.
0: Jeni mwende malione mwendo kitwa Mweni wa Kimango.
1: Yes.
0: Chawis kubayi wa mamba. Iwe kayole asana njinia chalo.
1: Mimi siwe.
0: Stella Mwendoa. Mwambuwe kata mwambesu. Good morning.
1: Mimi achilie. Yesu.
0: Bia timi tamboni ambaito.

0: Christmas mbisimu mudukitwa Christmas mbisimu mudedeni mudukitwa mbani ya sande mbeti mitamuni ya mbaito ya kambia ngalo siya mkuyu ni kwa mkwa na isa santi
1: naomba zaidi ni kufahamu zaidi baba ni kuelewe
0: kabindo basano na kia mbeti mitamuni mbunivenja mwangangi wake wata
1: naomba ni kaina wa
0: Kutoa miri ya kambia maudome fiti, thank you sana. Doa ikana mitamboni ambaido, very good morning.

0: Angelina Steven and the witness Mama Oscar Neri Munao na kinengole na sela makao na njini inyana mweshimi wa Francis kitaka wala atanangaba na wako wakina wa let's talk a bit thank you toko mutua
1: thank you sana Lamba FM
2: Alonzo
1: hey
2: wa mukita hata we
1: nesa naku
2: na kwa na muka nesa dune na red scope yoni
1: hey
2: yo tengo en de que ocha kwa ile na mwende na museo mashambi kine ndi samu lili kwa kisanui mama stivu kwa kisanui mundwe mama njudi kwa kawaya kumana kaita anda pipeline kamana niko James mudoka kwa ngengi Christi ni mweni wake mango mweni wake dimani Angelina Steven mundwe wee tingi mama mwende chulungwa mama bedi kilo kisobo mama morini kisobo judini matia wa mulinge wa mbesu mali mololo wa niva kioko mutua mawiyo wa tito meri wa munana mashambi kialangi onde ama silent listeners matongo wewe ni mama Steve kwa kisanui mani mokele na majidi wana weekend wa kwa ila
1: thank you sana Lamba FM
3: yeah wale
1: hey
3: ndo adito kumangei ni metaboni ya mkumotoka kwa kile kwa ngengi ya mtoa mtoa ni wa mtoa mbana kundi ya ni wa ndalani
1: hey
3: kwa kwa vleja kamutonga na ndana mulo wa ndiyo ndi na muendando kima ndendo hako zeo teli kwa mazini hama chio kindeo mtu kani mazini hake lehe wangoleni na ndiyo loe kamwana wa mbwe namba nyeni mayo mba nyeni chozi chao jendo hatuwa kwa hatuwa mbujali nena ambezi na molo olo kiyo loa ni ndolo timoto kina mwana ayo jo mayo metafoni mwajimu ataipa iti wa hoti ya metafoni wangala ndeleva amita chako ena anguno ndeleva amita chako na moli kiyo ndeleva amita chako na leye ndana kitali vela ya amita chako kwa mwezimi wazikai wa mwake rafiyani onde
1: ii
3: mwa ndo kutaziti vita maigiki ya moke
1: asanje Lamba FM
4: Lamba
1: ii
4: wake wata
1: nesa naku
4: nake wa nesa nere na mboni venja mwangangi wekwa mbiki mito kama ndia wikendu wako wala nungu wenu wa mukiye masa mbiki ni magilena ati mkatunga wa mulinga na kisiti ni mwenu watimangu velista askatu usi kaju mzito wewe wa kayole pita mwuzilambi shodulingi Alex wa lefu kawo shkapini po ndani ya mbarozi kinyo singresi ndani ke manzi njane iti mweni mutani ndani ya mwenye nya mwende chulu ngata kikuwa mazi unuwa mingini saro kaa ndezi kia ni wakuiti mitono utawala kukulisa mwe mawili ya mkito uka niko mchekani wa kideopale mbini wa machako sumua ngazi ita mboa makaa kile ngole ni jane timuende ni wa jane timuende wa katua ina kisi mandikiza kilisa timuende wa mbua wa mbondoni na mashami kia rango ni mambi ito femi kela ni mafeti kipambe kilita mayamu kuna mendo wa vikuendu wa kuala nimbo ni venye mwana ndu tinda nesan sawa
1: tinda nesana kwa Lamba ito femi
5: nda wa mkata
1: nesana kuna ata
5: nesana wa mkata
1: kio
5: ni muende nga likosia malioni wezi wana mudena wako ila ranzi zikivuwa
1: iii
5: ya metu wakatua nyaa mama muende pesi ndi muende niko kama acha polo motuko motemi mo motemi mwanga joseph motabisa nyonyo ndevi waya atwa.

0: lokatuta Samuel Kilele Jacqueline Mawi Janet mwen musani sera makaombo amaka ida mabaza nalangi onde ndo na mutena wa kwela
1: bai de famelo
2: za mwa mugata
1: ne sana kunata
2: ta mugane ta goga mudambia e ndo wa mudugo moya ndo ta mutena wa kwela ndo wa ruwa tia ne zatene
1: thank you
2: makombe moya andele ka to to bena ga ba madaga mutabi Joseph mutabi ka no no Bende radio amadi o mayo ne mwani ke mango mwani ke bimane. Be my mom jeni my dia mutina gana nduko be makombe mwe ave moto akachoka la mwana. Mhm. Emba loga mbili motela aba na oteka ndo be plant di motiane. Be pele pele njo kwa ndeka ka o ni pe zizinde na na onde mamba ito pe mwe. Maeda mudana kwa la maeka la kumeta mbone bupenza we motuko mwe ya kamula ndeke kesa.
1: Thank you. Lamba ito FM.
3: Ndala
1: ya. Hey, pole sana. Yusitli kama tamboni ambayo ito lamba ito FM. Hello. Hello lamba ito FM. Hello.
4: Hello.
1: Iwake wata.
4: Hake wanezonza wa yawe ya e.
1: Mm-hmm.
4: Ni Steven Kajelene.
1: Hey.
4: Ama amuke.
1: Ika guwa.
4: Karo kande vidi.
1: Mm-hmm.
4: Kabadol meri.
1: Mm-hmm.
4: Janet Mwende wa Steve Wambush Janu kama se Amningo kama acha Mwende Silia Na onde masambi Mamu kene kwa acha
1: Thank you, lamba ito film?
5: Ndao
1: Hai
5: Wa mugiara
1: Ne sana kuna ata
5: mugi eneza ni mwembe nda kumakalanga mbwe ni mugi odi ndeneza
1: ii
5: mudu ni amuze ya mugezi ya nazia kwa azima wangalizi ile
1: ii
5: mama mbedi mama mwende mwidu ya kwenze gindu azitivi ni kaluo na mwume kazindu ni mabaya mbiza na muge kendero na muge na nungila na majambi ya langi maa muge nda uruli ya maunduni
1: thank you, hello amba ito FM hello, hello. Hey.
6: Amuga ata ya uya
1: na amuga nesa na akuna ata
6: na akone muzeo
1: hii
6: onde ata waru na wambua kuma ngale kwa zia tala ndia ndo mande ya muze na muzeo kia kwa kiseo cha umundi weekend mailu onde mangale kwa siasi anzi na mulinga na
1: ii
6: na mashambi kio onde alama ya kukiti ye
1: ii
6: na mafans maa timu inakaweza ina maa player andi ya mayuzi imo maa masare matre ndiyo mende ya mwena museo onde
1: sawa sawa
6: lakini ndiye kala ane kukio jesu monda kwa
1: sawa sawa tindwe nese lamba ito film
7: sawa
1: ii
7: sawa mkara
1: na mkara nesa na aku
7: na mkira nesa tita mzalambi job ndingi yu maada mwakanda wa mkira tiona Michelle Felix na Eugene eka rokande vidi kanjo mzito pe JZ pe Dr. City Peter City Boy sa muhili wa maduwe mwani wazi chango njana tumandoa katua nya Chris mandikiza Felisa zikatozi amajambi kia langi andenda kulu wake nili mudonga namagisa nende
1: thank you sana lamba ito film
3: dawe dawe ya
1: waa mukata
3: naa mukane zae na ati waka ingi
1: ii
3: uwe da njeze mutajika nono pita mozilla ina muja karo kan david
1: ii
3: jane duwa katua na majilena kanjo mzido damu ya yata niko kama ajayu nje wake vote ni na maza mbiki yonde peko kanya zenda kanyonyo na mbilo kanyonyo mamu kanya zani njese kutavika maono
1: thank you sana lomba ito film
8: zao
1: ii
8: wa mugira ata
1: nesana akuna ata
8: nina mugira wa mweye
1: ii
8: uwe na wamulika yaza kumakiza ya ata niambia kiwe licha kwa angi njigeno zendele katoto
1: ii
8: mwadezi ya mandi Sanyi nakamba.
1: Ii.
8: Noze grisi ni mwani.
1: Mhm.
8: Telezi ya maji wo.
1: Aha.
8: Tala ngeo ndeye.
1: Ii.
8: Naiwe mamu kwe mwoli ya kaza matongo iwe mutikuwa mwoya. Kuma kamo dhati.
1: Thank you sana. Lomba ito fam?
9: Lomba.
1: Hello.
9: Zao.
1: Wai.
9: Zao na wadunga ni mboni.
1: Ii.
9: Kwa sauti janeza.
1: Ii trumine.
9: Zao wadunga ni marchamula.
1: Hello. Hello. Ni wasitawa to lokamitamboni iambaito FM.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadha yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
2: Ni saa kumilisi ya kwa jata awa mbaitu kwanzea ya ukuvinita wanzao wa mumo Mvea wa kulekili na wali ukuwa nzeve niwe tia kana isi umwesi andhia Kenya Tonya wakusi wa mbua chumani tuende te Kwa tia natumanyo la nyomba kana tumanyo nyomba sionya icha wa mauvo Ni kana imwesi isi yonivumwe na kaonde ilovi Lembeta ya yolo yandhi ya Kenya lembeta ya dhuni wasua yandhi ino Nyanza isiyo siya mwalika Rift Valley ilembeta ya kati katikati wa isiyo inge Senata wa kaundi ya Nakuru Tabitha Karanja ni utie chama cha UDA na alika chama ni cha DCP. Nyana na alikimama uomu sene wa Nakuru. Karanja ni wetie kana avikie tambia hii. Kwa tene na kila wetie utongo yula wivono eme tuene kuthine kia mawendi maa Kenya. Ungu wa ilungu ya miaka inakuma walika maovisini. Muvea wa maundumandhi sianza waandhi ya Amerika ni wetie kana maovisa nene maslikali andhi ya Kenya. Nimedhi tuema yeko ni ya na utandi dhiamu kune mungu wa kudhosia andu. Kwa tenya livoti muvea uwe weta kana amwema maovisa kuma muvea ni wa udhukumi wa enendi. Vandhi ya Kenya ni meko nisi na kiko cha kuandikithi ya Kenya na kumatoma kudhika une waandhi ya Russia na andhi ya Ukraine. Mutongo yu wangaliko ya nina mwana injiri unisifuna ni weti ya kanaka nenga uito kwa kwa mwali ukungavani kwa ili ya ukwati. Kisomo na witi ya diwaka Kenya makamu sakuwa ta president wa dhanda tu wandhi ya Kenya. Ukule kiliona nyaka na alimu maka ni medhi tuwe mayivu ilwa ni madhina ila kuina masesoma kwa mbati alimu ndeve na muno alimu wa masekondri. Kwa chani ya nalivoti kuma umaroni umwen loto wa iwe wa musini wa ilovi wetaka na na urawe tete vamwembe wa alimu wanene maskulu siya secondary mana ratu wa miongo dhanda tu ni kana alimu maka makuwe lungu ya miaya kumina kenda kwe dhuwa maya ambatua ndeve wisi ya niwa na alimu wa aume halama kuwa miaka ikumi na dhanda tu zama ministane vile kudisi ya kimanza cha silingi bilioni miongo na itano siya kudhayo cha kamune wandeke wa Kenya Airways kwa tena na otumani wanzama ino ni kana ilu vya hii siithi wa hile kwa mavi kwa jane na utuma ni kana za maino yewetie kana ilo visa ilikuwa mavinda kwa thakanganyo ungo ilungu ya miaka ikumi yukite ngwara ni ugrete ya mwata maalimo maskulu siya secondary mnisio siya yulu ya kuped nyetisi ye kana ni kuonga miasesu ya kuonga mia kumaka mitieni ya mudia wa mwaka edhi wanza maya mitieni vandhi ya Kenya ya nek ingwara niyo na ilaya kuzume misala ya dhoku mimasi likari ya sarasi ndithi ni kiawende kithio wako ngolo kwa misala kwa alimu alame edhi wa maima ka mitieni ino ahimi kuma kaunjini ya masako na mwameti yeta matethe kete kwa kwangalua kwa lato wa uimi wa kusila agripinus kana atandithia mama undo ma uimi medhi tuwe maima tethesi ya kutuwa isi ya ni mayo umbulilu ya nimi ni stamuviani wane masilikani ya kaunjini ya masako Bishop Joel Nzomo mudia watawamba itu kwanzia ya ukumendo wa saa kumina ile saa umu netawamba itu kwanzia uliku nye ni itawanzau wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu imwe noti ina dhandhatu

inya mwonza kana utome utomani nampani ii ile ile kenda ile itano mauvo asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

dukeewe ne sienda na sia na uta kwe dukeesia ndo dukeewe ketumine ke takameme kamba itfm ne twenda akosa woni waku iteta utao kana mawende kethio kokoni ilungu sito mauvo maito katiwa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kokoni kama meka mbaito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yume tio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

natende na kuatina mitambo ni isi ambayo tunangia laini mena siya yu mnani wa omonde ondinga mende ya sadisi ya kwa ila sana mwilo kaju mzito good morning kimda zikadaya sana good morning biona kia mitambo ni ambayo

mitambo ni ambayo tutisoma indini wa kitu ila chatha ucha umundi tisoma vikuli ya ndimo wa kilingu cha karatu mudhia wa miongo ili na muonza ndimo wa kilingu cha karatu mudhia wa miongo ili na muonza nduka maime undo useo alama ilo ni uo ila ui utonyine waku wako kwaku waku kuweka nduka atavyo moto iwaku enda na uyu uchoka ingi na une nga kunenga na ku nukwete ikindu nduka suwani moto iwaku dhoku nondo atuye eye lele bakuvi naku nduka atanye na mondo vateke tumi edhiwa nukwate udhoku nduka mwewe keweu mondo wa ungendu na nduka nyuve ona umwe wa nduka nyuve ona umwe wa miendele yake nundu ola wingulu ni udhati kwa Yehova ende unyanya wake ni wake na ola molongalu kimo cha Yehova kinyumbani ya ola modhoku ende nuadhima mutuo wa ala alongalu vatende no vodhasia ala mavodhasia ndeto yangai mwithikisia omonde ndeto sito sia omonde tete wa kitu ya chadhayo nyonene uluwa mutu wa wito wa andu kila ivinda na maundu ambayo meka wani andu ila tuwasia kana nduka muime nduka maime lia sitie nduka maime sitie nduka maime nduka ime undo seo ala mailo ni uo umundi na mavinda maingi pe ando ti thati si a ni maile utedwa a ni maile kuunga mwanamo a ni maile utwe kwa kwanzie mwe kana nzio ingi lakini ama maito nita moye kana baicha kwa kushia to faicha kuku ama maito nita nita moye kana paisi ndo sia mudemba to wi ito naida sitona kuendea na umonde dayo wako dayo wako na waki la mondo longi nita ile that ibi nde sia kuikula sia mabina mainge mwikale ni waitu waki la mudenya niyao ni andu mea na ata teda maile to kwa maito theka pea andu mea dhana kimoa mana na kwe ye omode pea andu pea mundo to na okuima kwa kendo ne kendo kiyo mutethia ila mabina mainge ngwe ya sindo mbingi sindo siedhi ya wa ni ukawakethia kendo ki wangwene no kitha kitao kutethia lakini beola kito na utethia lakini bea ando maa kwa atiwe ni kiima wasa kuhithia mundu suku yesaika kendo cha mudemba mundu kuhisa ukutethia mundu kuhisa ukutweka nobe kiwono yani ando mae maana sindo sio ndiko ya si ando maika ya mea sindo sio lakini be ando mae maana sindo ila seletha ite di ando wangi kwa ite na waita umudu kethi ya mundu fulani kila ukwete na kila ekwe manacho ni kindu wambene kita ambo mutethia na wakuni kila mwithi kesi ya ono maono mailie ni kindu ulono we manacho utamba utethe utewa nicho nicho utethe mbato utethe nicho na be ulachele utethia nonachele utethia nono siye wanula we nacho kita mutethia

na homo the case ya nondo avata okay kula sia ni ao nando meana ata ala ni mabatite kendo kemailite nondo mondi edha mondo kwangele kanyo nono endo otedio edha yendo otedio we tugo edha yendo otedio na homo ndi inasia mabino maingi ituko kona mondo wakuea ee kuya nienda au mbike noimbika noimbika ituko kona mondo ayurele sunusia mbosu nwa ele kula sia oniki wana nye kuya ano maingi wetu ano maingi kana ando ingi maiele awa na ando ingi maiku wata sia kana nondo wavata kwedhu kianesia aingi maima maka na nikendo cha vata ando kakalama yedhu kianesia na kumanda kwende chau aingi mando makilasi ya ila kwedhi wa maondo mate elema na mondo isa kwedhi ya ndewa mwadhe ambili ilia ba akamine anako lakini ni waileke damu yedhu kisio ye kulia makuli wa meo laisi makuli wa meo kula nyati nye ngwete kianda keba na kianda ke ngwete kitoa na utegi ya mondo ngeata pia ndo meke ima by nature with ya mundo yani by default mundo sio keima mundo sio ndatethia mundo sio ndautweka mundo sio ndaunenga kindu chake ndaunenga kindu kikautethie lakini ni musio kwa kwitha aye yumelia umuthe na ndo ainge metu sa maitethia na ndetese no matethia kethia mundo mwikalele ni wake kwa kusisi ya wona mundo na tethia lakini wamu ya niwe sinu watethia lakini na kalima we nako na mwithi kiesi sinu isu mweso wele dha uye kulia na kumanda kuenda wana nata weka na nata watu wana edha watu wana ukusonya na mbe vile ya kuya nduka ime mundo sio ilai kuyokone kwaku pea ndu mundi onoto wana kumala baa kwa angale kanyo wakajoka mwaya kendo waka ubata na kitumi chao kubata ndena cho lakini ewa twa ileda ina kindu cha muthemba usu na munthi tiile thayo wa muthemba tou na muthuki sia gunena na kukio kone cha umunthi nyo kutajia kana nundu wa vatoke okethu imawe mwene no ekalo yekolia na toende sie ni cha ukwete pe andu wimete sie ndo ila simo kone maku na pia mabina maingi tukuona mundu ayoka okukolia kendo no kitha esi kihuni choreka kwaku lakini amwe maitu tekale dhayo wa ndimu nenga na ndimu tethia yani pia ndo matana ila ndo angi meodhina pia ndo megwa amuyo ila ndo angi maende na unha magwa nisi ndo kita kwa thuka anganyo chumbibilie ni utu ya ndo kama ime ndo useo alama ilo ni guo ila uwe utonjine waku wako kwaku wako weka ndo kee moto yu waku enda uka uni na kilo unu enda uwe na cho pia ndo meka consultation kasa kwethi ya mundu no nwenda ikulia kwa kweli na ilo watethi ya mundu fulani na edha nukenda na kuka adhi mwengu ya kuwa kukwete kuinenga we kendo kuwa kukula kwe kendo edha nge dhandi ndao kunenga kendo na kuwa kukwaku no ngina kilo kwete wabe tange na ando inge eo mwende taemio kwa tamo adhimo na temero ne kuadhimwa nundu wako yudha tiyai tekila ulecha nduai tekila ulecha wenda kuikala na sendo siya kusio ndo yu kwa telele tiyo dhoku lakini noele kula siya sendo ilo nenge tuwe ni siya kwa rani sienyo omonde vya ndo na sendo mbinge ilao na ando mena sio mwenga ino noko nengete atu ima kumosa la ya kwaku yani icho na amba vina mbainge noko ata aho ebuso ya kuwande kwa ando musi kwaku weani kwaku kunengo andu wakibalua nundo nga ino kwekeetu na kiloku nengete andu mwase lewalawe lakini mama ito teethe imie mwadhimo natona kana maondo mainge nidhe tithika na umwezi kiesi ya weleoma na kana tuwe wethika maondo na nga ikiloku nengete ya unengete choso we mundo ungebalawe lakini amwete ya maana sio na teika adhimwa nundo pelati nengete mwaseo selewa ute na itile ana sio na edho kathimwa no iye meya no ikwate lilo wathimo withi ya tita pe mono inge wele ukwata oya kuiva tika kwekata na toke edhi wolo waku wele kalama bina mwithu kisia kudyangyo yekolia oya kwa yeko ina kwatie kila na kwatie lakini ni maana sio ni na twendo twa kwa ni dhana tu lakini ni maana tu pe alama ile ya mayosa kila ninenge twa manenge kumabala ni lakini ni masia maikwata ya kuweka umadhili hata Biblia yetu ya karando ka imemondo usio ilai utonye ni waku waku weka yani ndo ka imemondo usio ilai utonye ni waku waku weka wewe na kiseo ina gondo usio ulawa ile kuyo yeka lakini no imete ando ulao sio ile kuyo yeka no wandu ka ime

Ronaldo alama tufikie. Mongo matie kanini.

0: ni saumwe sasio kwa tachene chata wamba ito ni mbeni mauvuwa langu mbani isie kwanzia ya okuvi muvia okune kilinalio kuwa nzeve kueta mbuga ne kwetha ya mbea okusi wa chumwa ni tuendete silingi bilioni miongona na itano ni video kithiweno kuondwa utha wa kwende ya na ukwata mba ukambu na ukuiwa ndekewa Kenya Airways mawisa nene masilika leko rarameethi tumaye kunya na utande dia mukune muongo wa kuthosiando ngwata ni akuretia vata ma alimo ma skulu sia secondary mjosia yo lokupet kutisia kutwa isia mukomo wa kuungamia kuungamia na kumaka mitiani ya mudhia wa mwaka nyeni tawanza wa mumo na u ni tawamba ituma uvo kwanzia ya uliku
1: Nimbaito FM.
2: Nenyito kila ibinda.
0: Muvea wao kuna kile na walio kuwa nzeve ni wetu ya kana isiyo imwesi andia Kenya. Nito nyao kusi wa mbua chumani tuendete. Kwa tanya na utumani ola muvea o nenga niye kwenye mbasonya icha wa mauvo. Ni kana imwesi ya isiyo ine vamwe na kaundi ya ilovi. Ilembe taya yulu ya ndi ya Kenya. Ilembe taya udhiloni wa suwa ya ndi ya Kenya. Isiyo ni cha Nyanza. Isiyo siya mwalika wa Rift Valley. Vamwe na ilembe taya kati ya ndi ya Kenya. Na isiyo ile idhenge ya niye utumani o kaka vinda ni kalambu ya elini. Kwa tuwa kuwa kwe mwini o wa ekumi na vala mbika yavu kwa tena na matalamu maukunikili wanzeve mbuwa ino kwa takuitha yendeye na kuselewa isi ya niwana ivindani ila inatilitha kwa tetonya kuwa
1: nita wambaitu
0: zama ya maminista nebido kithisi ya kimanzea silingi bilioni miongona na itano sija kuthayo cha na kuende na utuja kakamu lewa kuiwandeke wa Kenya Airways kwa tena natumani kula wa zama ino ni kana ilo via ii siyithi wa ile kuwa mavinda kwa takanganyo ungu wa ilungu ya miaka ekumi iyo kite zama ino yoweta kana ilo via ii situmika kwa ilia ndeke na ilamba na angiku na kutonga uyane ndeke ilasia kwa mie hoyo kaitina wa kwe mwine umuvitu wa kenda kamu niyo wa Kenya Airways kwezo na weti ya kana ndeke itato siya uyo nisiende ye na kusewa weti na wasio kudhukuma kwa ilungu ya miaka ya kumi na ile dhine wa kikalo zama ino maminista ni vile kithisi ya waranyo wa waki wa ukava wa witi sitorene mwene wa moi wala musino endorate na wala ukwethi wa na utonyi wa kwethi wa itanda ngili ile siya wa u ndo mwena waki wa hospitali wa level 6 dhine wa kaundi ya Mombasa mwena kwa mwena kwa hospitali mandeve siya level 5 nikana kwa ngelo itanda mandato yolo wa ilasi kilasi vitali mwendani wakawinza maino kithisi ya mvango wa kumbani ya silingi trilioni ili katano mwanza za kukithia kana nyomba sio nde ilasi vandi ya Kenya ni siya ya nyaye kiwa mwaki wa stima tuivikia mwaka wangilile na miongo itatu ni zamaino wengi ni urekithisi ya kuivuwa kwa madhia la silikali itaitwe na meidhio wa silingi milioni miongo itano wengi zamaino ya maminista ni urekithisi ya kimadhia silingi bilioni kumina ili katano nyanya ni kanako ngelelwa yulo ilasi vwa wakubinokilia silanga wadhoake ulawe kaundini ya mkwe nika na ene dhema kaundi ya masao getu na mwithi luko matetheke kumana na kiwo cha silanga wa dhwake
1: nita wambaitu
0: muvea wa maunduma ndhi siya nza wa ndhi ya Amerika ni weti ya kana mawisa nene ndhi ni wa silikali ya ndhi ya Kenya nimeadhi tumayiko niyana utandithia mkune mungu wa udhosia ando kwa tenia na livoti ya muvea uye weta kana mawisa kuma muvea ni wa o wa wadhukumi wa ene ndhi vandhi ya Kenya nimeako nisia na kiko cha kuandikithia a Kenya na kumatuma kuthi kauni ndi ya Russia na Ukraine mavisa ameweta kana mena yenda ndini wa makundi alame dhi tumaitua Kenya ndini wa ndi siya ilembeta ya kati ya miloni wasua na kuthi kwenye maya kuu wengi mavisa mavolisi na ala maandama meweta kwitha medhi tumaitua tiania na makundi makuthosia ene ndi nikana kumasese ya ila meokilia Kenya mevakani na iwanzani siya ukui wandike livotino yweta kana Kenya ala madhoe tuye kana makatumwa ndisianza medhi tumetumewa tangombo kuthukuma uya wanyomba miundani kutea makuyo kuthukuma mikawani ona amwe kufikia kukunwa viasala na odhosia wami livoti mbiange iweta kana mainyiva Kenya maana ili ya miungo mwanza na ana ainge me aka ni medhi tuwe karema kuiye ndi Saudi Arabia dhino ilungu ya miaka itano mivitu na ange ala mena mautoika maitumeka kutuwa isi ya mau ya mawanganga nye wa mitandao ni ndi ya Thailand meima na ndi ya Malaysia
1: nita wambaitu
0: ukune kili weona niya alimo ma aka ni medhi tuwe maivuelo wani madhina ma madhina ilakwi na masesoma kwa mbati alimo ndeve na muno alimo ma school usia secondary kwa tenia na livo ati kuma mwanoni umono tuweba musini wa ilovi unawe de tembe wa alimu wanene maskulusia secondary mana tuwa miongo dhanda tu nikana alimu maka makuwa ilungia miaka kumina keenda kutuwe kithiwa alimu wanene kuhisi ya niwa na alimu maa aume alama kuwa ilungia miaka kumina dhanda tu kutuwe kithiwa alimu wanene livoji hiwe taka na alimu wanene maka mena, ilu, mena kilungu cha miongo ratu na itano ulu wa iana kwa tena kithito cha alimu maka kuenda kwa amba tuendeve kutuwe kithiwa alimu wanene maskulusia secondary kwa kwa kithi teki hivu nyanguka livoti weta kana imwesi ya ICA ila itumete ya limo maa kamethi wana ya kianda kinini sesoni ya kumbatuwa ndeve nivamwe na kwethi wa makwa atene na kuonga mia mesi yo na wengi kwethi wa mate kune wa mwanya wa mbe ila limo mambe ya kumbatuwa ndeve
3: 50-50 it is almost a split between I mean half women and half men however less than 35% of the school leaders are women. In mixed secondary schools, our study shows that only 28% of the principals are women.
1: Nita wambaitu.
0: Guataniyo ya kuleti ya mabata maalimu maskulusia secondary na mazisia yulu ya kupet. Niti siye kuungamia eseso ya kuungamia na kumaka mitiani ya mudia wa mwaka mwakani huu edhi wanzama ya mitiani ya NEC yungwata niyo na ila ya kudhuima misala ya dhuko bima silikali SRC ndithi nikia wende kithio wa kuangalua kwa misala ya alimu alame edhi wa maimaka mitiani ino mainene ya vamusini wa ilovi atongo ima ngwata niyo ino matongo wene muandiki mwene wa yo akelo misori nimekuenda misala yo yongelwe mbe wa mitiani ino kwa mbe ya kwikwa ngwata niyo ino yenda silikali ikalate kuyanisia wadho wa President William Ruto wakana kilungu cha miongole iulu wa ya na chanyu mbasi ya dho wa munini kivadhi wa alimo aini mwethu kisi ya nito kitu ya wa mbula nosu wa siyana kuyatha wa siosu utena ukelemu ula wa ilete
1: nita wambaitu
0: Mutongoi huwangaliko ya Linda mwana inji Edwin Sifuna niwetie kana kanenga uito kuikuwa kwa mawalio kuungavani siya kwa ilia ukwati na kisomo uiti edhi waka Kenya makamosa kuwata president wa dhanda tu wandi ya Kenya mwaka tuendete inena na nikimama uvoba musine wa ilovi Sifuna niwetie kana dende ya kutia president William Ruto na mamilioni makura ndini

0: Mbaitu FM. Mbaitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Engeleli akalaka kwa ilo nidhayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbaitu FM. Ba nevomus.
2: Embia mumise, Yesu embia mumise. Nukwi kachama, mituki.
0: Mbaitu FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito dhayo wito.
3: Kesia, nenisi ni wewita na wakamanya kana Dr. Sweetpeter Cityboy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndaya yodho ni Dr. Sweetpeter Cityboy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake sikila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa au ndaita kitumbo na ni wamwena weze iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda awasi yake siye muyo nundu ise uvito na matunda na tiki elumaka na mete ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo ni wana ambe muwiti ni wanda awasi ya mete kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwe umango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sweetpeter Cityboy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweetpeter Cityboy Boy, Kumba Best Herbs Clinic. Ne witi.

Idukie wa nesia ndanasia na utea kuidukie sia ndo idukie wa kitumine ki takameme kamba itu FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba itu FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yume chio kwa edukiesia nondo notu edukiesia.

0: Ambe wa miaka 10
1: tutamba nitie vamwe
0: ivindani ya mautanu
1: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
0: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
2: ando maitu kila ivinda
3: bo baby na binadi.

0: kampuni ambayo ito 0700925925 na 0733925925 namba kwa simu dini wa mitambo ya Mbaito FM. Asante na sana tende na kwa tani ya Mbaito FM. Hello Mbaito.
1: Hello.
0: Uita wata.
1: Uta mbele.
0: Kuswa mea school uweva.
1: Kamu mungo family.
0: Umundo toba nize jao.
1: Aluari.
0: Ehe.
1: Anaruka wengini kama meli inayozama kwenye bahari. Hawaendi mbele, hawarudi nyuma. Hao kazi yao ni kuyumba yumba.
0: Na mina. Ikia tanya.
1: Mkazi mbrava kwa mbaraka. Kwa katecha, mdoniza. Kasioka, andi mutingi. Mr. Masai, Mr. Maluki. Anda mbiana, ali mbumani sandi. Gaundo primary school.
0: Oh, mwende utombanize, chao.
1: Kuke ganya.
0: Kwe guwaka?
1: Ega.
0: Aha.
1: Negeje mwalimu itu manda mwema. Mr. Kadua. And teacher. Manda mkitonga.
0: Onda imeata.
1: Eh?
0: Onda imeata.
1: Mwenye na mwenye na mwenye
0: asanda ndi mwenye yu nenga mwana simo ikidia kaa ekangethi peke ndo kienge inge zitisi ya pata mwono takumana sana situ ibikiti masomo wako windi ekangethi mwane edo na kinotoa na utavya ya siana ila inge Mbaito FM. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wita wata
1: lazi selanda na mai
0: omundi utomba nize chao
1: kawazi
0: ehe uh-huh.
1: Adale, adale, Yesu, magie, Yesu, adale. Kanda kia ganya.
0: Ehe.
1: Ila gana mai.
0: Ii.
1: Pese da vida. Mamu la beza. Kiana kia ganda to. Ani mama ganda to.
0: Mhm.
1: I feel my wonder there.
0: Mm.
1: My

0: Anda o que é diabo?
1: Edo Kelvin Mwanda Mbuvi.
0: Omo ndi otomba nise chao.
1: Awazi.
0: Iti endeye.
1: Sigu ya umisho tutapewa mabawa Sigu ya umisho tutapewa mabawa Na guruga kama ndege wa angani. Na guruga kama ndege wa angani.
0: Wa mina.
1: Yeah.
0: Wenda ukedhi yao.
1: Tome yao kato primary school.
0: Wenda ukedhi yao.
1: Nye kwa katoka. Uso kwa kanini. Ida kwa eva yawa njia. Uso kwa mwinge.
0: Onda we matabiada.
1: Emada wema jindeneza.
0: Sawa sawa, asante. Nendo wa ikala mitambo nesia mpaitu. Thank you sana kwa asya hii. Alata kwa tena, nendo wa sayo. We are mwana. Hello.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nye. Mawuvo alama olote temadha yumaitu. Mawuvo alatu onye. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Mawuvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Saile Mawuvo kwanzia ya ukuvi ni itawanza wa mumo. Muvea wa kunekili na walio kuwa nzeve ni weti yeka naisi umwesi ya ndia Kenya. Nito nya ukusi ya mbuwa chumwani tuendete. Kwa tena utumani ulamu vya wa tuma kwenye mbasi ya unyaita wa mauvoni kana umwesi ya isiyo. Ni devamwe na kaunde ilovi ile mbeta ya yulu ya ndi ya Kenya. Ile mbeta ya udhironi wasua ya ndi ya Kenya. Isiyo ni siya Nyanza. Isiyo ila si mwalikana Rift Valley. Ile mbeta ya kati ya ndi ya Kenya katika towe isiyo ingi ila ituwani. Zama ya maminista nevredhizi kimandhesi ligi bilion mungana na itano siya kutuweka na kuthende ya na kusiocha kambune wawo kuiwandeke wa Kenya Airways. Muvea wa mondo wa mandi sianza wa ndi ya Amerika weta kana mavisa nene masilikali ya ndi ya Kenya. Nimedhi tuema yiko niyana utandithi ya mkune mungu wa kuthosi andu. Ukune kiliona niya kilungu cha aka ala medhi ite mayevu ilwa karani medhi ite mayevu ilwa ni madhina ila kuina maseso ma kwa mbati ya alimo ma sekondari ndeve. Wata niya kuletea mbata ma alimo ma skulu siya sekondari mzio siya yulu ya kupet. Niti siye seso ya akara kuangamia seso ya kuangamia kumaka mutiani wa mudia wa mwaka diwanzama ya kwa ya mitiani vande ya Kenya na mwena nzama ya kuwe misala kuwa silikali didhi ni kionde kidiyo wa kuenda mongelwe misala. Ula wa igavana wa kaundi ya kitu charitikalo kingilo ni wadhani ya kwa ilia maunduma witi masifitani ni maa kaundi ya kitu kusila kutonge ya kwa kadi siya vata na ila wanengani tesi ya Linda Mama na kadi ya stilasi yunga mete maunduma witi asa kuwa inge tangava na wa kaundi esu ya kitu. Aimi kaundi ni masako ni maweti weta matendekete na kuende na kuangela lato kusila maunduma ni ma na kwa ilia uimi ulamedhitwe maima tethesi ya kutuwa isi ya nema yoku makuwa silikali ya kaundi ya Masaku. Mudia watawamba itu kwanzia ya ukufi mwendo wa saa ile saidatu. Watawamba itu kwanzia ya uliku. Yani itawanzau wa mumo.
0: Baitu FM. Nyumba ya Mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku. Na utu kunie simu kwisila nambani i. Noti muonza imwe noti. Thandatu itatu. Thandatu muonza. Thandatu inya. Kana noti muonza itatu imwe. Noti inya. Thandatu thandatu. Inya muonza. Kana utume utumani nambani i. Ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni umamulika. Dini wacheni chata wa mbaitu na Mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvu makuikika.

Eduke ewe ni sienda nasia na utea kuiduke isia ndo eduke ewea ketuminiki. Takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM. Na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana utho kema uvisi maito newe form ususie Mbaito FM netuwe yume tio kwa edhuki isia nondo notu edhuki isia.

0: mwithu kisia no manda uthukumi wa vengi endi uvonge waku wa vengi wikuwasa ekana na stress kop kwa jirani jivaku utethia tayomu tuimuseo no witho ujenda kuiva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie va uudhuku mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhukisi ya kilungucha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha mbaito FM andu mbaito thayu wito
1: Kwambe wa miaka ekumi
0: Tutamba nitie vamwe
1: Ivindani ya mautanu
0: Ivindani ya madhina Mbai zianite na mbaitu
1: Baitu F

0: FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Vinya na udhasio wako nyuva ikutoni zete kunyuva wasia ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata na sindu.

0: FM. Maudho alama tubikie. Maudho matie kanie. Maudho alama olote temadhayo maitu. Maudho alatu onie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maudho.
1: Ni saa itatu siya kwa jasa siya kwa atacheni chata wamba ito inembe ni Maudho alangu mbani siya kwanzia ya ukuvi muvea wa ukunekili wanzeve kwe tambuga ni ito na kwambia chuma ni tuende te

0: Mavisa mai salo kwa jini ambusia ni meki ambeni mwana kia wakua miaka miongoni na tano ola wakati kana misokoto ngili mwana ya na miongoni na yemwe ya vangi zama minister ni vizuki silingi bilioni miongoni na itano siya kudhayo chana kutuyo kamu na wakui wandeke wa Kenya Airways na ngwada ni yogurete ya mvata maalimu maskulu siya secondary manizu siya yulu kupet kutisia kuunga mjeseso ya kumaka mutiani edhi wa maalimu wa mayongel wa maibimo. Yani itawanza wa mumo na oni itawa amba ito mavo kwanzia ya uliku.
1: E ni Mbaito FM.
2: Ni ito kila ibinda.
0: Mwea wa kunekiliwa nzeve ni weti ya kana isiyo imwesi ya ndia Kenya. Nito nya kwambia ukusi ya mbua kwambia chumwa ni tuendete. Kwa tina natuma ni ulamu vya otu miyo kwenye mbati onya icha wa mauvo. Ni kana imwesi ya isiyo ine vamwe na kaundi ya ilovi. Ilembe tayo ulo ya ndi ya Kenya. Ilembe tayo dhilo ni wasua ndi ya Kenya. Nyanza ni isiyo inge siya mwalika wa Rift Valley. Ilembe tayo ya kati ya ndi ya Kenya katikati wa isiyo inge. Tumanyo kaka vindane kalambu El Nino kwa kwa tiyo kwambi ya kuwa mwaine o
1: nita wa Mbaito
0: dhine wa mwangi ni kana zama ya wa minister ni urekithisi ya kimanzia silingi billion miongona na itano siya kudhayo chana kutuyo kwa kamune wa ukuiwa ndeke wa Kenya Airways kwa tiyo ni otumani ulanza mainoe kwa tiyo ni kana ilo via ii siyedhi wa kana kwa tina otumani kuma kwenza maino ilo vya isi yedhi wa ile kwa mavinda kifatha kanganyo ungo ilongo ya miaka yukumi yukite zamele wecha kana ilo vya isi tumeka kwa ili andeke ilamba nangi kuna kutungi ya inge wiyani neke ilasi ya nangi kie oyo kaka vindani kalakwe mwine mwetu wake nda kamuni wao kuiwa ndeke wa Kenya Airways kwithi waona wetie kana ndeke idato siaguo ni ende na use uvwa tina wasio kodho kwa makwa ilungu ya miaka 10 na ile thino kikaloki zama minister oingi ni rekdisi wala nyo wa waki wao kava wa uiti sivitali ni wanene wa moi ulawi Eldoret na ulao kuithi wa na utonyi wa kuithi wa naitandangili ile siya awau undu umwe na waki wa sivitali wa level 6 kwa mjini ya Mombasa bumwe na kwa mwa kwa masivitali na mandeve siya katano kuna level 5 nika na kuangelangwa itanda maana aratu yolo wa ilasi evo kilasi vitali kabinani wakaunza maino ni urekithisi ya mubango wa kuambatia silingi kana kumenda silingi trillion ili katono muonza chako kiedhia nyomba sio onde ilasi evandi ya Kenya ni sianya yikiwa mwaki wa stima tu hivika mwaka wangilile na miongo itatu ni urekithisi ya wenge kuevo kwa madhi onde lasi likali itaitwe na lame wadokweza medio wa silingi million miongo itano
1: nita wa Mbaito
0: ngwata niyo ya kudete ya mavata maalimu maskulu siya secondary ni mwanesio siya yulu kupet ni tese ye kuunga mjeseso ya kumaka mitiani ya mudia wa mwaka edhi wanza ma ya mutiani ya nek dingu wataniyo na ilaya kuzi misala ya dhuku vima silikali hithi ni kiawa ndake dhio wa kuongelo kwa misala ya alimu ala meithi wa maimaka mitiani ya mudia wa mwaka maina ina ni avamu sini wa ilovio tongo hii mangwara niyo ino matanga uwe ni mwandiki mwene wa yyo kelo misori ni mweweta na misala yi ele te kuangelwa mbe wa mitiani ye kwa mbe ya kwekwa watu ni kwenda silikali ikala hati kuyanisi ya wadho wa President William Ruto wa kana kilungu cha miungwe leo luwa ya na chano mba ilasi ya dhuwa mwenini siyedha iwa dhewe alimo dhine wa isio sio onde siyandhi ya Kenya wadhola yudhi utupu idhingilua ni president dhine wa ndamboka kutukanganyo siya alimo na ila medhi utwe maitamboka mono vomani nene ya silikali ayo mwedhikisi ya ni pole nondo wa mwavito kwenye suma wa siya wasio sio kwitha utena ukelemu ula wailete dhine wata wa Mbaito
1: nita wa Mbaito
0: ula wa igavana makaundi ya kitui muanducha ditakalo kingilo na ula wana niti wendi wa kukitakivila kiecha ugavana kaundi ni inosa kwa nini mwenene wa mwaka tuende te na wadhani ya kuende ya na kwa ili ya maundo maa masivitali makaundi ya kitui kusila mkutunge ya kadi siya uitilasi ya hivo na ilasi ya vetangi wende silikali ila hivu kwa uyu inene ya namboka nisia kesi ya kiyoreti kinino mbunge cha mwinge ya yulu isio nisia mwivukoni masikina kimangao ngilo ni weti ya kana maunduma uiti kwa uyu sivizali nisia kaundi ya kitui ni matamba ikite Rose Mwangangi ena mavoa kwanzia yoliku
3: Inena isiyo ni kivado kanio siya mwingia ilonda mboka anisi yake siya kumanza kivila cha ugavana kaunti ni ya kitui mwaka wakite. Ni wangweta ni undu wina kima kona tei kuona awau amwai tunasiana siyo maende kunyamai ya masivitali ni maa kaunti ya kitui. Nundu wakwewa ni maelo maa kuweva. Aiweta kadi kivado kanio ila wanete amwai tumaita we mana vamana siyana siyo undu mwana kadi ingia awau na misio. Nisi avetiwe nisilikale ya kaunti ila ikivila niyo yu unula utiete. Awau na mwaitu dhenane mwenene wawiti
4: nengame kadi yeta walinda mama ya ndieku ukwenu wala ume mwalisha maobisini mwili cha ume maobisini isi ndo hiyo to dhenye iveti ume maisi isimu na mwame tutethe isi imwai meti ndina inesio siwa kasi ambenge tuisia tuinyo ndawa ni tualea kusia na makulia niki tisia tukasia yepa tuibiwenu na kwa nasia hii ya natia na umia kadi linda mama na umia ngigita yeta kichiki kila mundu ai bangiliemwe ai wenga akaiite wa mwaka muima na isu beikane sana musi wake ili na umye kindu chicha bingwa chuti kiimai na nimuenda nisio ke obisi ne noka omote nimunenga kura nifika gaba
3: kukonya tongo yangi ala maende kumelelia matake vila kiecha ugavana kaunti ni muandungilo ni wa makuli ya vanduva kunene ya tongo ya langi mekukitia kivila kiunai medhi ya we mayele siene ndhi mivango ila mena yoku yene ndhi makitui masa kuwa noka na ene ndhi makatia wanaudhi wako za kwa motongo yola mekuenda kuyanana na udhuku miwake
4: pia wangi mekuka itia kivila please mavi kama ama itia kivila kila mundu wetu kiwe nesa piu ukethi ya numu kuli ya agenda ya kunichau nukaka utuya ni ni nye ni tawa ni liata no bongo kila kiboni tabania agenda ya ku alama ingi mauka ba na agenda mauka na muika nyuba kaluki yuka luki na agenda na kundui na agenda ni mulea unyuba umani na wia yasia gaba lucha kaluki titakwa hai kabe ubo uwa betiba chubo uwa agenda hati kibeti kibeti kiekuyu toko nea chao meka we muume we mubeti ambao utuonye chao meka
3: ngili voti yache nisata wa ambayo tukuma mivukone kiliombunge ni cha mwingia yulo ni kaunti ya kitu ni tawarozu mwangangi
1: ni tawambaitu
0: silikali ya kaunti ya masaa kungo tongo iwa gawa na vinyande tini ukuliluwe vini kie kiao cha kaudhulene kila kiwodi na kithimane sub kaunti ni ya yata atumimale luwa kaudhulene kui Sofia mewataka na tunawaki yao kitha kiucha cha kaudhulene na kilaki cha miti na ula karane cha miti ula ni vinda yasa vitu medhete maende na kwenye maitwa isia nda mboka sio cha kila mwadhenya na mono vinda ni yambua vinda ni madheka ena mauvoa kwanze yoliku
5: atumi maki ya wakicha kaudhulene ni maile sio likuwa wango kuona kia wakicha kaudhulene na kila medhi yetu mailikani ateti vinda ni ya campaign kithi nikiwe undula withi yetu ya olekelelwe ni atongoi na vala maka ya slikali ya kaundi ya masaku na msie wakithimani madhi nikia kia waki maiweta maizi vala medhi wa maizi la vinda ni ambua ile kuyukete kuwa
6: kia wajaka udhulini kithabi kiedhi na wesa hithi yetu uthi na hithi na tuwezi ukuli anduma siyasa oi vinda yonde mwisilami tini su mkoko tupo ya kula tuka mkunea mkatuye mtu waki ya kiao na yue tamua atue kie wabinda ndeti nitu atuma nietu asia kia wajaka udhulini tulilikanwe msi ya noka siya noko dhamianzea ase uvye kiao bandu bangi yutuwa ye vinda ya linino tuke silaba kana tuetua sovia kana tuetua muingo yongi nzia ya kaudhulini kiao chai eba na nzia binda ila siya atuka uwa kuzai madhena maitheka siyao siya kwata na uwa nzia ika kwata na kuma kwa kitema kikoka kwa iya sovia niki nzia ya kaudhulini ya ai eba alama umasia sabei tuzi kuwe ya mbai tutu ililikanwe
5: ingia tumi maki ya oki cha kaudhulini ni malikani ya tongoi mailwe kia oki na kila kikwata niti isio siya kithendo na lelu mwenene wa kumadheka kuingarisa
6: anduma kaudhulini hithia yiko tui masilika leva tesilikale le aluto e kana tesilikale ni leva tuyo thina tatu yandu makwasa ithe ko twi maki twi twi maka uthulini ya tax sub county tuililikanwe mbai to twi wetei na ndu ma siasa matwaki ye kiao nondo twa ye binda ya linino na ni to thina twisila kiao cha miti na ithe twi ba sana ai we ya sovia ila yumete ilo bi ko vete la bai ka ingalisa ithe ko twi githeka ni tuililikanwe twi ko lyanga bana wabina ali kadi andu maka udhulini bindani zetu hizi nani omwingi
5: ndimulikala na cheni chasawa mbaito kumaka udhulini rimani samkaundi ni yata rao Vincent Prosper Madeka
1: nita wambaito
0: masukulu mamu singi na masa kundede kiliru mwingi chake buwezi cha udhuloni wansuwe na makwati ilu waku ya manyegu alama ika mutiani ya mudia wa mwaka kumakula kwe muyumbe wakilu mbunge ki mwengi mutuse mwema alimu wanane na asimu skulu ni asuma kebwezi cha udhuloni wasua mwenye na itina wa iseso ye ya unyanyi cha leu ni matonge ye muvia mbunge o mwetaka na leu o nwa matethesi ya manyegu wanane ila maende ya nakweka mutiani ketuko mutinda ya na mauvo wako liku
7: mwema alimu wanane na asimu skulu ni kisioni kicha kebwezi west maina ina na kamemeka ni matunga mwea kwa mwyumbe wo maiweta kana leo nukutethesi ya vanene ya mamewa na inge kwe kanesa katika mutiani kila skulu ni wavikiana ukwata makunia tano mamboso na ikumi mamosele
8: kumandaine comprehensive school na netodungi ya mwishmi wa mwea mwa kutunga ngalewe bindani dela kunenga siana lewe bindane dela siete ele mutiani wa kipsia na kijisea na kini kisiono ndo ni maole ile asie ima ngumu ward mindo ndo wa kitha kuna dena ma asie ingi matema weane na kuna mbeza siya kusupporti ishu isu ya metiani na otongo ila tuko ya naniwe usumu wa shimiwa niwe theta
9: nenda otongo ya mweshimiwa mwengi wa mutuse mwea mono nundu nuna atwele iwe ni marina latwe na mwengi taalimu nundu wa asiku ya matena uwezo mwanu wa kwewa visi na yu nuna atunengie kana dhuruo visi wake ne tunakuwa tie leu tunakuwa ta mosele ngunia kitano na mboso ya kumi ila nesi ututa ya mwono especially vinda ya ametiane kundu siana ni kutaitwa no ya ne sana tuweta na hitumi sio matu mamosi vinda tayi kwa unye ne ndaa kwa sani mwea mwono kwa mweshimi wa mwengi nangai aende na mweka ne sana kumuadhina
10: neish kundu ni waka li primary na JS ningu enda kutungia mweshimi wa the area MP mwea mwenene nundu wali ula tukwachie wa the two levels ina siyete ele nitia niyo that is kitsea na kijisea asini mewe uye moyo nipitha ni maamone wa mawiti na isi yeule na matunga mwea mwenene balada ya mweshimiwa na ibindani lini na mawetu nitu umutungia mwea mwenotu nitu ungianga hii nipitha ni utethe isi mwenosi ana isu na fedha wa mina kupika mwena moyo mwingi na nitu isi kwesela angaliko ni isu nundu siana nisi kani ito ibindani ya sisi kwa metiani na tuyona o mausi otasu nini isi nikisuzi kia kujikika nesa ombe angange kwesela nilihusu na sibu nite pitungi anga imo vya naende na kuyiko uu
7: kiri pote ya chenjata wa mbaitu kumakisio ni cha Kibwezi West kaunti ni ama kwene ninye Daniel Kituko wa Mutinda
1: nita wa mbaitu
0: na mwithikisia kwa mauvoa suvani vangu vika mudia wata wa mbaitu mwendo wa saa itatu saa inya ni upata mauvoa kwa nzia ya ukuvi nye nita wanzao wa mumo
11: Mbaitu FM nyumba ya mauvoa
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
12: kwa mauvoo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti thandatu itatu thandatu muonza thandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya thandatu thandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvoo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvoo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvoo makuikiku
13: Baitu FM mondo wekendo ni chake
14: Bengi wa KCB withe wa ukuswaneta mwana wa mwithu kesi ya utiko na mwadhenya Nicho kitumi UKCB ikwata ya wala nyomweo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma ondo ni laisi Nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngali kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sobe ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwe sila kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu KCB kilungucha amoka na mbaito. Kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito. Wene wedhi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukuwa Neon Smarter 3. Simu jena screen nene na yuka neti na mosio mainge. Simu ino jena ikaa isio na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zoka niti na insurance ya mwaka umwe, undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yedhawa silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nioni wapata mo, nukwa ata GB itano katono itano, siya data wa mithoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amoka na mbaito, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvikasaa inya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito.
15: Pe wa miaka 10
14: tutamba nite vamwe
15: ivindani ya mautanu
14: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito

0: Simbai to FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
1: Usipotua ni kama usiku wa giza. Aha. Laiti ungalijua tena ukishajua ndio basi. Nimeenea bila wakumanya.
0: Simbai to FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
2: Tukilia wasawa witono kenda tunena nye. Kila kuiva tamba inine na na wasawa.
0: Simbai to FM. Ba nevomos.
3: Uiva nimumanga ngai. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
4: Kilungu cha wima wa mwini.
5: We msemu idu kese ya nina ukethi. Yana na udo cha kilungu ni cha wima wa mwini. Ito ambite wambua. Umu ndetu inene ya vagina yeast infection. Vena uu kaji latu mitutu tuita waka dida. Tulatu idhe ya wama mudhani maki mbidhema mundu muka tuambia kuya na vatemu vango. Yeast infection tiu uwa uoto wanya kukwata nwa kwa andu kumanyana kimwi. Na kuithi wanawoti kuweta kana mundu edhe ya wanakiko. Mawoni ni omo uwa uu ni vamwena mundu muka kuithi wa ainye wa mamudhani maki mbidhe. Kuimba kana kutuni va kwa mamudha maki mbidhe ma mundu muka. Uwa andu manyana kimwe bomwena mundu muka kuiwa aibigwa ni maumo adhibatani munini muke wa yeast infection duwika undu wa madhina langi wiwika dhina uwa wa yeast infection no wadho dhewe ni maundua chambe kwiki angwa siandini si ukwete mono na sina uvyuvu kana udhithumu inge kwa liuka kwa hormones mundu muka aitava kwa makuitwa nesa kwa uwa wa sukali wanzu watonyi wa mwe kwisi ya niana mawawu ange wethi wano wawu kwa mana nanda kitale upate uiti nundu ni undu uthela wewe nyeo mamudhani maku maki mbithi dukavuthi sema nyaka nati kusio no yosa matambia alama ilite nundu ti undu wendhoni kwa nanda kitale nundu uwawu wa makusi wakana kuitwa no wete mundu madhina mudhia wa kilungucho yumawamu nita wambitha wambua ti wanesa.

Dukie uwe nisie ndanasia na utuwe kwe dukie isia ndo dukie uwa ketumine kie. Taka memeka amba ito FM netuwe nda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wana iteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokileo kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwenye avalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaitu FM netuwe yume chio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

nzalo ngase ya Francis Mulandi na Faith Koki eto siya na ende madhiko wa mamu tuko mwande kaliko siya kwa mwaura eto waka Michael Mudhoka. Yakambia uya ola nzangi wa boda boda utithini mbio ni chadi kila umundi kivoni cha Dennis Ngwili na Nora Mwaniki. Kila chumite utithini wa utithini kwa utithini wa utithini kwa Ngwili kwa Kalulu watuwaite kwa mba Mwaniki utithini B na chadi chandeo na kuatia Lucio onde bia siele kele ngale kwesu. Thank you sana Paulo Motiko Mutemi ngaliko siya waita ambia katulune waito mwende tole kele chathene cha Cholongwa secondary school bus Andover kila kitongi wane mwambungi wa mingi sondro mwiliongi na cha kele ni alambi ya Tiaka Mudhale secondary kuminokilia science lab inyonde mwiyadoche chathi kila kikuo ni cha kumba nyamadhiko wa maso so wito wa Lois Nganga Nika Vombo Kangunkani poleni sana Musioki wa Madhinga ombia tusongile timu ambani mvya sana Musioki angekambia mkewe hata itake wanaisasa nambia eto mutua chokora. Thank you sana. Ngekambia good morning, today we have conference that in church to do what we call boosting, kwa tia nane ka boosting Christmas. Yes, yeah, we'll later today, okay, nika dinaelewa wa huu mwondo kuyo shedi. Sijaelewa maanisha nini. Samuel Kidesh, bia ondela mena siadhi. Emeendea siya thisi ya kwa ila ni muvia sana nundu wa kuendea na kuikala mitambo ni siya mbaite. Good morning na karibu sana andiri wa mitambo ya mbaite umithi kisa tena ukwati ya ni alamu ina siya thimu nani wa umonde kithi kaita mandani tuelekele na kwa

0: ani mwezi ndo lwa hane ko rili kanyana kumanya dia yolo mwana ba kunya o yiti wa best hub inde otongene wa ki Dr. Sweet Peter City Boy inde olaida ande na wiki dia kane wa yita mwa wala ma mele ile mweni ma si on deno then ke ya maybe mwa mwa mwezi gitali si on there wa kumana na keno ko yita wa uta sukali pressure ambio madina ma mwe no ya ndo ilo vetu mwezi kesi kidia kane wa kunya na kana watumwa na ke ikende si dia ni wa kwa ta uiti ola wailete nikende se dia oiti ola wailete no kwa ta kwanze la ilete excuse me nani nani wa omonde kwendo kwita wa ekwendo kwita wa mali ndo kita wa Mali kendo mol oto kuvina wengi wa KCB ni bowi nendi kuhiye namba ni wonsa oke okay, kala sio kande kwa kasa kwezi ya vinda ya sawa wesa yu wa mundo ya kiwe nai ni weather tona umutumusi andika na mbeno 0705 374 562 0705 374 562 kana 0707 278 326 0707 278 326 tano yanda hindi sidi ya ni mwa tumuani na ke mitambo ni ya mbaitu. Thank you sana atiende na ukua atiende mitambo ni ya mbaitu mundo ya kuyutu wabani sumiso kiembia
1: naomba picha yake pose la yoyo naomba picha yake pose la mama
0: the lucky one ni sine cha Miriama cha kona sija de cha mudde uchengo cha makuta no mamwala cha ndeo aiwata Nicholas Wambwe na ke na cha dhika lesa kondo kutawa isi okoni ya kambia tindino mitambo isi amba ito kia dhe kawaida kio ba wanda kuita Franklin Mutwa na ke chedhija kengereko siya kondo kuita wa

Dino cha dhine cha madhiko mamu ya kakoe Omu dhitu cha dhine cha Franklin Musyoki na Cynthia Ngina Kaliko siya kavya ni kwa kilea cha kudhia kiveti Eto Paul K. Siyoki asantena sana Nundua kalamitambo ni ambaito asantena sana PK.

0: kitambo ni ambayo tu thank you sana. Mitambo ni ambayo tu thank you sana ndeka la mitambo ni zubuthi kisia ni kilungu cha mwenyeunyo ambayo tu saa ni saa ya andambo kasirosi ya umonde siya desi ngaleko siva tende na utumuwa na mitambo ni ya mbaito. Hello mbaito.
1: Nga wai.
0: Wai.
1: No yo ati za tiyo kipi manje ni metabone.
0: Hii.
1: Nena jati li nene.
0: Eh.
1: Kima ki kaya ka iya ni jume te wangole ni kwa mba mwela o.
0: Hmm.
1: Kwa ito kwa na wita wa Collins mwela o.
0: Hmm.
1: Kwa muzee wita wa kinyeba uka iya ni.
0: Hmm.
1: Kwa kiyo kwa yungi ya patu ya tele tu kite. Kwa hivotu ngombe ya mbe iye weso. No mundi yote ende to mimino kile elia.
0: Okay.
1: Imumba ni kila kingi hiyo waka iya ni baba andumeta wakwa kwa mbaya.
0: Hmm.
1: Hii kana kwa kingo kwa kana kwa kase.
0: Hmm.
1: Hii lelu kwa pikata amingi ni andumeta wa makambi ni kapete lo.
0: Hmm.
1: Kwa wakwa kupi na hili ngombe na wala ambi iwe yo.
0: Hii.
1: Minu kile liya mundi na tia wezi ta zia wa waita tuona hito na naoma.
0: Hmm.
1: Nando mamo titone mama ni kwa kitu tobe ya wate kunzi ya waita tuna hito na naomba tei manja wa.
0: Thank you sana. Baito FM.
2: Zawa ya wea.
0: Hei.
2: O mekutambo kwe zawa ya mbaito webu ya mbu.
0: Hei.
2: Kono mbaito nzei moduwezi kila bandu kona yo zengsi ya kwa kitu.
0: Nibwa.
2: Kwa kwa na ziyadezi kwa toka niyo.
0: Hmm.
2: Hei na yunye ne ala onze mwazi ziyadezi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa wapamono wakamba huyo zene kwa zimaziwa kwa kwa mtu wati.
0: Thank you sana. Hello mbaito.
3: Zao ni kwa kia jino na kini wa neta.
0: Hei museo.
3: Mulaki wako mutua.
0: Hei.
3: Chaliki wa ya muku kungu kwa kina angume nene muno.
0: Hei.
3: Cha mba, na hitu mba mume mumete wa hata wezei. Hei. Makaliba ndoveta wakwa mba mkui wa muku kuni.
0: Hei.
3: Nikuwe kwa tuwa lii wa musao ni kwe nya umete.
0: Hmm.
3: Kwa huwa ndo maa mfukone ni mwotia mwana tafala wanga ni huwa wati ya niya mwana mwana teta teba ute vikete
0: hmm
3: tu kete kumutelo tuna teja kila kingine anda kunenga ne pole kwa hako ando maa ando mbaa mbaa ketuku
0: hmm
3: kulani njoo na mwa na mbrada ke George na ma sister mwani mwana achiwe neze
0: hmm
3: akio lati kamuma achia wate eleva akali poleni sana mbaa ndilo ndenga ya mwke vina mwana mwati kamuma achana jima kwa mwini tika kuhu kana ti tumu mache wa kele na tia njo pole sana na mbrada wa nga ya mwje vina mwje uti.
0: Thank you. Hello mbaito.
4: Hello Jeremia.
0: Hey.
4: Kwa mka nesa.
0: Nesa naku.
4: Nesa huu ni shendu waka wakulita.
0: Hey.
4: Kia tiki lati na cho mundi ni kituche kaniza hito ya MBC pastorate ya vya ni.
0: Hmm.
4: Kwenye teki kakindu ili tambusting ya Christmas.
0: Hmm.
4: Kundi ya nduma MBC yone maganize kumi na hata tomo kilometo kitu wende te kuo hili kasa haina na nisipirebe te vikie kumu.
0: Okay.
4: Zuhu tinda nesa.
0: Tinda nesa na kwe lomba ito.
5: Hello zao.
0: Wai.
5: Wadi ndara.
0: Nesa.
5: Unene dea mundu kuto kana ndeni zimwaka.
0: Hii.
5: Mundu dizembe te jale nekiwa maduma mwezi.
0: Mhm.
5: Ya mundu kuto wa nini.
0: Mhm.
5: Mundu kuitwa mutinda.
0: Mhm.
5: Ene watu zembe to mundu.
0: Okay, Baito FM.
6: Tumonga rena bonga wo.
0: Ee.
6: Kadu guma mbe yano.
0: Mhm.
6: Wa mbere kile na mbone na na pole ba kwa mba ja na ta.
0: Mhm.
6: Na mundu lona edwa buira wa maiko anere wo na gulo. Mhm. Maiko adia ni wa nakalo na nakalo gina kadanga na manazi ro me araru madi wo mele.
0: Mhm.
6: Alambe ne wo ne wa guma. Mhm. Madigo ni wakele kukwa numambia ni nono ziziliano hoji yoro kuda mutiti kwa mani kude mkwato kwa kwa nuru kwa ta kwa kwa ilati na ziyari.
0: Okay.
6: Wambe tekele wiku ngale kwenge ya ziyari.
0: Hmm.
6: Ya murumia muna ama wakira wa mtiwaka wa ndinda juu chake atuye na kuyaka donzo ni jindi yodhi.
0: Hmm.
6: Kaya kune chari neza tae kengi kiba aja maana muwira wa tiki otoele baa kwa amba kwa amba akaleza.
0: Hmm.
6: Ya uwi ya ndo edo. Omonde nego yua nugu ya luo nde yinke te nego omonde jare rio kuna jare jan luo nde gila yu jaye nga jenga jene omonde
0: hmm
6: uwa ya kuirombo ndepe jare juu mera wakwa mba nga leje Eliza
0: hmm
6: Eliza jani wana mada mune na anake mambe ya niwera wa mwika
0: hmm
6: kwa uwa luma mbonde kwa mani ya kute kune jare
0: hmm
6: na maemzi itapazale nundo

0: kura na ambua ndio ndo mako zale ngwa no ndwa ma ndwa ndede na ndio zija de mundu ma ku ya de no no kwa bino agu nya mbeza
1: kaili ya umu
0: AMD wana wa dilala ile nono nene zene mori la ine moja je mazama ambua ma dilala ine la ine yani balalo me ku ya ngale kwa ya ku ya edu ngale kwa ya mbele lo
1: okay
0: Mwe vya gato waka nono wa zikale ubu lagine le uwi gato ngwe zidoe lene kuyo zienu la zietu wa zianga janono meze mbinge tegile za yuwele uu pa uu zidoe uke zia alumamu zine mekwe ma naole unike maane zi haba jineta waka gato kuma zi ya letemo
1: Asante mtuko nani asia nengania pole kwa nyige kwa watu wako mbe nondo wao tiwa nimo tumia Patrick Kamau moli yolao kumawa wake ili chumotuende te nengania pole nge kwa watu wache walu kikwa kamwanyani kwa mba mbiti nondo wao tiwa ni mwaidu tabitha kalekia wambua na ulao kumawa waka rato chumotuende te pole ni sana nzao nimo sio kwa kathike dhekai sana asante lomba ito fam
2: nao
1: ii
2: amu kiata
1: ne sana aku
2: Alao ndende ivela nalamenda ivela ye. Oh ndiyama boja bogwa mujokya kaunti libaya kilikumoke to sange. Kwa kila tu kwate tena mama ndoma ndoma mbe sima ye tena na kiyo yo tuje moje mbe yozi.
1: Okay. Yalamba ito.
3: Jeremia.
1: Eh.
3: Wa mugiada.
1: Ne sana aku.
3: Ne amugete ne sa.
1: Eh.
3: Zangi aboda boda go tv ne ndiyo ni. Sita dilati na jo monde. Eja kasi nyakwe to andeni siwangile wa kalolo yi. Kila chume de bawo tunyi wa TV ni kwa mba kalolo. Tu twaite o TV ni wa mbiba ya kwa mwaniki kane tito enge kaka. Ulo ande to de wa muka wa geta wa nola wa mwaniki. Jadi wicha ande ye yo Jeremia. De wele di nti to wuya kilo to vivi di. Kondi ya tu yo ande na na na tu mele kwa wingi tu ike neta. Ntita neta Jeremia matazuma diya la.
1: Thank you. Lamba ito fam.
4: Amugia nandao.
1: Nesa naku.
4: Amugia nazaa.
1: Ii.
4: Uwe tao Eric wa vilia.
1: Eh.
4: Ajani kila niende de jivaa heta ndukeda wa geto la.
1: Eh.
4: Amudumia umuwa weta wa nduvaa njoki. Kwa undia anduma geto la tuwete ya nezaane.
1: Thank you. Bye ito fam.
5: Hello nandao.
1: Ii.
5: Wa amugia nandao.
1: Nesa.
5: Wende. Wende ukazu. Wazoi.
1: Ayo.
5: Emo ye ndamu adime abutinda nesa.
1: Adimo na kwe lomba ito.
6: Ya kasi.
1: Ee.
6: Matinda.
1: Nesa.
6: Roka vivi ya mikanga.
1: Ee.
6: Zao maneta viki laki kuko kikuwa mba akileli.
1: Ee cha chao.
6: Ede edwe mwetu wa akileli.
1: Ee.
6: Ee cha viki laki inge timande iba za mune kikado leki ye.
1: Hmm.
6: Kika daru yumasi ya nyamasi.
1: Hmm.
6: Ee na deo mudumio na arudi ya wa muingo ni nengano pole kuhira wa Musyoki.
1: Musyoki wao?
6: Mume wa Regina.
1: Okay.
6: Ee wichazi siya nukunza utiperoka vivya.
1: Pole ni sana.
6: Awa.
1: Thank you. Nzao good morning. Tutawana musele ya RGC mbumbune. Priwadi ni ya Joshua mwe mwalimu wa Kisau Girls. On them mbumbune. Tuithi ya nevo eta wa Samoa kwa Kavemba. Thank you sana MC. Mbia timitambo ni siya mbaito. Nzao adhimu wa otuko na nesa. Thank you mutuko mwe ya chadhiki. Laki kwa ni nzao chadhiki kwa mumo wa sio selenge. Vachumbe idhaeni. Thank you. Baito FM. Hello.
7: Hey.
1: Mwe
7: dada.
1: Nesa naku.
7: Nene mwima utiro mwuro.

Mitambo ni ambaito wa sana mwithi kizono nwenda na kala mitambo ni kilando nasi liku tonga mwivi yako lata kwa tenia kwa mbia mwendo wa saa kumina umwe lata mbia jiri vingo ile kesese kuko vika uti lekele mwendo wa saa inya idhoi kwa tama uvo kwa zia ya okuveti na wendi kilungu cha weekend smart wina kendanu kamu tongoi. Mitambo ni si ambaito FM, thank you sana seti boino ndo ya kala mitambo ni si ambaito. Good morning William Kedhoka, thank you sana mwe na kavombo kangungani mbia ti mitambo ni mwendo kitu wa Magilina. Wanakia sidi mitamboni mangi majuzi.

0: Kasio ati mitambo ni suya mbaitu na mrukitwa Ben Kasio na kia mitambo ni mbaitu. Good morning.
1: Hello, doya wea.
0: Wai.
1: Pamu kae.
0: Nesai.
1: Na wana mga na zati Nicholas mbaya mse mkuma kwa hati pia ni za ananza wea.
0: Eh.
1: Nikila ni na kio kia kwa niku nenga ne pole kwa mutumio na roti eh.
0: Hmm.
1: Ngaliti ya kiangongi.
0: Kwa hitu ada.
1: Hezi hiru kwenda kula lakini no wabaki angongi.
0: Ii.
1: Anaruti ya lakini madhiko make ni wa katatu.
0: Hmm.
1: Alafu mena kiari ngumende ya tiari nseo. Alafu we. Numbele kiri ya ngwere kendo kena kikie kuito.
0: Chaba mtha ya mbaiba.
1: We ntila muhito inaangiwe. Afu motinza.
0: Oo. Ya ngewa.
1: Nani. Ena ne kulia ola ina yoko ana ya metonge kano ola ona ate wa atisi ya tuonge.
0: Ena ikeguo?
1: Ekande na ikeguo ata.
0: Oo, mwye kalache ikeguo kezi ya ndiyo theka.
1: Tiyo, lakini tu ina atete nondo kuna hili ota kukua tuyo tu.
0: Oo, mwana kide te otea ikeguo ya kuwa, itata mba olika. Oo.
1: Lakini ando me, na hebu ndesewe ze mwono na kwa za chino tiyene kwa na ye mwono ato kume kuna moko maa kenza uwe.
0: Ikuwa?
1: Ewe zebo iwa ilia motio wake ata kwa ilia zendo tio ngea.
0: Thank you.
1: Ewe nwede ya mwenye motio nongere tia zimbayi onze ya mbaitu.
0: Asanti. Muno kitu wa mwende silia. Mwende kagule mbia gethe nganye pole kwa mwo mutaivu mwe na mkawa kero saita. Ndo tiwa ni mwana wo eto wa mwende. Thank you sana mwithi kisi. Lata kwa tenia kumavata mbi mbika ya vune ya sani mwivya mwono mwe yedha kuna yu tongo yosia. Dine humivango yonde ya mdani wa unde. Na mwina siyadhi tithi ya sasisi ya kwa ila ape. Latu hithi ya nasiyadhi ni mwondi mbingi. Rende ni kwa tia ya tuwa kwa tia ni ya kwanzia la mbailu. Ito wansa uya uya mauvo kwanzia kumendoa saa inyati na abu. Kile ngucha weekend smart wina kindanu kama tongo ikuma yu. Baka mwendo wa saa nyanya withi wanake mitamboni no ya mbaitu. Nito wanzau ni ya sana mwizi mdweka la mitamboni mauvo kwanzia ya ukuvi na keende Collins mwendoa jina vende tilika ndini wa mivangu latu kumbane siye mdanyani wa umundi. Nesani ya sana kwa ata kwa tianiani mviamu no mwiyadha na kuna yungu tongo esia. Nesani endi weneku kuwadhi mangiasa mwendo toni mwende jetwania asana ya mwana na ya mbamudheu otu yaku. Ithi wana weekend wa kwa ila nyini tonza uya uya tuithi yani.

0: Baitu FM. Maudho alama tufikie, maudho matie kani, maudho alama olote temadha yumaitu, maudho ala tuonie, Baitu FM. Beongo kenda na ili katono itani, maudho kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
2: Ni saina asia kioko nguvulikila na cheni chata wamba ito kwa ukuve na itawa Collins Mwendwa. Mkwatanyo ya ulei ni ya weta kana neye kuungamia umwe waona ula uko kita kivela cha o president. Unyivandine mwenene wa mwaka tuwathi maiweta kana nonginya mamumia president William Ruto utongo ine. Mainene ya anda ambukani yoke sione cha Changamwe kaunti ya Mombasa. Matongo uwe ni mutongoi wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka. Nima weta kana neme kutuwa isia unena nyani kana kuwalota umwe wao na ula uko kita kivela cha o president ungu wa mkwatanyo ya ulei. Mavisa ama isalo kaundini ya Busia ni meki ambini mwanake wakuwa miaka miongweli na itano na ula wakuatikana na misokoto ngeli umwe yana na miongweli na umwe ya vangi. Kwa tenia na mavisa ama isalo unikana mwanake uu kita misokoto ino tokoto nini tuwasimu uvala eva niwe kutambuka kukavamu sini wailovi mbe wa kwekewa mbene. Maskulu uma msingi na ama secondary kilioni bunge cha Kibwezi ya Udholoni wasua ima kwata leu wa kuwia amanyewa ala mekwethi wa manjika metiani ya mudia wa mwaka kuma kula kwe muyumbe wa kilion bunge ke mwengi mutuse. Na serikali ya kaunti ya Masako ungu wa otongoi wa governor wa kaunti ino muandu wa vinyandeti ni ya kulwa idhine kiao cha kaudholone kila kiwadine ya kithimani sabu kaundine ya yata. Atumi malelo wa kuma kaudholone kui Sofia ima weta dhena wa kiao ke na kila cha ketwe na mite kwa evinda yasa. Nikiminyama itia muno maitwa isia andambuka evindani ya mbua.

kwa mauvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

Angama mweta atawa makitala. Wadi yeta wa muyoriti. Metamba ni ambayo to FM. Sa ina. Siyabiri kandatake kumina kenda. Sa yambe. Yaga lingusha weekend smart. It's been a while. Toko mani ya weekend ini smart. Ayayayaya. Ni kwa chamu hitha fiti. Mwana kwashe wanuwa matuku wasuwa. Aini ya manoka haka na imanate ya. Amate ya maithiku inawadhi. Maziti ya bole. Simo ya bawa. Nonsense. Sasa mko fiti? Aya. Nye museo nendene saa. Iya. Saa ina natuke ya kumi na kenda. Wata ni sana nzawe ya kilinguni cha mwenye unyawa mba itumu hundi masame dha ana ma kwa naku ma full dose ya weekend. Kwa mbe yao yungi nya sana na. Isaya mbe to confirm ya la keshe nisi ni kui siyadhi siyadhi siyadhi alamu ina siyadhi siyadhi yumwa ilile. Siyadhi nzi alamu ina atakuwa na asiei alamu tito na andomeni mwa pole pyo alamu ina siyadhi siyadhi ape badhi alamu ina siyadhi siyadhi nzi yo. Na yadhani wete doi mwondo chadhi na uwezi kuita mbesa. Ndoka iwe lo elando mo, alamo kiekuna wana meki ito nguwa sili hata. Weta chadhi wila we maani mdusu ya dhaa ikuya umu ete mbesa. Ndana akuya uke kuike lo elando. Akuya uke chadhi ni umu kuye chao mbesa. Mbesa. Ndwa alamo kwa si musela chadhi ni wiki ya wesiaba tile ae. Tenge mea na umia waku nduu uka chadhi ni nabibiti. Na wanda siaba tile. Mbuko wa siya uwe saa siya oya. Na balandu isi mambao ya yuke the anduka amana. Ona mwono ya na hithi hata umetie kitu. Yule cha ya thicha tuikie cha amba kuewa. Yuwe maundu mathoki. Ya teitha tambao sisi ya umisi chao. Tika kuonia. Tika kwengondu wewe baka kiuo. Kwenzondu wewe baka kiuo. Karibuni sana weekend ini smart. Nita wanita ndanu kama tongo hii. Ginyasa nyanya. Saya mbenda vyo halawe kusela. Umundi teitha ana story mbinki ya pana. Yete no yo na ita no yo. Ready wiki muhima. Tewe yani. So leo inakuanga freestyle Saturday. Tunajiachilia tu. Saya kahali toke la seini iteitha ana mwini metamboni. Saya kata tu upcomings. Peke yake. Tekona badi siya mbandi ila siku yana. Ila siumi siembadi yoyu. Ila siende kuka. Upcomings. Na saya kana mbadi itano. Miaki chumwa ni unyubi wenyu. Unyubi wenyu no lambe mwena ili singe ninye ni unyubi ya. So, auni wake lungu kitha hake ili ya. Uyu baandawa lawa hii kithia. Uweka laka memene wange lawa asya. Wisa nasani ibaandu kaboeka miaka ngili ina. Na maana tano. Awezi boeka. Sindio?

0: I'm a register. Send me to Yava. Sabio. No, Simoyaku. Uko api. Jinarako. Uko api. Ivo tu. Kisha. Mambo inakuwa mwecheche. Leo.
1: Mama Tongoi.
0: Eh.
1: Muzio Kamundo.
0: Eh. Hello.
1: Anita.
0: Eh-hem.
1: Mambo.
0: Oa.
1: Patience mwende kambu tukondani.
0: All right. Hello.
1: Yeah.
0: Eh.
2: Kama nikilele zika tuendene.
0: Asante ndakatali Sweet Peter kambea ata ya akondani.
3: Kamu Tongoi.
0: Hello.
3: Good morning.
0: To you.
3: Mbaza kuma mando beto ama tu lakini nebaka ya watu endene.
0: Asante ndakatali ambea mwende ya Mali Kingdom Hotel. Anajituma kabisa. Uko ndio home, daktari. Uko ndio nyumbani sasa. Uko emali, uko. Hello.
4: Hello, Anita.
0: Eh.
4: Steve ka jelele jelele tuenzene.
0: Asante. Hello there.
5: Anita.
0: Why?
5: Morning.
0: To you?
5: Wazim tatane kika tutuwa
0: hapo. Asante, Jeffrey Nsenga. Liko siyamu nilongo soko. Nifaya kaela kamera kwa ni nzine. Kani ni mutunga CEO Julius Mutuas Vunabuchari. Sumu moto. Kitui town niko kama acha ndani kabisa.
6: Anita.
0: Ehe.
6: Wamugi ya kapu.
0: Nesa.
6: Wamugi ya kapu nyo tani. Tila mwalikite zinyo wawa jumbo.
0: Nimo mea jizi wa Seattle akambea na onaitu kuyo was air tu nzi. Nime Franz nzi simuwa siya nzao akasio na kende. Ne. Sama nyo na chuplaza good morning. Madini kisindi wa tawasa ni metro kaya tanina ya kwati laki ya nikatungwa mulingana na langi ondi. Hello there.
7: Waza. Uyoma taja ni darei.
0: Siku mingi bwana.
7: Bana ukapotele uko ukilisha eh.
0: Wangidha tangaza na indi ya.
7: Aye nendare ne kwade ya mulondo ende ye. Bino beto siku ika jone ka waka ngundo rodini ni kwebanga banga wana mbo maji manga banda ndola. Aka video kuwa kwa nzuku mamo no. Ndiyo kwa ruki na wakenyo wali ruki na jana mwena jowu zinu ziyoji ya
0: ee yumba ni maudhieti ya meka ata
7: mimi kuna
0: achao
7: katibi ya ni mazazi ya njenda hituwema
0: alo
8: kamo Tongoi
0: ee utuko ndemi mambo vipi
8: mambo salama
0: siku mingi bwana uko mzima uko mzima
8: mimi niko mzima ni kujikaza
0: ehe
8: na kujitu natuma hapa
0: ee
8: kito ba mwondane
0: ehe
8: tene na utuwa banje mionda naona kwa neme ya kwacha tuwetu kiki uu baka mwujia kilungu tuba ngiti mbatu kendo kima
0: asante hello
9: Anita
0: eh
9: inze ndike zango mlonga zanga ita tende ne
0: asante
9: kamero mwezawa
0: chesawa to inywe
9: defiti boni vizyo kanga pole ni mwanyani
0: sawa sana eh
8: alika jaga muongo ni mzini
0: eh
8: pa muongo ngetu
0: sawa sana
10: Anita
0: wei
10: we mwazota mwondo
0: evio
10: we nena na kaluma wa malinge kuna kuhungu jani na tuenze nebio
0: ikala inzi ne ela
11: Anita
0: ehe
11: mamuka
0: masio
11: ana mingi kuna nanga ni dendeni.
0: Yes, Santi. Byte FM.
12: Kama rongo.
0: Nye.
12: Kuambua motonga kuge ma kwa munga tu indeni.
0: Kala iba u. Hello there.
13: Hello Byte.
0: Eh.
13: Motuko moya ka mwana de do abu.
0: Sawa.
12: Anita.
0: Ehe.
12: Ola ba ulo wa tumani wa bala wa tu ti yenovo.
0: Santi. Ehe. Eh.
14: Anita.
0: Eh.
14: Waza.
0: Eh, onsa.
14: Zambi kumu ya kuma kiyota nende ne.
0: Chuso.
14: Eh.
0: Asante. Hello.
15: Ati nata.
0: Nache wanaza.
15: Maji mwalanga tende ne.
0: Asante sana.

0: Facebook ya ni tandanu ka mutongo ituko live. Hello.
1: Ganga ringune zende ne.
0: Ganga ringune menze ne.
2: Hello. Pia zikitoa mkala.
0: Neza.
2: Ndone na wakapini vobuleo vaa imbu hizi rende ne.
0: Ega la inze ne embu. Wae.
3: Sazi kombe ne watu
0: we. Ewa muwe.
3: Kabiza.
0: Mwembo.
4: Mambo.
0: Poa.
4: Mwani kizimane, tumetambona.
0: Asante.
5: Hello.
0: Nene
5: da kitete na mwene.
0: Kitete na mwene kama we?
5: Mwene kama leko jaka teka tendeni.
0: Asante kitete. Hello.
6: Hello.
0: Mtata
6: Anita.
0: Nesa.
6: Kapendo kimanguka west nyendine.
0: Ye mwaya kapendo.
7: Hello.
0: Ni
7: kwa kazi mse ya nzuva nyendine.
0: Ye nzuva wako ndani. Yes.
8: Nzuva.
0: Eh?
8: Kama limunyao nyendine.
0: Nachu Plaza.
7: Hello Anita.
0: Ah.
7: Unana cha mutindo ambia.
0: Kuma.
7: Kuma angalikosia kitu kabati.
0: Asante sana, Kitui West wako ndani.
9: Hello there.
0: Yes.
9: Nisha kamesu reka ngule road conductors.
0: Sawa, sana.
10: Hello Anita.
0: Wae.
10: Mbunga ukuma jandane kwenye.
0: Asante.
11: Hey Anita.
0: Wa.
11: Mtungu ne makema mwea tuende ne.
0: Hey, what have you?
12: Andari.
0: Yee.
12: Vipi, morning.
0: Morning.
12: Ken katunga wa mulinga na mwene Arsenali. Mulinga na teza.
0: Aya.
10: Anita.
0: Hmm.
10: Wadi kwa mugiara.
0: Nesa.
10: Joza mudavi ni bodu we. Kanono.
0: Asanda kanyonyo menzi. Nilo.
10: Anita.
0: Eh.
10: Lia jawa mugia neza.
0: Hibiyo.
10: Na wande ya mugia neza mwondo unge. Ma mwiti ya kiyoshi kata zumbaridi nione kakundukuna ya to madigo kata mani eri ya tuwe mwa mani kabisa.
0: Asante.
10: Kwa ya nika?
0: Nye.
10: Kwa mba ato kwa tifi ya kiyoshi ya kubaka wa uluwe na wanchi upandeke.
0: Alright.
12: Yes.
0: Eh?
12: Kwa mbora.
0: Nesa?
12: Kwa kwa mazela kwa mbele konfam.
0: Eh mo babi yo? Eh?
10: Anita.
0: Wae.
10: Nikizanga ni magendo pili ni.
0: Ae kizanda.
10: Nini wa kizanga.
0: Kisanga kana kisanda.
10: Kisanda.
0: Oh tu kisanda ni zimu kunia kisanda we do copyright. Hello.
11: Anita.
0: Lena
11: kumanda kumanga na kufia kiki mambo ni tu inzi ni.
0: Chimo wea mwa.
13: Hello. Anita. Anita.
0: Ingu kwewe mwa?
13: Mwge tata.
0: Nesa.
13: Tami kiumye kumando.
0: Eto ata.
13: Elika omulajia.
0: Emo vayashe bikimpia ina kwike ya kompyuta ni ingu nukalembwa ni kusila Facebook. Yamba ni tandani kwa mutongo ina kwa. Yamba ndukitwa Joseka Njimzito Arocho Masila. Esi Rita. William Kithoka Robert Kimanzi. Ani Sioka Owa Sante. Budasko Kithuvayu. Nika Tala Samson. Nika Singa. Mr. Wise. Asa kaya tumbole ndewe onesimasi na lange on that week katika Facebook ya Anita Ndanu kwa mutongo hii. Uko wapi?
12: Hello Anita. Adriva tuende nene Vitalis Mbesa.
0: Asante Mbesa.
12: Adriva tuende nene Vitalis
14: Mbesa. Asante Mbesa.
0: Hindi su wingu ya kindu chicho ndeno.
14: Nita.
0: Mama
14: kanesa.
0: Inesa.
14: DK wadani tu sawa.
0: Asante sana DK wadani leo.
15: Anita. Mambo.
0: Poa sana.
15: Ili anisaji de watu kwa line.
0: Wanga waamini. Ay.
16: Hello.
0: Eh.
16: Anita.
0: Wai.
16: Mambo ndo ni boss kwa mutinda.
8: Mbaya ya sana Nairobi niende ni.
0: Nairobi ya ya center. Hello.
8: Hello Anita.
0: Eh.
8: Mike wa mbwa shambiki mpya.
0: Kuma ba.
8: Kuma mazako town.
0: Machakos town. Asante.
16: Hello.
0: Eh.
16: Shambiki mpya.
0: Ai, kuma ba.
16: Kuma moinge lakini kala Meru ni to focus eh.
0: Ehe.
16: Meru tumukwete neza.
0: Asante ni.
16: Asante.
0: Kiuni chake kwina ba. Hello. Nataka isuite aliye 10 na mwezi ongamesa 5.

0: Baitu FM. Maudho alama tufikie. Maudho matrika ni. Maudho alama olote temadha imaitu. Maudho alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itanga. Maudho kwa ukuve.
1: Radio na Mbemwe. Baitu FM.
2: Saitano siya keoko nguvulikela na cheni chata wamba itu kwa ukuve naitawa Collins Mwendwa. Mkwata niyo ya ulei ni ya wetakana niye kuungamia umewo na ulau kwa kitia kivela cha o president unyuvanine mwenine wa mwaka tuwathi. Maiwetakana anonginya mamumie president William Ruto utongo ine. Maine na andambukani yo kisioni cha Changamwe kaunti ni ya Mombasa matongo iwe ni mutongo iwa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Nima wetakana nime kutuwa isia unenanya ni kanako lota umewo na ulau kwa kitia kivela cha o president ungu wa mkwata niyo ya ulei. Maskulu uma musingi na uma secondary kilioni mbunge cha Kibwezi ya udhuloni wa Sua. Nima kwata leuwa kuya amanyewa ala amekweka mutiani wa mudia wa mwaka kuma kula kwe muyumbe wa kilio mbunge ki mwengi mutuse. Serikali ya kaunti ya Masako ungu wa utongoi wa governor wa kaunti ino muandua Vinyandeti ni akudwa edhini keo cha kabuiloni kila kewo dini ya Kithimani sabu kaunti ni ya Yata. Atumi ima lelo wa kuma kabuiloni kui Sofia ima weta dhina wa kiao ke na kila cha kitwe na mete kwa vinda yasa evetuku nikimanya maite muno maitwa esia anda mbuka evindani ya mbua. Na ula wae governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kaluke Ngilo na ula wanete wendi wako kitia kivela cha o governor county ni ino ya Kitui usakuwa nini mwenini wa mwaka tuwathi ni wathana kwa ilia maondo mawiti masivitali ni ma county ya Kitui kwisila kutonge ya kadi siya witi yevo kadi ya linda mama ila ya vetiwe auma kivela ni mudia wache ni chata wamba ito kwa ukuvi mwendo wa Saitano nitawa Collins Mwendoa.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio na Mbemwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mami tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti mwonza imwe noti dhanda tu itatu.

dhandhatu mwonza dhandhatu ina kana noti mwonza itatu imwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina mwonza kana utume utumani nampani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

kwedu kewe ni sienda na sia na utia kwedu kisia ndwedu kewa kitumine ki taka memeka amba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethi wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokileo kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitu FM netuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: Baito FM. Wasia wa mukamba wa wong.
1: Viti
2: kivito cha kuika maundo
1: kivevesio onaedhiwa ivinda ni yumu
2: mbai vanda iko mia miundani mbuwa ye nini mazi ivando inge
1: mundo kivevesio kimoka ni yombai yakwa
2: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
1: kui mbai kute mbai tu FM
3: mbai yakwa kila ivinda.
2: Mwezu kiesia, nenisi ni wewe tena ukamanyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania, Eva ukamba, kutuita na wendo na ndaya yodhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kieti ya nisio ena idimo siya kisasa siya science ya computer kwa u ndaita kitumbo na niwa mwena weze iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadhukanyo mudhenya uumwe nda wasi yake si muyo nundu ise uvito na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sioka asi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya cancer muwe umango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato. Uiti wa Dr. Sipita Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ni witi.

0: Zaya mwini saya kele ya kilingucha weekend smart saitano siya vila katika kumina danda tu mitamboni ya mbai to FM wadhi weta wa skulu ya dhena na mweneo wadhi eva no watu walesye skulu ya dhena ya dhava karibu sana nengangia kani hindi kani nguwa kani sawa kweli
1: asandi Anita
0: tambe ya na masie tuwa mweta wata kuma vao yewe vao kaya niya vao kasome ya vao mwisi ni vao
1: mazito alame kibanda ni ito wa Samuel Musenduta kusia wanisee ito kitui motomo pauki yangu lakini ngei wa makuwe ni makindu yani ite makindu yaka ya kwa yondeka ugubini wa makuwe ni
0: hindi yuwe kio kusia wanawasi ya wawa sembwe makuwe ni
1: inasha
0: yani nduwa hika langa kitui
1: ndeka langa kitui nike ya kuthi wako
0: wama ni ato ikuwa wasewe kwa tada wasewe wa makindu
1: na zewe kitui nundu nene kalangi lena bichata miyake ene tano
0: neka
1: neto umako
0: hindi mwa tikuwa kama kweni
1: hii tuwa kama kindu
0: samti wase samti for Titus
1: tino ndeto tuino eneo ya usani ina meaning
0: kwa huu wasewe kikamba
1: ni Samuel Musia
0: kwa huu Sam for Samuel but ti no yako
1: tu ya usani
0: nikiweta na ajeta yon this Musia
1: wese nenda ukendo unique wese kwa mwini onge wa ukamba wetwa Sam Musia
0: ina oi
1: ina gospel
0: wanu wese ya kuti jesiseke kuwa teka ndi ni gospel ndi wengalikwe nga gospel ti mbenga yela mbenga mbingi na te gospel mbingi ita yeba ukate
1: yeah.

0: nambi na kwazeni na contemporary music. Is contemporary manisha what is current? Kila kiboju kila kimesane. So nyenye dhabu adin.
1: You are wasome makuweni.
0: Nasome ya makuweni.
1: Wamina. From 4.
0: Hey, yo makuweni.
1: Wadi wasome ya utoe konge wacho kwa ma university.
0: Ha, ndiko kenga. Na ina ondoto ezi ya yobo. Lakini yo kayazi mwana wa maisha. Tokie Duma High School. Sista wakwa yeto. Na yeto hati yato anatuele tuini.
1: Mkuu.
0: Ha.
1: Musita mkuu kana
0: mwande. Mwina wa. Tuwayo waili kito. So ila wa yeti
1: wana. Ni wa wambe.
0: Hati Hati ya tuwa natuile tu batha. Tuwele tu 5 months. Wasa kwezi ya juu ninyo na hati wa. Ni ya tuwana. So no mbaka nilikaange juu.
1: Hindi kuma kendo kwa ni matuiwe no kuwe na mwiasi.
0: Ni yasi.
1: Ni mama mumise kitui mamoto mama kuweni.
0: Hei matuwa kuweni.
1: Lakini uko hati ndwai sawa.
0: Hei ndwai sawa.
1: Neba wati wesia na hii usobe ni sister aku tuwa pole sana
0: asanti
1: tuwa iduwa natuwa ni mwono kweli na yunu watu wesio nene watu
0: ito nene tuende grade 2
1: na yu watu sobe ya
0: natuwa ndi nesa
1: asima kumia wabo
0: asima kumia wabo
1: lakini ukwati ni wama watumie utaende soma pyo
0: ukwati ya
1: wabikoa iti ende wa diko maundoni yangi wa kweki hata wami na class 8 wa kona we mo kana madoko ma wa kibalua ba
0: no ma class 8 actually na junior high school ni mean high school so
1: ka no mean from 4
0: mean ni high school so tinola waivo yeah by the way na ina ndoto ya utika engineer maisha ni mako no nai bright actually yo kaisi ya nikite from 4 that was back nini class 8 2016 2016 and I was the best in mathematics Kenya.
1: Yes, you ndoto ya enzi opyo.
0: So na ina that dream. Lakini ninga inda binga mo mai bingo wange.
1: Niwe niwe.
0: Na ina ndoto ya kwesa kwina. Nundo waisa wadi wako nini oyu? Oyu.
1: Na wama buna wini umetoki na wama nyaka metoki.
0: No favor tu ndimanya.
1: Niwe. Ko uwe wa ndio from 1 na wa mine. Wa from 4 na wa mine.
0: Eh na yake wapo.
1: Wewe yaba ikuhanga na mono we mina.
0: Wewe ikuhanga na nundo afis.
1: Kwa hivyo kama wana wendo ende ho sumu.
0: Wana mavalu amanda alaja.
1: A secondary. School era.
0: Nasome ya makintu na ambi Asian Star. Na uka kwekati kuminya salama. Nundo afis. Na kula kushifti. Tuwa tinda hatu shifti. Muzi witu wa enila family violence sana. Ukeza kwezi andu mayu kwa hati ya ni haa. So tuwe shifti ovyo ovyo.
1: O siya afekti. Kisoma pyo. Kini wasi wako mina.
0: Nga ini museo.
1: Yutu anatuwa ambiwa toko ni waluwa otumandhiyo
0: kitu. Netu manzi ya kitu. Wese yutu ati watu 5 months. Nisi netu anatuwa kuwanga. Na hibinda yetu yetu miaela ya yana na thingi itawu.
1: Itawu nani.
0: So na ye expensive. Na waisi yao kwa ati uwa museo. Ula wae wadhuku manga amu noni nyakwa. So yu ati kanuwa kwekala natuwa natuwa. Na hitu hile. Na nitungi anga imo vya nondo. Uzi stotu wako nwe wae wae tina. But you can imagine tuana tu rapike bantu alia ya nan either you tuenda nondo inya kwa tuwa njamba kwa tuwa sobo dhuwa iya after iya chisi ingipe tuju nondo ela ya unge tu ninya tuwa kakuonga
1: niki nakana kwanza koka kaya kethuwa nondo ya inya kambeo nywa nani nikola wane nondo yuka tuwa njitu eki olwa ne nani tuwa kola
0: ya tuwa kola tuwa dhea tuenda nondo
1: na wethe inya kuyu na hongisi siya na isi
0: na hongisi tuwana
1: na tuwanga vyo tuwanga tuwanga mbaka
0: tuwanga mbaka tuwaneneba
1: paingwa mwondo ngeweka wete inya mwondo ma
0: ndiwa
1: inya mwondo ya bata
0: kabisa
1: kwa hitu wana tutuwa ya wani inya kwende tatuwa niye tuwese niwe inya
0: ee tuwa niye tuwese niwe inya
1: ee nando yuwa kuwanga kuye attachment jesu hindi tuwese kwa mbeo ya na tuwa kwa kwa toto mandhi ole wende
0: ee na tuwaneneba jangwe hitu eskuli tuwende grade 2
1: ee ni kamwana na kele hitu
0: hitu hile hitu tuwande
1: wa ba uyu ne basanya lakini ngene ngai musio bide ko ya sia kintu cha kwina ndwa isila sekana no kaina
0: ndaina mubango su to tio school ro primary la konza tisika wa no to atunga mbadi to kaina weekend ne na so meta boarding actually nondo wa kedali mo ne mona ki ndinwa kwa mambe bete na boarding ni primary edha ni kala school so yu wasa kwethia bado weekend na tukue bamba weekend tukaina mbadhi situ tukatunga tukaina tukasonga tukakitua tukakunwa ukapeta tukaziokeo inge Agini wa dande ya sika nani kiendo kitu wana kwesa kumila nzini wako. So, naende yo huu.
1: Kukua wenda au somo tuwe kinjini ya ndoa kwa eti ondoa kuina kabisa.
0: Ndia kwa eti ondoa kuina nyo. Lakini ndunia yaba kwa sabuni.
1: Eneba, ya kwa kuwa matutele saa teka likambuchari. Wasome yeo walimu. Juu wesha puithi ya.

0: Yekwina onambe yekwina last year. Imwako.
1: No mako wacha le yukwina kulikwina kwina kulika kwina junine. Nini ya moyo the mwadi wambe we na me na 40.
0: Ay ay wana kuti tikwitu kisi tutu tena tatu hao yina. Yani ana wena moyo yumwe.
1: Na moyo lakini ngaini mzio. Ndio na yo niwoni niki tatu ni sobe deposta ya uthangu fans kapwe ngwende ni wa muyumwe huku ati subscribers ngilie kumi YouTube
0: ino be mundu wevami ya geta notaa kwa ina ningi titikuwa asya ma mayesi
1: emesi
0: nao
1: ibinda yanga
0: niwa ni kwanza ya kengu kule we Sam team badilane we angete kuhu TikTok wapi wapi na semi ni wina angete labda nende wini ya wadhi nisi mwono no ine mbinge na kesyo manika nomwe
1: lewa shima no ine mbinge
0: no kesyo manika nomwe konye yuke kango kula kwa na siya wambie kwina okaina okaina lakini wese kwina omwe wavuma nika ayu ya manika
1: dina ina omwe nondo wadhugeze wadhi usu wako ome na 40 tu watina kuma wadhi watina paingo wadhi wako wate TikTok
0: hindi wa ngo ya musie ni uwa onai wambe
1: usu ni wadhi ule nini ya wadhi putu nene nina nakao nengo nini omondo embe ya hii no mbi ni waka chathi hii pa studio nji hindi na mana
0: mana ni lakini wewe wako hivyo yo wadhi
1: na hii pa wadhi nithi ni mwini ya wadhi wake nwe susu ni wadhi wake usutu ya wadhi wako nika noa hithi ya isonga chathi ni ya hii bamba ila ina kibiki ya bano nona hii hindi nono za wini takaria ya kwa nangaina nondo nina maondo maingi mekwenda resources na wana bando watu wanya kumi londo ngaji yaonenga wakindo na itumi
0: nyewa
1: na nito miyawe nini yibuso eno tiwe ndinye nokie na kwa tu tukili tutano tarafu waka na nasi yaka na mbate ilobi noka
0: yue tutana waka wako watangili tana waka ilobi ye hindi wanatuwara wanatuwa kika hata
1: ninatuwa malili
0: weani
1: na thuko mede ay ninatumia katu ilinde ya na thuko mede ya mwezo bomi kampuni with abu Konza City ni supervisor wa retaining walls na water fountains nela korea mwakie nini contract ya dela maas yoka job ya vingi kiyoba so nineka lile mono ndewe ya ni so yuwe thea ningu sani kwa ijo kila kiyotuma na thuko mani nyao wakulia mawuya ndui kwa ata na pika pano nasi ya ekani ekani na waya ono ndiyo na ndisa kukwata ekani jaribu kecha kwina ono ni wano nitati
0: kwa uwe yu na kwina kwa uyu
1: kwa uyu na kwina
0: lakini ono ingyo kakwata uya na uto kwa mebali
1: kabisa
0: nando kwina ninge tiyo uemwe mwondo nda ina akila mwadena
1: ina akila mwadena
0: kiuge katumo give up wana nuna mandhiye wea mwono yu nduwe manda ingi yewe ya imu siyo
1: sure
0: chwa wese wathi ndoko weba immediately kayuwe tewe siyadhi peo ibinda no kuango ibinda
1: sure
0: tata wa siyadhi ya umi ya wana yoko isito ya tata wa siyadhi
1: ya umi ya siyadhi nizu nako ni yandu angandu makabambi kama naende
0: mautwi ya yu
1: mandu ya thiwi ya tata wa siyadhi
0: aya hino wakwata ilangi litano ni waka ilobi isu ni mwako on last month ngezo wasanga nyumbe ya ayo wembe ya naini ya last month na wafuma
1: last month yu na kwa tangi li suitano na kwa tangi li suitano namba ta ilobi nondo ninezi ku record wadhi ningilinya kwa ira mix na namba ta ndena idea nongite kwekata lakini nesi nongite kwina so na vika ilobi na ni kwa ira mix na dhani manza nina wadhi weba na ndo kwina wadhi tu iyo nina ina nondo gili nitano na ikalana sini kwa kwa ya na maybe no kwa the name wa mwanga iwa aone
0: kwa ni wende kwa ira mix yuta na idea kila wende te kwina
1: wende te kwina nye wende te nenga ine lakini ndesi ni wende te kwina chau nondo na ena mbadhi yombinge by the way nina ndikite mbadhi kariwa maaneli so nenda usa kwa wadhi ula mkina niweba lakini nabi kapa nabi ndisha ngo ya mwesei mwesei yesu tuya na nita na tina tuya sene na tina
0: ndwe mwebewe
1: ona tuya kwa mana na tina mbako mwono tika wanaya na simone
0: yene naona ame bita uwe betwe wine
1: yani ona ndizi nwezi nga iye kama unumake ondo wake nundu ideas ona ndizi umieba na nazeka nine wadhi wango ya moshei na nandika wadhi usu wango ya moshei nandika wango ya moshei lana inie pe beste wako wito wa John wae yan ebi we ticket ni tina ya ngoe.

0: ya nini ya ilamu vingi ya bitete siyo kimau so yu mwanozini wa wanenge namba ya Tina na nye naa kita uchatisha Tina WhatsApp na naa mutumia na mutumia wala wadhe ila wewe hende jitu wa manani ya putu na Tina ambia ni kate nipi ngwe TikTok ande ambia utina kutila sound zisu ni kanato mie kaundi ya kwe grow na ambia no kwa appreciate kendo juni ikia no kumbiba kuperform nini premier si onde siango ya mosei ni akwa atawo yajibu ni kate nye nalika TikTok
1: penge ya kaneni mundu wale nge ya kaneni
0: nalika TikTok na nabi nguwa mindo na bingwa account ya TikTok na kia sana
1: uwa nadunai na yawe
0: aye ninge nye na ndinai wawo selebu ibando
1: donai yelewa
0: ndinai yelewa so ila na kia sana sisu bau tina atomia ando mambe ya otomia ina bana no ni nende na natika na bicha followers ito no bingwa live na bingwa live yambe ya kele mudana wakatatu ni live wiyo koka kwalika madam wa mwitha German yende mwisi tuwathia ni yeba uwe tuwa Shalin madam mwisi ila walikile ambia okite bubuwe okay oni support nundu niwe nina kindu kisio nende yani wikite challenge wadhi usuwa nguwa ya mwisi madam mwisi ni wa atumia ndio na nonine andumia ambia angu liye kurekodi wadhi nimbezi ya nara na mwia ngilinya no video na mwia ndisi tegemia na call it that madam tutezene andumia ngili 34 ando mengi li 34 ambia nende ni ne wadhi unge na ngiumia video niwa na inye wadhi uno wame iyo uwe wekie challenge yu likana wadhi wekie challenge wa imundu ne yeta baby
1: yeko na ona ndisi na
0: ona isi yu wadhi su
1: yuwa une bono umanye kweli na bado wadhi ya yungi umanye na kaklip une na yugeta ngoya masi so yu nene ndia ndo mana uwe inangwa, wadha yu ni wanae ngoya musini, sawa na wadha webi, uwe itina uwe, lakini na uwa kwanza newe awe ni nguza mwono kondo na yeta baby ainadia zika na yuwe mwene
0: minye mwene wadha yusu ila na inye meiyo na nati nuntu su yu ni nguwa kaneki yetu nini to sound TikTok ila na yeke ye alo meti yela nende yo zizi ando ala usi nyo nilimbite la amu na ala meki te challenge yako nona anita hae mondo weta maybe niko na
1: hivi sanga sanga
0: ona ndi manye natecha lakini yo ninge to maisha ya nende yaka ikila mondo ya imondo yake wajeta
1: mwa mwa wede alama atubraki yoto meba uwa
0: mbe meba uwa mbe aiki
1: Anyway,
0: ya na ongelaka soundi kange ka nyawambe nda mande kwina siwa tamuno geleze no kumbiwa edha na tute tutwa kunda bya twa elu na nduke the na
1: bya
0: ando wethe ana mono mendo mando
1: tibau tibau bya yune ta mama ya batu ya ita be you know mande
0: no mande kwina siwa tamuno
1: umbelesye
0: ngeleze na edha na tute tutwa sio
1: I content is since you have now honestly you content is ya mundu kwambia taku ha the best
0: sand
1: you were you last month wa umya wadi wa ngosu ya musi suna ya wa ipe wongi na weke ya mabisa
0: weke ya mabisa yuku mabau mambi yoku ni ya wasimu nando mambi ya ye urekodi yaba kwa ira mix nina iba wadi tiyo karekodi na dina rekodi yu nini suwadi usu wadi sisi ondesi TikTok usu wito wa yu na rekodi ni wewe tekeleka bado
1: yu wa school ya dena ni wye mawe tete muno wanaka yuwe latest
0: ni wale
1: ni wale ila ni posti yeno ni ema yase school ya dena school ya dena angewa makasi ya ngoya mwisi kuma na yu ando nema kwe nema kwa tehana kiuwa akuli ando mwisi mwini yu na wadi weba
0: ee shua
1: kithi ya mewe weta kuyue
0: wewe wa mbadhi pio na mbadhi mbadhi
1: ni ya nota mesi
0: wana inge nini tenda singale jamu next year
1: kwani kwa mana hivyo inge hata
0: mana hivyo mono ando mana hivyo mono
1: lakini ndo mesi wewe ando neka hao kone wanena kwewe
0: ya nangi me muingo kwanza umetu nena yo ya London so ngaono nga inye
1: nusine nga iyo si ndo mwana nga ito uka na mao Aika Ottoman.
0: Wadhi usuwa kwa wazi kakite simba wazi ya ngainda usiambua ya mbesa kuyandu watumi yenda umala
1: ngai ya tumi yandu iyo ndeni ingi kwa uka
0: iyo ndesa uka
1: haa kwa kwanza yu story ya kukote very interesting
0: thank you
1: nisi yu mwini aini maitu na ingipyo na mwini

0: we na volume ka biki komi atamanyika na isi manekana volume ona ya komi na emwe
1: sure
0: na kwanza anaongea kaina kaseno na hito ndo wine tetu wale tusio na yoka ya tekolo mwigwa gini na wana na yuwe na ngayu suwa kukwigwa anduma umande ite naenda mbali
1: thank you
0: yuni wana mbali si mbinge mwono wana yuta isi ya Black Valentine bana wale siya 8 months ago wekio kwiga YouTube.
1: Wekio kwiga YouTube.
0: Eee.
1: Yeah, sure.
0: Mm. Tena Sam T Music. Kwa lamo tayo mwesi ni mwe watu clip. Tutu itha. Kuhume tandao ni ya TikTok. Wapi wapi. Ni wewe winete. Na weku ina kwake kunae miracle. Wekatu asiu.
1: Sure.
0: Ni hondo wa asiu anandaye sika. Na ni mwini. You. Na wewe asiu wina kwa nanana. Ima binda. You made here now something
1: contemporary music. What is current?
0: Kilake
1: iko.
0: You utungi. Nando wakunokuwa wena kaendo. Kola sijui name kondo na yeta baby. Ndio asewa ti wembe ndio kondo wa baby. No wapi. Ndokaza na tu ni ye. Ondo wako mwana na rwa rwa ko copy.
1: Aiye, ni wapi? Ni acha lini na wapi?
0: Isi ka okoka. Feeling si awadhi kana wate ya wa na nduma kwenye ya iningi mambe ya maate ya wa naso sumona au mau
1: wadhi wa we maunduma inge pe wadhi loo tono kilioko meto utuko kamukoyina kamukoyina usunu niwete wa wadhi utuko wa mukoyina na ya wine akwe mbadhi ingeo wetzi ya sisi endo siso no kakoma na nanita toka neno onda acho le mbadhi mwenye tukilo tuineno upia onda toto ono onda bia tuinena ndato ya sika nguwa mono mba kutuko kukitha ningu wa dhindhinya ndato ya sungi so miu nya wadhi nundu nene uje dhina kendo so wadhi ndo iba lota umanya iba anonda unya wadhi
0: ini ndo wate ya wani asoso
1: asoso nda mwona lakini nene koma ae mwenga dhe andina
0: pia ndo kuma kwenu wako lili ya maina
1: baba ingwa mwondo wako ito waina
0: kwa uno iwe
1: Oinya.
0: Na ondoto. Ndi ni ungu wata. Ndi ni wati. Ungu wata ni wati.
1: Ninge tipo juu wewe ae. Nuku wendoto ni. Lakini wajamu kabadu winete. Nuku wata hamo ina. Lakini wajamu kawinete. Wethe andono ulo nikilo kina. Ya.
0: Wisi sebala wewe wawasi wewe. Musi. Ute background nzio. Yui lona likila waina mbadhili. Itatu na wana nyaka. Na ando wethe ya june maumanya asii maku ne mame ya dhama mbe kukuya kukomenti ya kanako kukuya kiuwe ya kamwa nikisio mwana kana titio kuendela huu ne maku thuthisi ya kanama na kuyata
1: ne ma ni thuthisi hacho leonanda na ambia kuina ne mwa mwama ambia na wina na wina
0: ni mewe anu kaina
1: na wina lakini waza kweza nye neone vinda bado teseo
0: pia mbesa
1: mbesa wenda mbesa maundu ni mengi kwa ati ni mwini
0: kwa umu wasi ima kuna friends siyao support ilo na ini siya kwe yuno ute na kwe yao
1: manambe yao
0: anabaya ini mako kuriko komenti ya nesama kwe ya yuwe ni sawa
1: haini
0: enzako friends
1: haini meko haini meko nenondo wadhi wako uwa kakite simba wakakite simba kwa ndiye metuki nondo wa posti weni mwini mwenene Facebook and I think you know that usu ila komendi wa diusu andu inge mali kapo nundu naethi ya komendi tumete kwa nganya tuma kwa nganya katuma kuone nganya nona hivo wanaini anene ma gospel mawaka ma komendi wa di wako ya
0: kwa uwe thea niwe wana wale tekeleka nisi lando ma kukosa kwa inao kethi ya wangu ya mahi komenti ila wama nani wayate kilega
1: sure
0: tenda yu waka kite simba no yo karma
1: ini yo karma
0: na tesi yo kethi ya mwithi kisi ya tena Sam T Music kwa nike tui ni kwa siya iwe na adha miyama kwa ya ni kuitu kwa uwe kwa ntisio siya ke nile
1: sure

0: Andi wita wa kakita simba. Ndi ya wangu wa mewe wa masietwa unique ma badisi yako.
1: Santi.
0: Kakita simba yu wa binde isi chao.
1: Kakita simba yu wa binde isi. Nenda wa kuina wadhi wa kushauri andu.
0: Ii.
1: Undo mondo utetha suwa. Na wabi kaba andu. Mondo la wa utetha siwa imona ateke ndo. Kwa hati wa monene ya. Na nethe ya inaswane ya wase mundo. Umotethie. Na isa ukuma. Makuwa mesini kila mwuzi waka kite na hithetu ya yetu na tukite tutu ito wa simba. So simba, so simba, so simba. So nethe ya yu na abuwa na nyaki ndo juju na kuwasa kakite. Kaini, kaibubudha. Uikaethia na kaa neneba, kaikoma. Uithi sibitali kuitia mayo mako. Na wasie kaibubudha. Na naketa kakite simba.
0: Wae kwa unye mundo we. Ukatethia mundo na. Ayeko ngeoka.
1: Yeah, sure.
0: Ayeko ngeoka baadaye.
1: Yeah, sure.
0: Oh, kwa uwe na experience.
1: Yeah, na experience.
0: Ya ndo maile une maola wa.
1: Ya ndo ni maola wa.
0: Yeah, na ningi. Okay, there, yundu undo weka.
1: Yeah, ndo undo weka.
0: Weka laana mama ili un.
1: Laana mama ili.
0: Nichoke okay, okiwa keko. Tuthia kwenda ya kwina. Kite after kite. Kadawa wino atasi ni iti. Netu, waka kaka. Kali gamba tadawa ni teketa kite. Nichoke okay, yu kumera walika. Na ndo ndwe na ibinda yasa.
1: Yeah.
0: Nukwa na kawena motivation mbingi. Echa waki uko motivate kwenda yoko trine ya kawadhi after kawadhi.
1: Ondo mweju. Ondo mwenye ni ondo mwenise. Ya ndiyo sindana na mundu. Lakini bea mundu mungu ya ndiyo sindana na ake. Ni wako tuma nina. Niwe nina ange mbewa hondu nini ya. La mundu lango sindana na ake ni samti. Ni sindana na nyamwene.
0: Nene na ata ya matuhu na akwine uwe mundu.
1: Ni sindana na nyamwene. Edha na nini ya wadhi yu. Nenda usinda saa mti wathi yu winie. Eka ni inaongewe yolo. Na isi na yo strategy lango tumia.
0: Iii.
1: Iii. Ndiye ndo usinda na mono. Nenda usinda na nanya mwene. Ni nambe mnambe. Nundo. Ando nemae kuyete kilile. Nando nemae kuenda kuiwe kiendu kisio.
0: Niwa.
1: So that is it.
0: Niwa. Iwa unipa sio kwa hitha. Ota usinda na. Ilo kwa na wapika. Pando wewe ni endo usinda na. Mkaya dha wadhala.
1: Sure.
0: Nyende umonde faimundo yedwa saa mti. Undo wata yadhi ya mwini unge. Ndwitha katombi, ndwitha maima, ndwitha ahini ya mwini unge ya yote.
1: Sure.
0: Wetha waila kweka kila chakuwe. Uwe mwene. Na ilo kweka maisha asuma kwitha oteo sindana. Bas. Inoro indoka inawati ya asya. Nganyanga mamala ngu sindana anake. No kewe. Nona. Yuchu ni kivalo kasiya mwondo. Nati, onati wini ni kila vando. Kila we ya ni mwonde. Ninimea eka kila chaku.
1: Sure.
0: Ndu tuweka Anita na kwa ndi tuweka Sam.
1: Niwa.
0: Kila mundu na ibinda yake. Inenge kutewa ini mambiwe kuina tenembe waku. Maybe. Teo manene ya kuo luku. No, no, kiwanza. Kiene kiwanza.
1: Kiwanza.
0: Na kile mwini sunda haisi ya kubikia. Wala wenda. Na kuwa umu wala wanda umi ya waka wa ina na wewe wete kilo mitoki. Teo wetha maina anai. No, kila mundu kukine lwa wala. Na kuweka kila cha kucha ile.
1: Niu.
0: Yu, wewa. Ka challenge. Kewa ni wawa uwewe. Wambadi kwanza wana. Ndwe na dena wambesa. Uwe maisha na nzona mwonyo ma. Yeye wewe nokuwa challenge kweli. Kana wakwa twakelanga leko mwata kana kanini?
1: Niona challenge, ndio challenge zela sio bo. Ndio. Bado ndomo asia. Wathi wese kwambia kuiba. Nina monitor, actually nina monetize. Na monetize ya. Lakini ando makweta ongale kwa ya wathi. Na no sio mundu ko support kindu kila kona ke kautethia. Actually I do appreciate that. Ine ya moyo na ndo asu mende yongwatia. But nina maundu wange me kwenda resources. Tu sawa sawa. Yao yu ni rely on in events. Events. Na kwa ata event. Na nitungi anga imo vya nundo. Nini kwa ati ya platform. Imo nene nene. Githa nge perform mako. Nene. Sito na undethia. Na sito na utu maundu mako maendea. So challenge kila.

0: ni nacho mno ni cha nini events ando ni meko endo kuita event lakini ni tamaa kwenda udhuka ya musele
1: na kina no kenoka
0: no jenoka yune no cha musele na no cha mboni na kwani na maundo angi makwa naona sasa
1: kama na ile si ana si si si
0: na kila mundu edha ana rate card yake na utabia rate card yako twanena wese tu yandu tu ikwati ania lakini wese kwithia
1: kata do yebe dia bonana kusa
0: kina namba ibi dia mono ah ndiko ibi dia mono actually so challenge kila kinene mono juu ni na cho juju ni andu kwithia ni wese ibi ndadi andu bai bandu andu mato unya kemena mundu na ku mandi oi single anywhere akona neta weyo ni ye neta uku wa we ukilile mono
1: ndo na afika
0: ni wa to bikie nona na kwa yune mena asi ndu izuni zo ndenda mundu weze kuona nita ni mubudhisi nita meni yoya wake nita ngwe yona ndia ndau so challenge kila kebo tu kwa atia niye tando sawa sawa anita wa ambita event tu anenona tu etikila no tuiko utu etikila na nikana wisi kwethe ngo ya kwa nimba niye na ngo ya kuni nzio
1: tena amena ni hava ndu
0: na tuina amena ni hava ndu
1: inondo aine inge nima mese grudge na bando wa ambita taiwe nita kena ndo nandiba iwethe yukuwa kwa huwe yuku ndo isi wa ambita yingi ndo isi ndo na ikondo tuwa iti
0: alafu kendo kengi ya nita kitha ana thina umu ndi uni wa ambita sawa sawa tuwa kwati ya niyama tuko mana na ape mundu ungi wena matuku wasu na ake uku mbenda na iwe sindi isa kwetilani na ina alia uu ya nundu waku na tuwe ndi angie uisi wa kengi uko binduka ndo isi juu
1: wana anga Nde wa ba yai wa lele.
0: Nina lele no ndo waku.
1: Na baba yo pa nange ka.
0: Na bana wono waka wananga. So izu ni challenge imwe.
1: Mewo.
0: Sana.
1: Ha, ni challenge kida na kila mwini kiunde se. Lakini ndo ni sema tuna kwa si ona kuni ndi ukie kata moneto pesa to nini. Mwa ile weather ya sangili tan na kiu hidia budget ya ku na sindu ile ile ka tesi yake.
0: Tesi yake.
1: Ya ni ya. No wewe ndokabinye wewe kwitha wewa ni ukio yu. Kana anoe ndio kwambia hiyo saa mbeza ile shoka ndo mbona imanda we anoe hiyo saa mbeza ile sibo
0: kido nyeka
1: ino isi yu mundo sio da ku desia me bando au desia na kuna wo wangai kie maybe we mando ya
0: ndio ndio ndio mono
1: to bikabu ndebe bando bangi wa ina we kayu kwithona mbie kwina wo mwene be mundo ate desio kwina wa kumainia tanange
0: Dae saina kwa mundu actually. Ni wanu meze uyenda umira na winie kwa mundu. Lakini nye I beat the odds. Ndiko na uta go. Ndiko yetikilana na kimu. Lakini nye tito kuma ndina athu kuma na mwini omwe munene winie tene. Ato na nengi collab mini ukuyana. Na wathi wasemba muno kwanza. Aiwe moyo. Wathi watu mama nyika na yetikilika.
1: No su.
0: Kalamba sisters wale ulewe wa I was to marry you sweet india ukenga ni wa wanda ukiana funga thata wale uzi nye
1: ya di usi mwaseo aya wa kito mwine esia kanane kumutunge esia
0: ninyo wata wa wadi usu
1: ya utisa gita iwe sio kona yu patwika na wede iwe gita ye lato tanguko wede iwe sio kona kanana ongewa
0: isu na ondeto sino ndiwa
1: eh
0: acho nende hebu ndi sant ndi ndi ve te lakini ndi dana interest nayo nye ni si ema ikini ni dana ni sa
1: no wa ndo maana ke londo wa kwa ini asiyo mateso yuko na kitabu
0: ni wa
1: na kile ya content ya kene the best ai ni maida ya wako ni siwa kana no ya ni ya kana ndo kwa chema ndi wasu why we ke umbe
0: wadai wa ni kwe we they love you
1: akuya ka
0: wadai wa ni kwe
1: Again, no tene. Iwa mundu no ambio kwina na esia na ye.
0: Ko dai wa.
1: No ndeto wa ndi sika na ni lazima.
0: Ona kwande sila gini ya ya ni lazima to ikama ni aba ume.
1: Ni twende angia no kwisio kwitha na dread tiny. Wa mbio kwiki ya isine si tata. Musani dread hiyo nywele upake dai mtu wangu yani. Kana wa we maintain ni sisi si da usani. Ya no mundo.
0: No mundo.
1: Pa ngo wa di webu.
0: Pingo adi wewe.
1: Yeye sune mundo mwenye.
0: Na wondo wa banga tamu.
1: Ee. Huo ndiwe na plan ya kuisio sense ya my lifestyle.
0: Katweki time will tell. Katweki.
1: Tuele.
0: Katweki yavi ndiye nene lakini ne wa dread.
1: Mm.
0: Ndiyo na hata ndono bika bom.
1: Ee.
0: Ya.
1: Haya. Kani yewe makoni yele mebati shoka. Jeda timi na utoke okay dia ndo maku.
0: Sure.
1: Na tutabia mbati sia kuikwatika na aba.
0: Ee.
1: Na timina.
2: Cheki bana, kabla uchange station, bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
3: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Wanewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yako ni la ukuani asiye na charger nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yako ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu yena screen nene na yukanete na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zukanite na insurance ya mwaka umwe, undoze ozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yedhowo silingi kili muonza, manana miongo kienda na kenda. Na wala nioni wapata mo, nukwata GB 5 katono 5, siya data wa mizoa, zoke ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isiki lungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, sayu wito.
1: Ndatika ni itano ndatika ni itano peke yake tendo minana na mwini yu wendo kethi ya usam na wata makethe timbatisi yako mundu weza wa yaka usiuga TikTok ni nini ko YouTuber weye tata ato wano yiku watabangiba
0: so far uimbatisi yako si kila bando kila platform basi sasa kwa sekula platform ni sito ya kono jumu kila bando TikTok, YouTube, Facebook, Samti Music, Spotify, kila bando Apple Music basi sasa kwa sekula bando ni sito ya kono jumu Samti Music
1: wajue mtandao ni wamwene tukua follow ba we Facebook
0: ile Facebook
1: tukua follow Samti
0: Music
1: bado no yesu
0: ee
1: kedi ya makaindi na ima shukuru nundu wako kukili ambandi a duration of 1 month
0: Ima tuonge anga mwea mwono mashambiki mwonze kila bandu nondo ni inge nda mesi lakini mwono mambiwa asandi mwono nondo wa kuona nusiyomu ni supporti within that short duration ya 1 month teke ndulaisi ningu mtu unge mwea mwono mwende ya ni supporti huu mwende ya na kuenda sinu siya kwa na kwa ni mwaidi ningu mwende ya na mwuku ni ya sinu nziyo nisi wakini kethie mwono la aldo kisi ilobi itawa onesmas mwendo wa mwando hedha hako ya Gikomba nwaka ilobi ilani nwaki ilobi nunando kisi so Onesmas iwa wimu tunge kumobia nisi wakenike the Onesmas ungiru Onesmas wambuo thuko maana real estate thank you sana nundo wa unisupporti so faba umbikete nendo wa supporti yaku ma supporters makwa ni inge nike the Shalini ya Germany ala mwanze mwonga mie na kwa nga hii ende ya ukunga manenyu nga hii ende ya mwone osio nga hii ende ya mutethia na kwa hitha kwe kusio
1: niwo
0: so mashambiki mako ondhenye ya nita ina makethia na kwa nita ndiyo tungi ya mubea ndo wako wana nusu ya nipike kuhu
1: ni mubea this is that yukili ya ini ya dondo netina kwewe woko nesa
0: asante
1: teo saa mundo nesa na temu tuti ya ndeye ende kwiki ya viti usu
0: asante
1: hibinda imo kia yewe loku uwewe la inyo yangi waka senga marika ngie kuata
0: asante
1: ii nga inde kwewe nesa na yuko tongo esia
0: asante
1: thank you tengwada tawa mba ito kwa kubisa sita na ngesi ya kithia na isaya katoto ya app

0: Aitu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matuikani. Mauvo alama olote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Ne saa sita siya mudanya nguvulikela na cheni chata wamba ito kwa ukuve na itawa Collins Mwendwa. Muvea wa uiti na uima wa mwenende ni wakuna Mungu kutoa ewa kwa mbubano sionde siya serikali na semina ila siyeva niwe kutoa ewa. Mikawane kwa tania na kumbuka kwa tulinyotua uwa uwa Ebola vande ya Kenya. Kwa tania na utumani kuma kwe muandiki mutunika muvea ni uwa uiti muandumeri mudhoni. Ni wumia moloto o mauvisa anene onde mangava siya serikali maungamie mbubano ila meva ni utoa isia nginyajila muvea uu uinengane moloto mbeange. Serikali yeweta ta evani ya kuvanda miti milioni 11 katono ili inya kwe umonde tanzia imwe ya kulilikana mudanya wa kusovea mawethi uluruko. Ula ulilikana wa kila matuku ya kumi mamwe wa ya kumi mdeni wa kila mwaka. Kwa tena na minister wa muvea wa mawethi uluruko Muwandu Deborah Barasa yeweta SSG yithi wa itongo ewe ni muvea wa kusovea mititu vande ya Kenya. Makundi ima kuvuea kuvanda na kusovea mawethi uluruko kati wa makundi angi na vala meutongo esia uvandi wa miti mbe wa milioni 5 ndeni wa kaundi kivadhukanio sia vande ya Kenya. Komishona nzamani ya komandika alimu TSE Wilson Sosion ni wamenda a Kenya makumbatilia mvango wa serikali wa maendeo mbe wa mwaka wa ngelile na miongo 3. Ainena anandiki mama uvo Sosion eweta kana mvango uo wa maendeo walotete kuikithia nde ya Kenya nere wa imwe kati wa nde ila iende na muno maondo ni ma uima wa mwe na maondo ma kisomo. Na mwia maovisa ama isalo kaundini ya Busia nimekiambini mwanake wa ukuwa miaka 25 na ula wa kuatikana na misokoto giliumwe yana na 201 ya vangi. Kwa tenia na maovisa ama isalo ni kana mwanake u ekwite misokoto ino na tukoto ni tuasimu bala eva niwe kutambuka kukava musini wa ilovi mbe wa kweki wambeni. Mwia wacheni chata wa mbaitu kwa ukuve mwendo wa saa sita saa mwanza nukwata echeni kwanzia ya uliku. Netawa Collins Mwendo.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwen, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani i, noti mwanza imwe noti, dhandatu itatu, dhandatu mwanza, dhandatu inya, kana noti mwanza itatu imwe, noti inya, dhandatu dhandatu, inya mwanza, kana utume utumani nambani i, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: uvasi wako nyuva ikutunizete kunyuva wasi ulawendete
1: atangasi alawendete
0: radio ilawendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: mbai to FM unyuvi wa mbai
2: neyito kila ibinda
1: kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees rent kiwu stima tv internet kana wia biashara ni kwaku ukethwa ajenda kuikia mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako koop kwa jirani koop kwa jirani wekwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi we vala oi vala wikala kana vala udhukumia, no ive fees, rent, kiwu.

Stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mothuko miangi mavata, takumia mbesa, kusisi ya balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, uzuko miwonde wa vengi, vala oe.

0: Simba 2FM Nengo kenda na ile ndono itano
1: Usimotua ni kama usiku wa giza
0: Aha.
1: Na iti ungalijua tena Ukisha duwa ni umbasi Mimeenea kinya wakumanya
0: By 2FM Mengo kenda na ile ndono itano
2: Tukilia wasawa wito no kenda tunena nye Kila kuiva tamba ini nena na wasawa
0: By 2FM Ba nevomos. Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito dayo wito.
3: Kilungu cha wima wa mwini.
4: We msemu idu kese ya nina ukeithi. Ana na udo cha kilungu ni cha wima wa mwini. Ito ambite wambua. Omu ndetu nene ya vagina yeast infection. Thena oo kaje latu mitutu tuita wakandida. Tulatu idhe ya wama mudhani maki mbide mamundu moka tuambia kuya na vatea muvango. Yeast infection tio uwa uoto wanya kukwata nwa kwa andu kumanyana kimwi. Na kuithi wanawoti kuweta kana mundu edhe ya wanakiko. Mawoni ni omu uwa uu nivamwena Mundo moka kwethe wa ainye wa mamudha ni makimbide Kuimba kana kutuni va kwa mamudha makimbide ma mundo moka Wo andu maimanyana kimwe Bwamwena mundo moka kwewa aivewa ni maumo adhiva tani munini Mwke wa yeast infection duwika undu wa madhina langi wiwika Thena wo wa yeast infection no wadho dhewe ni maundua Chambe kwiki angwa si andini si ukwete mono na sina uvyuvu kana udhithumu inge Kwa liuka kwa hormones mundu moka aitava, kwe makuitwa nesa kwa wawu wa sukali. Wanzu watonyi wa mwe kwisi ya niana mawawu ange. Wethe wano wawu, kwa mana nandakitale ukwate uiti. Nundu ni undu uthela. Wewe nyeo mamudhani makumaki mbithi, dukavuthi sema nyaka nati kusio noyosa matambia alama ilite. Nundu ti undu wendo ni kwa nandakitale, nundu wawu wa makusi wakana kuitwa. No wete mundu madhina. Mwethe wa kilungu choi mawamu nita wambitha wambua tiwanesa.

morning sana mbandi sito ila siku ya na Isaya Karato ya kilingu cha weekend smart mitamboni ya Mbaitu FM mbandi sito ila upcoming ila siku ya na ila mpya mpya nisote tambua Isaya ya Karato ya kilingu kata kama honorable Stella mudama ya kia Sim Kate the incoming Masinga Central War MCA na Cosmas mudama chama ni wamekola for staying tune tumbaitu kete kai mono anene yani maboss undukuta maiki ya kenyazi mwene mwene akambia timu Jack Taylor Boys akambia dano akambia ndaukia Jack Taylor Boys wadhi wita wa nito kama shabik yeso kimo nitana ni mwigani ya kasi ya tumitambo ni dama lisinduka ya kitongaya lika siwa kwa rube nina kwa na ndaukia moti lala itest kilole moti upcoming kilole kwa upcoming Isaya ni kiloleko atoe kine ye Isaya ni upcoming peke yake mbandi sito ila ikuyana wenda wadhi wa mbandi wa ikuyana Isaya ya Karato tuwelekele saa mwanza wenda wadhi wa mbandi ikuyana ndoke yetio mbandi ya vumie Isaya vumie dia ila yu itaisi ya ufuma sawa Katoto yane ra song nyota ndoke ya Katoto yane ra Dakia wadi wa Bokora Saitani ni Metro Kayata ayo matende ya kabox matende kana matendi Oton Samaida Roda Mumbuga iti wa manzoni wa munyo enda wa kaidara niko kama chanda okia kama kama kwene kama kane bandi isi ondani ya bukami nkweli masuusi ya raha imena siya misi Samuel Gedesh kwa chuma ndao kia kawadi kaa emondo na yeta baby nena ayo tikunga ninge tena mwenye usuni kwa dao kia sayo kita itano miyaki miyaki kwa tamanya yangu ni Sizzlers by Pop Waikule kena jimutunga CEO ndo su ni mame tambo ni Eunice Jo ngalika siya kivote na machokos matuwa katika kuna kita wadi dha kambia timwe kapinpo mwene Joffrey nzea kambia ndao kia ikalasa finest wadi yita wa Irene kumuta yetu ITM siendo mbinge pyo nzao kia kamwe kakalu superstars yita wa Jose tuende na nesa ndao kia kamwe kakalu superstars sawa yanguni Sizzlers uenda ndia

Wadi weta wa wenda ndia eta wa yanguni sizzlers. Oh my God. Zaya upcoming. Nadika kumina mwanza siyo nga mesa mwanza.

special dedication kwa suma ito John Lilian kiwa kona Joseph Matavi kareka siyaka nyonyo mena birthday, happy birthday. Nafika kumisi unga mesamu onzete kwa atatawa mba ito kwa wasa. Besaya katato ya kokele ya mandi.

0: za mwanza uneta wa mbai tu kwanzia ya ulikuni na wikwatio wende kutinda ne savalavonde wende kutindila ne naukithia na udhosha na ane amwe kati wa mauvu wala ne kumbanisi kwa wawiti kukuna Mungu mbumba nosio ndesi ya silikale yuto wameka awani silikale kuweta evaneo vanda mete mbilioni kumina mwanza katuno ile inya kwe omundi Mishana zamani ya kuandika alimu Wilson Sosioni kwenda a Kenya makumbatilia mvango wa serikali wa maendeleo mbio wa mwaka wa 2030. Mwanake umwekwe kiwambeni kaunti ya Busia kuandika na misokoto ngilio mwe yanayemwe miongoni mwe ya vangi. Serikali ya kaunti ya Masako kukulwa idhini kiekeao cha kaudhu iline kila kisabu kaundi ine ya yata Mavo onde ni tawa Alex Mutua
1: E ni Mbaito FM
2: Ni yito kila ibinda
0: Movea wa uiti na uima wa mwe wa mwenende Nuwa kuna Mungu kutoa iwa kwa mbumba nosio ndesi ya silikali na semina Ila sieva ni woto iwe mekawa ni kuatia na kumbuka kwa tulinyoto wa Ebola vande ya Kenya kuatia niya na otomani kuma kwe muandiki mutene kakuma mvuvia ni uwa uiti mwandume remodoni ni umiamolo tomavisa anene onde na ngavasi onde siya silikali maunga mie mbumbano ila mevane yoto esenginya ila mvuvia uinengane molo tombiange otomani o ni uendikithe tie ngava ila ikuenda kutuwe siambumbano ino siambe uzachokulio kwe muvia une kana ine walingilia wakuende siambumbano sio mthoni ya wete tambia ya kungamia mbumbano ino itoewe kana itoewe mekawane nifamwe ivane kongelanga kithito cha muvia wa uiti cha kwedhuwa kenguno kuyumbane siana kukitana na kiko cha tulinyoto kila kito nye kuandikithiwe ivindani yukite moloto woka itina wandhi ya Kenya kuhithiwe inaandikithisi ya kiko chambe charulinyutuwa uwa embola kwe wakele wachumaki

0: ta wambaitu.
1: Serikali yuweta ta ivaneye ovanda mete milioni kumina mwanza katono ile inya kwe omonde tanzie mweye kulika na mwenye wa sovya mawethi uloko uloli kilika na wama tukwe kumi makila mwewe kumi kila mwaka. Kwa tena minister wa mwvia wa mawethi uloko Mwandu Deborah Barasa ni waweta eseso yiyithi wa itongwewe ni mwvia yosovya metitu vandhi ya Kenya makundi makuvuya kuvanda na kusovya mawethi uloko katikati wa makundi yangi na vala meotongwezi ya uvandi wa metempe wa milioni itano ndeni wakaonde kivadhukanyo. Debora ya weta kui omonde atumia mandu wa meithi wa maitongwezi ya ene ndi maisi yosi yosi anduane na ile matongwezi ya uvandi wa metempe wa yena jemwe ndeni wakilandua yuru anduwa sio nde singili miongo mwanza na mwanza mbana ile miungwetano na ile mvea wa majela na uo urota utongwezi ya kuvanda miti milioni umwe dhini wa isese miongo dandaru na nyanya siya yela na vala na uwa mvia waki wa NYS withi wa uvanda miti milioni umwe katano itano kavinane kau Mwandu Deborah Barasa ni wenda imanzo siya yolo siya kivundi na maskulu mekonya na uvandi wa miti na kana kutethe siya ndhi ya Kenya kufikia ndoto ya kuvanda miti bilioni 15 mbewa mwaka wangilile na miongo tatu.
0: Nita wambaitu.
1: Kamishana zamane ya kuandika alimo TSC Wilson Sosioni ni wenda a Kenya makumbatili ya mfango wa serikali wa maendeyo mbewa mwaka wangilile na miongo tatu. Ainena na andiki mamovo Sosioni wetaka na mfango wa maendeyo wolote te kuikithia ndi ya Kenya ni edhi wa imwe kati wande ila iente na muna wandoni mauima wamwe na masomo. So sio ni ingi ni waweteka na mvangono ni ukwithu wa uyikithi kila mwene nthi ni wakwata uwiti wa kiwango cha yulunthi ni umasivitali kivikanyo undu muna kukilia kisomo zikayonsia kukitana na uchavandhi ya Kenya.
0: Nita wambaitu.
1: Chama cha makundi makimbene momandhi ya Kenya mawia ndesianza cha kapea na chakulia a Kenya alambe umandha mawea ndesianza medhewe memedho yuluwa makundi alame utumia kumandha mawea nekana kwekithia mainasia iluviasio kusila kwemwene kivila uwa chamaki Juma Omar Mwangala ni wenda a Kenya medhewe maithingire ila makundi alama andekithia ndesilikale kwa kila waweta amwema makundi tamethi yetuwe maitumia ziasi ya useleke kukinga ene ndhi kanani mmandhi ya mawia ndhi sianza na kutoloka na ilo viasio.
2: Introducing licensing, the government assists us a lot regulating the agencies. At the end of the day, these people, they compromise other department and to control them because it starts in a very far angle, right away at the exit point, which is airports. But now we think the government has closed that channel because now National Employment and Minister of Labour, they are manning that point.
0: Nita wambaitu.
3: Wende na kwithu kiesi ya tawa Mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
4: Nijito kila ibinda.
0: Nita wa Mbaitu.
1: Kambune wakukua mahuta vandhi ya Kenya wa Kenya Pipeline wawetekana ni utuwa isi ya unaina nya uomingi na ngusa nishi ila siku mbilete ni adhuku mima huo makutuma manengane notisi ya kuungamia wia wakunyecha mahuta mapetro vandhi ya Kenya nande ilasi ilimetane ya avilika yu miloni wansua uwekithia ukwata notisi ya kambuni ono na wetano kuikachonde ketonyika kuwekithia maonyungu nisio maadhukumi ane maadhenikiwa.
0: Nita wambaitu.
1: Ngwata niyo ya ulei ni ya wetakana ni ikuidhua iungamia omoho uloko kitia kivela cha upresidenti ntini uonjuvani mwene wa mwaka tuwathi maiwetakana donginya mamumie President William Ruto tongo ine mainene ndambuka niyo kisio ni chacha ngamwe kaundini ya Mombasa matongwene motongwi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka nema wetakana nimekutua isia onena nya nikana kuolota umuo na uloko kitia kivila cha u President ungu ongwata niyo ya ulei.

0: kumi atashika ya mkono, kumi ya moyo atashika ya kiuno, kumi atashika ya mguu, alafu kumi atashika ya mguu, alafu mimi ni kumi.
1: Ingi ni maweta kana umwe wa kana umwe wangali kwa ulei nukumatevezo suvya silikali undu umwe na kuthinikia madhina la maweta tamekumbelete ndhi unguo tongoi ula uivo.
2: Nita wambaitu.
1: Mavisa maisa loku makaundine ya Busia ni meki ambeni mwanake woku wa miaka miongoline tano ula wa kuatekana na meso kotongilio mwe yenaye mwe miongoline mwe ya vangi kote na mavisa maisa loku nikana mwanake wu ekite meso koto ii tukotonine tuasimo vala evane wa utambuka kukava ilovi mbe wa kukiwa mbine mwanake usua ndee usiwa gizeze ni chavolisi cha Busia ukuni kilimbia nge utuwa iwe nekana adha kwe kotini akumanwe na miyao.
2: Nita wambaitu.
1: Selikali ya kaundi ya Masako ni ya kulwa idhine kiekiao cha kaudhu ilini kilaki wadini ya kithimane sabu kaundi ni yata rumei malelo wakuma kaudhu ilini kuthi Sofia meweta adhina wakiao kiu na kilacha kitwe na miti kwa kavinda kwa ivinda yasa nikimanya maetie muno na kutuma mevu ilo ni maumo ila mendambo kanesio na Vincent Matheka ena mauvo
3: atumi makia wakicha kawudhuli ni maile siyo thilikuwa wango wana kia wakicha kawudhuli ni na kila mevi yutu mailika ni ateti vindani ya campaign kithi nikiwe undula uithi yutu ya ule kelelwe ni atongoi na vala maka ya slikali ya kaundi ya Masako na MCA wa Kilimani madhini kia kia waki maiweta maizi vala meitha maizi la vindani ya mbuwa ila kuyu kitekua
4: kia wakicha kawudhuli ni kithabi kiedhi na wesa hithi yetu uthi na hithi na tuwezi ukuli anduma siyasa oi vindayo ndamu islami ni sumu koko tupo ya kula tuka mkunea muka tuye mtu waki ya kiao na yue tamua tuwe kie wabina ndeti nitu atuma nietu asia kiao chaka udhulini tulilikanwe msi ya no kasisi ya sisi ya sisi ya no kudhamianzea asia uvye kiao bandu bangi yutuwa ye vinda ya linino tuke selaba kana tuetua sovia kana tuetua muingo yongi zia ya kaudhulini kiao chai eva na nzia vinda ya lasia tuka uwa kuzai madhena maitheka siao siya kwata na uwa nzia ika kwa ada na kuma kwa kitema kikoka kwa ya Sofia nikenzia ya kaudhulini ya eva alama umasia sabei tuzi kwe yamba ito tuililikanwe
3: ingia tumi ima kia oki cha kaudhulini imalika ni atongo imailwe kia oki na kila kikwata niti isio siya kithendo na lelu mwenene wa kuma dhika kuingarisa
4: anduma kaudhulini hithia kwa tui masilika leva tuwe silika le lea luto kana tuwe silika le leva tuzi uzi na tuatui anduma kwa sawi hithia kwa tui makitui tuwe makaudhulini lene ya tax sub county tuililikanwe mbaito tuwewetei na anuma siyasa matuwa kie kiao nondo tuwa yebinda ya linino na neto dhena tuisila kiao chamete na hithia tuiba sana highway ya Sofia ila yumete ilobi kupete labae kainga lisa hithia kwa tuwekithekane tuililikanwe tuwekulianga na wabina alilikane anuma kaudholene bindane zetu dhena ni omu inge
3: ndimulikila na cheni chesawa mbaito kuma kaudholene kithimane sub county ni ya Rao Vincent Prosper Matheka.
2: Nita wambaitu.
1: Na ulawe governor wa kaundi ya Kitui Mwando Charity Kalukengilo na unaletie wendi wa kukitia kivila cha governor kaundi ni ya Kitui usakuwani ni mwana wa mwaka tuwathi na kana kuthukuma enende makaundi esu kwa wailu ni wathana kwa ilia maundo mawiti masivitali ni makaundi ya Kitui kwesela kutungi ya kadi siya witi yivo kadi ya Linda Mama ila ya vetiwe au makevila ne cha ugawana na kutia mwaitu na siyana siyo ndhine maendea kwenye maia aina na ndambo kane siya ke siya kiuriri kileo ni mbunge cha mwingi ya yulu mwandungilo ni uweti ya maundo mawiti masivitali ni makaundi ya Kitui ni matambai kita mono kuma au makevila ne cha ugawana atio asioka akaikithia ni uweka chonde kitonyeka yana yulua yana kutungia maundu mawiti vala watia.

0: ile amavo watu mbanewe ne mwandiki to amavo kuma mwingi Rose Mwangangi
1: Mwandu ngilu hainena isiyo ni kivadho kanio siya mwingia ilu ndamboka anisi yake siya kumanza kivila cha ugavana kauntini ya kitui mwaka wakite ni waweta ni unduwi na kimako na tei kuona awau amwai tunasiana siyo maende kunyamai ya masivitali ni maa kaunti ya kitui nunduwa kwa iwa ni maelo maa kuweva aiweta kadi kivadho kanio ila wanete amwai tumaita wema na vama na siyana siyo unduwa na kadi ingia awau na misio nisi avetiwe nisilikale ya kaunti ila ikivila niyo yu Nula utiete awau na mwaitu dhenane mwenene wawiti.
2: Nengame kadi yeta walinda mama. Ya hindi yeku? Yeah. Ukwene walaume mwalisha maobisini. Yeah. Mwili cha ume maobisini. Isi ndo hiyo to dhenye iveti. Aume maisi esimu. Nama ume tutethe esi mwai. Metindina inosiosi wakasi ambenge tuisia. Tuinyo ndawa ni tualea kusia. Nama kujaniki. Tuisia tukasia iye pa tuibiwe nu. Na kwa nasia hii. Nyana tie na mya kadi. Linda mama. Na umia ngigita eto wa keichiki kila mundu wae bangi liemwe ae wenga akai ite wa mwaka muima na isu ube ikanesa na musi wake ili na umia kitu chucha bingu wapi chutu ike imai na nimu henda nisi oke obisi inenoka omote nimu unenga kura nipika gana
1: Kukonya tongo yangi ala maende kumelelia mata kivila kiecha ugavana kauntini Mwandungilu ni wa makuli ya vanduva kunene ya tongo yala angime kukitia kivila kiunai Medhi ya wema yele sienendhi mivango yala mena yoku yenendhi makitui masa kuwa Noka na enendhi makatia wanaudhi wakusa kwa mutongo yala mekuenda kuyanana na udhukumi wake
2: Pia wangime kukaitia kivila Please mabi kama ama itia kivila Kila mundu wetu kiwe nesa piu Ukevia no mukuli ya agenda ya kunichau Nukaka utuya ni ni nye ni tawa ni liata no bongo kila kibani tabanya agenda ya ku maingi mauka ba na agenda mauka na muika nyubeka luki yuka luki na agenda na kundui na agenda ni mulea unyuba umani nevi ayasia nga balicha kaluki titakwa hai kame uko uwa betiba chuko uwa agenda hati kibeti kibeti kikuyu toko nea chao meka we muume we mubeti ambao utuonye chao meka
1: ngili voti ya chani sata wa mbayo tukuma mivukone kiliombunge ni sa mwinge yulo ni kauntine ya kitu ni tawaro Mwangangi
3: Nita wambaitu Ta wambaitu Mauvo melu kwata Nita wambaitu
0: Wende kuthugiesi ya jene chata wambaitu Kiumulikila emwe kwa emwe kumava Ilovi nambe wakufosi ya uta wambaitu Aniamwe kati wa mauvo ala na kumulikila Uvea wawiti kukuna mungu kwa kavinda Mbuma nosion desi ya silikali Ito yomekawa ni kuatia niya na kuandekithiwa kwa kiko kimwe chatulinyo utuwa uwa ebola Serikali kuweta niva niyo vanda mite milioni kumina muonza Katono ile inya kuyo muonde Tanzimu yulikana mudhenya wa mawithi ululuko Manake umweku ikiwa mbini kaunti niya mbusia kwa tekanana misokoto Ngili umwe ya na imwe miunguli niyumwe ya vangi Mwadhia wacheni chata wambaitu sionga masanyanya Wikwatecheni kingi chata wambaitu kwanzia yukufi Nita wa Alex Motoa
4: Baitu FM Nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM
6: Kwa mauvu mame tuki na maikiku Na otu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza Dhandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Dhandhatu dhandhatu Inya muonza Kana otu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvu asuniti umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvu kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvu makuikika
7: Paito FM and Maito Dayuito
8: Mumo, mumo we, kwa mba kuweka Na iwe neweziye kuito wa interview we
9: Zimu nyana wa, uni kwacha
8: Hei, lakini mbona hei, mwaka mbetu tu ayo yumwe Uiteta, ulasia mawea ni maukunete chenga vyo
9: Zee, ni manevi zete, na kwa na mamanda
8: Wa mamanda va?
9: Machakos Institute of Technology
8: MIT, weka hata pa Machakos Institute of Technology
9: Na atu yeye, kuweka kwete la mianye vinguke Na vandu vake, na adhiku mando otuika, nikana nisi uvye emianya
8: Ni ukulio naso meye jawa
9: Ni mwa ilite kuisa

0: mwithukisia no manda uthukumi wa vengi endi uvonge waku wa vengi wikuwasa ekana na stress kop kwa jirani jivaa kuutethia tayo mutu imuseo no witho ujenda kuiva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wibia salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie va uudhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSS na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndukadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhukisi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile lengina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito FM ando mbaito zayu wito
1: kwa mbe wa miaka ekumi
0: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
0: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
1: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda

0: Mighty FM wasia wa mukamba wa ugo
1: mwezu kesia nenisi ni wewe tena ukamanya kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni Dr. Sipita City Boy ni

mwe nda wasi yake si muyo nundo ise uvito na matunda na tike lumaka na mete ya uzeucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wana ambe mwe witi ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina mwowe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya kansa, mwowe umango sukale, mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwowe wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwowe umandakame indi wavika kwa Dr. Supita City Boy wikuata ndawa ya mana ya uzambi andakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kumba Best Herbs Clinic ni uiti.

0: kwidukiwe nisienda nasia na utia kwidukisia ndo idukiwe kitumineki taka memekamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unene nia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na utu mekwa kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumeti wa kuedhuki isia nondo notu edhuki isia.
1: Itano miyaki miyaki chumwani wadhi namba itano nimbati itano miyaki miyaki chumwani wadhi.

0: Maitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yu Maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ne sa nyanya asia mudanya ngovulikila na cheni ichata wa Baitu kwa ukuve. Naitawa Collins Mwendwa. President William Ruto onotongo esie chade cha kulilikana mudanya wa mawedi loloko. Kisene cha Endabes county ni ya Trans Nzoia kabindani ka serikali yende kuikithia kuvandwa kwa miti bilioni 15 mbe wa mwaka wa ngelile miongo ya tatu na ile. Mvea wa uiti na wima wa mwe wa mwene nde ni wakuna mungu kutoa iwa kwa mbubano sionde siya serikali. Na semina ila asieva niwe kutoe uwa mikawane kuatiania na kumbuka kwa tulinyo tuwa uwa Ebola vandi ya Kenya. Kuatiania na otomani kuma kwe muandiki muteneka kuma muveani uwa uiti muwandu meri mudhoni. Ni umia amoloto mavisa anene onde maangava siya serikali maungamie mbubano ila meiva ni utoe siya inginya ila muvea uwe nangane moloto mbeange. Kamuri wa kukua mauta wa Kenya pipeline ni waweta kana notuwa isi unena nya. Wa kumina angusa nisio ila siumbo etwe ni adhokumi maguo. Na kutuma amanengane notice ya kuungamia wea wa kunyecha mauta ma petro vandi ya Kenya. Na ndi inge ila si ilembetani ya Afrika ya umiloni wa sua. Na chama cha makundi maki mbene makumandia a Kenya mawea ndi sianza cha kapea. Nichakulia a Kenya ala meumanda mawea ndi sianza medhiwe. Memedho yulu wa makundi ala meutumea. Kumanda mawea a nikana kuekithia mainasia ilovia sio. Kusila kwe mwene kevila wa chama ke Juma Omar Mwangala. Niwenda a Kenya medhiwe maithi ingilela makundi ala amandekethe tuwe ni serikali. Kwa kila waweta amwe ima makundi medhiwe tuwe maitumea nzia sia useleke. Kukenga enende kana nimeumandia mawea ndi sianza na kutoloka na ilovia sio. Mudia wache ni chata wa Baitu kwa ukuvi mwendo wa saa nyanya, Nita wa Collins Mwendoa.

0: Voma metuki na maikeku. Notu kunie simu kwesila nambani. Noti muonza emwe noti. Thandhatu itatu. Thandhatu muonza. Thandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Thandhatu thandhatu. Inya muonza. Kana utume utuma ni nambani. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikeka.
1: Paito FM and Umaito Dayuito.
2: We na kumbuka time I was so broke. Alafu, nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Sini litafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika potu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container

kewe ni sienda nasia na utia kuidhu kiesia ndoidhu kewa ketumine ke taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yume tio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

Sevu mutafika kanono mundu kutuwa mudeti mteule kimangu kamwana ka Sofia Chaloa kiu kimangu Janet Mwendwe wakanywa katua nya niko kama cha peshindi mwende kambo kapendo kimangu vale vale watala Teresia mweni wa mayuni wa madhyo mweni kithimane kenika tunga mulingana niko musioka kithioko karoka David na kilanga kia

0: Taruka David inde noka Moses Steve Wambushi kimango katika ambiane Dari wanda Rose Boniface wekanga mpole
1: Lisa baby Pata chocolate na lupapu wakile
0: Pata chocolate Kutu kazola, kazola mbia ngaliko siya kisana good afternoon Isu ya kazola ya gita, isu ya kazola ya gita ya gito kwa sipamu kwa sipamu, kwa kwasi pamwa embe ovanga lo sake twitter ni mitamba yokiteneza vyo ba tri kwenda ndo weekend ya kwa ilaba
1: uwe munte ya wakwa sitingi na extra eh
0: mboni vasikitu kile nakona embe tri mwe mudu ndi Nicholas Kim embe ya getinga mitamba yokiteneza good afternoon kezanda zini wambua walumu
1: yes.

0: You president ya izi mbuba lo yuma hiya yinge mono izi ya niwe na ngombe kananga mile wansi oneka ya mwege ni wali rete nga mile na mbuba lo zero bandi ya kenya ndo mambi yo kama ni kutazina hiya yinge ino anakuna watakuchizi
1: once love
0: you know is you mbuba lo tiki ndu jo zembe but in the universe you mbuba lo Rita watu wota mbuva lo Do yune tuwe toka mawana gu Indiana, gu China, gu Thailand, gu Pakistani Na yunu gezo lo wakana mbuva lo isu ika mawana haka Ika mawana ume Yane ika mawana ando maitai Yuezi ya kane momeza hatemba yo ito nonde ya miruki Ezi la buke ya diafia kathole, bauku bauke dole Obe, obe mbuva lo, ande ya no kama Magilele ande o kama mbuva lo Karo kan David

0: Uwezo nembuba lata yuma ya ingi
1: Chaya kweleza
0: Uwezo yuma olita katika tuwa lita itano na mwonza pandi Ikibazo kwenye chambuba lona ngombe nukuza mbuba lono yuka mwonza mwonza Uwezo yuwe mbuba lona yuka mwonza mwonza nukuza mbuba lono yuka mwonza mwonza nukuza mbuba lono yuka mwonza You just install it Rata za ningi ngombe
1: Osaka choma vision bucheri
0: Uwezo yuko uwe mbuba lono yu Mbuba lono mwe ya water mbuba lono yuko kama You must lingi katika tuwa zilingi ngilipi bitina zilingi ngili 75 50,000 to 75,000 Hizi ni ilasi yo kama Na iwe kasui Na hindi pia hizi bi ingia world Hizi range ya million yo mwe point Hino weze yu mbuba loe su yu tuwe kanasi ya kuwato kwe kanasi ya mbiyo kama weze thi ya ingi vanga Ani enda ruto na mweke mwa mbiyo kama ilasi ya zaza ziyerero kwezi yo keto lao njewa Moka meka natuwa neka nano ika meke Yu kambuba logu kaya zero ku kaya zero kaya kaima Ongi neka ero kaya nini Neka naka oke ka anda abuti ando Kama naka na ando Ni free Enemiti na namozi yake the gani O mondi okapingi ya kapala la mozi Kale guom Nuhi zibe bozi miti ya kese me kukuma naka na kone keta kaya kaya the gani Kone kono kaka mozi Nikuza mwaka andabuja wede mwaka nenga katinda atu kuko nini Yumba hapo loe sui lagu zaero baandhi ya Kenya Si zaero ruito sui Nika naru kwa andabuti na kulatu wezoka rubi inge we Wede yetu andabuti Kwekala nyana ando nini Wede yetu yetu samuba Yuke ya mbiye kwa anga ando yu wae ando Anyway izi rune na ndini weza ya kele Yekilungecha miondo ko ya weekend sasa nya Nateka miongo etano na mwanza Ne ziyo kithetie.

0: Maito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temadayo Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Ni saa kenda siya mudenya nguvulikila na cheni chata wambaitu kwa ukuve. Naitawa Collins Mwendwa. Serikali yiweta ta ivani kuvanda amete milioni 11 katono ili inya. Kwi omonde tanzia imwe ya kulilikana mudenya wa kusuvia mawethi ololoko. Ula ulilikana wa kila matuku 10 mamwei wa 10 ndene wa kila mwaka. Chama cha The Equitable Party kuisela utongo ini wacho. Nichane ngane notice kana ni kekwethi wa ikivindwa isitwa yiyacho na kutumia isitwa ya Linda Mwananchi. Chama ki ni cha weta kana oinge ni kekwethi wa ikivindwa utongoi. Langi wacho mbano siya chama ki undu umwe na isio ila maovisi macho medhetwe. Komishana nzamani ya kumandika alimo ya TSC Wilson Sosion. Nwamenda a Kenya ama kumbatilie mvango wa serikali wa maendeo mbe wa mwaka wa ngilile na miongo ya tatu. Ainena na andiki mama uvo Sosion eweta kana mvango uu wa maendeo. Walo tete kuekithia ndi ya Kenya aniyethi wa imwe kati wa ndi ila iende na muno. Maundo ni ema uima wa mwe na maundo uma kiesomo. Na mwene kivila wa ngwatanio ya alimu anene skulu ni siya secondary. Ya kesha kuya matungulu kauntini ya Masako David Mwange. Nwamenda asei na alimu kukwatelela na kusuvia amanyewe ala ametele mitiani menene na kumanenga ama withi uluko omailu. Mwange ainena na kamemeka ni mumbula akana. Mikia yavu mivango yonde ya kuyombanisia mitiani ne medhelu. Anonginya amanyewe amanewe evinda iseo. Vate kufuvu wano ilikosio na asei kueta. Na kumilia kula mekwe melelwa kwekethia avai mwamanyewa unatilwa etina amaundone ma kisomo. Mudia wacheni chata wambaitu kwa ukuvi mwendo wa sakenda saa 10. Nukwata cheni kenge chata wambaitu kwanzia ya uliku neta wa Collins Mwendwa.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika thini wacheni chata wambaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuiki. Música.

0: wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kilanda teka. Kana kio cha simu yaku ni chanoye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe. Undojojwa kana ikaa. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mithoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange idhuki isiki lungucha amoka na mbaito ni kila mwadhanya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito
1: Mbaito FM and Maito Dayo Wito.
2: Bengi wa KCB withe wa ugusuwa neta muna wa mwithu kiesia utiko na mwadhanya. Nicho kitumiyu KCB ikuwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo ni laisi, nundo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nundo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwa isela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilungucha amoka na Mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando Maito Dayo Wito.

0: Vital FM was your Mukamba wa rock.
1: Kilungu cha wima wa mwini.
2: We msemu idu kesi ya nina ukezi. Yana na udo cha kilungu ni cha wima wa mwini. Ito ambite wambua. Umu ndetu nene ya vagina yeast infection. Vena uu kaji latu mitutu tuita waka dida. Tulatu idhi ya wama mudhani maki mbidema mundu muka tuambia kuya na vatemu vango. Yeast infection tiu uwa uto wanya kukwata nwa kwa andu kumanyana kimwi. Na kuithi wana uoti kuweta kana mundu edhi ya wanakiko. Mawoni ni omu uwa uu ni vamwena mundu muka kuithi wa ainye wa mamudhani maki mbide. Kuimba kana kutuni vakwa mamudha maki mbide ma mundu muka. Uwa andu manyana kimwe bomwena mundu muka kuiwa aibigwa ni maumo adhibatani munini muke wa yeast infection duwika undu wa madhina langi wiwika dhina uwa wa yeast infection no wadho dhewe ni maundua chambe kwiki angwa siandhini si ukwete mono na sina uvyuvu kana udhithumu inge kwa liuka kwa hormones mundu muka aitava kwa makuitwa nesa kwa uwa wa sukali wanzu watonyi wa mwe kwisi ya niana mawawu ange wethi wano wawu kwa mana nanda kitale upate uiti nundu ni undu uthela wewe nye umamudhani maku maki mbithi dukavuthi sema nyaka nati kusio no yosa matambia alama ilite nundu ti undu wendo ni kwa nanda kitale nundu uwawu wa makusi wakana kuitwa no wete mundu madhina mudhia wa kilungu cha umawamu nita wambitha wambua tiwanesa
1: kie kilungu cha uima wamwini.
3: Mbe wa miaka ekumi.
4: Tutamba nitie vamwe.
3: Ivindani ya mautanu.
4: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.

Mautanu kwa na kwa ambia wabi nguwa zake nda kwa nda kwa adriani ya namea kwa uta kote kubi nguwe mbifo zake na kwa ambia wabi nguwa lezi ambia alama enda kuma kekala kungi na mande ima

Mwono maingi mwono mapeni ye yeah. Maingi wa mwono na maingi wa mwono na maingi wa mwono. Mwono wa mwono wa mbiso ta mbiso. Kwanza yumbuwa iwe ne kuwa jubu wane jaho ne kuma kwa mbe ya one. Kwa isi ya imwe. Mwono ya zaona igamba la ugamba lakini wezi ugamba ni utanda legilo no mbuwa. Watawa sisi ya matuwa meko ilo bine mapendu kie. Ijo wezi yu na buwe tina miye na buwe tina mbuwe na mbe ya kuwa zandaru. Unabena

Ayo ese un día que ya ni alguien dice que cogí mucho agua en bolla. Ayo que no que ya no voy a tomar ni siquiera o que ya ni. Wakwara pa ando sanita hizi. Damba na kibu kina sabuni a flowing water. Choki a mask. Entre el lío de wiki la bonda wui. No da zio. Wakara da zio. Ayo ese yu kunga le gozi a mbondo ziaya. Wika ni somo ume lilote kweleka. Kweta wanezi juu ya ambassador of Lord ya zembu liki nujamu themba dosu. Wika ni zosu wika nakana wina kalembeta kia mwana. Ike ita wa Zayuni. Wese Zayuni ne tune we. Zayuni ne tune wika ni zosu wika nakana wina kalembeta. Kia ita wa Zayuni. Nakalembeta kukia tha etina wadha hithi kila wachu. Maka nakata kati wadha hithi. Ayo kale mbeta kuu kedwe kana kana kedwe tuwe kaipraktizi wa neka kumia nda imoni neka kumia nda imoni kana mabeba madhuku ayo kale mbeta kuu kedwe kana kana yu wate na thaithi maka ni zosu kedwe kana kana padhauka uwaki wika thauka na kibula nyona meti ye meti shamba ayiko loka nyumahana kiera lwa kibua na mayuwe uwa. Sijui nema hithio kama binda mea nara. Jumbo na wanya jino wazi ya uya wando kuta suiti pita suiti mboe wa mete. Na wazi ya mete za iya ya nema mwondo wa kwa mwa. Wazi ta mwando mwando ya mea wewa kuwoke ya mbibili ya nondo we. Ondo yu, nondo yu, ondo yu, ondo yu. Yu kenda yu wambe oliga mete na kundo ino otoni. Yuru mwa wana yu wazi ta nona ya mele ilu anoni ya taimoni ite kukuma. Amu wako pevi ya gana mwongo. Kwanzi ya kanu wana gana kamu. Kamu wakati watu na tulatu na bebi kwe. Mwongo su bau bau kituwa kutheyum. Kusiulu kete kusiulu ka. Kusiulu kete kusiulu ka. Kaya kiwe kiwe wa humu nda imoni. Yue wa mwuzi yue. Wenda kanizani ula wenda. Nano ona andwe leka. Na wili jazia na zia kunde nene. Uzi ambe yonama kwa. Kweki kwa kiku kivyo. Kana kaibja. 20% ya mwe.

0: wọn àgọ ẹbú òsì ayézì nàndé ni agu wọn ń gé bá mọ̀ ń bá zà mọ̀lá wà dìgbà ni ọmọ yìí dé ń bẹ̀ ọdúgbò mẹ́ àdé yìí ẹ̀dẹ́ ẹ̀ mọ̀dá ń dá ìyá ẹ̀ mọ̀dá ń dá ẹ̀ zùkú wẹ́ mẹ́ àdé yìí what type of culture is this ẹ̀ ní yú ìgbìnrin ọ̀dá ọ̀nà ọ̀mọ̀ndé ní yìí rèé gàrà ní yìí tí ọ̀mọ̀ wọn da mandọ mandi ndo ka manda ninge no ze na gwe tu ne na gwe ye na gwe ya ye sila ne wa ke la mundo o ka si lo we ka ndo ke bana mundo nge o ka si lo we ka mwi ga ida ngulu ndo wa si we we ka o mi nda we ka ona mo ma bada ti mo ma u ma ye mo ati bwansi no ka pingi ya kalu mo ka gwa ya ka si le lo ka si le lo ka si le lo we ka only solo kizanda ufanga lusia kanyonyo mitambo yukiteneza ndikilie aki lungu ni sifu wambushi kimangu samu wayatwa wayataka pendo kimangu dere sam peter mozilambishu mdingi mtu wakashiwa kwa rafi yuwa kayole isaac karele dr sweet peter sweetie boy kanjo mzito na on the masambiki mamba itwefe meka ni kilungu ni cha miondoko ya weekend ninjo zemo tafi aluhini ba umwene mbea ye maliki kilungu ni mtu kuitwa njeruwa mpesa stranger magunas mwakutuwa mashambiki yon thema gilena kapendo kimango fehiwa kayole anuwa kuwait kanjo mzito karoka David Felisa zimwema Felisa zikadhozi wa UK bonifencha mwangangi bonifazwe kangampole William kithoka vale vale na mashambiki on the mambaitu FM mekale kilunguni cha miondoko ya weekendis tutamani tiyo mwake zanda uzune niko kama cha mwakutuwa Charles Mkungi mbege zanda tutamba ne tiyo mwe ngaliko sia mwingi ngaliko sia na kumwingi mbia tutamba neche emwe pamoya ndiyo tunatambanya pamoya we are moving pamoya meriani mbia tutamba neche mwono kutuwa ras moja wana OCS sinu wame mbia tutamba neche mwethiniweza iya keli nguza ndikuwa dhukia utabie chakwe kia ngaliko esuwa kwaku Tayeki yanga lego yasua kwaku. Tabadale ke ndu ina jondo ka kone. Ke ndu ina jondo ka kone. Ndu ni kongyo yomo gwa. William Githoka embege zanda ni nari. Menari. Ni nari kama mwaki wa gashi ya kuua. Shandezi munyizi embe mitambo yokitaneza kijana basi kamba zenge na kuona Charles Chaka. Embe angaliko sia madara well tuned. Mduitwa Rollins Kikula. Zone ka angaliko sia ni ruiro kito nja sana angaliko sia ruiro mbe kika masinga mbe ya kesanda vika mitambo yu kitenesa Steve Kakenye mbe angaliko sia mumbo ni wamu mando mitambo yu kitenesa famwena mundo kitu wa mutesia ndo kwe kathana Jivis Mumo mbe angaliko sia Bahati Makadara mitambo yu kitenesa Tabisu Iri mbe ya Ulawi area no mai mabande meti wenda kana wibando me kana wibando gidulu kana me mebaliti kine wezo na kuya mote no mote oneza no giembe oneza no mora si ata ona gidulu jo kite muombo wende hi komoro no drama gidulu ki kana ki bagaro ki kite muombo ona no rona azi ndi za iwe mweza ro so besia kana so besia kiza kitanda inga zaidi ya ngomie ne kulumene kumbe nyandulukie chezo utilika kumbe kizobe twe na mbozi ya magonge muzidhani atujui nyinyi tunawanjua zana amruva nyangi poa jazinda ifoni embe atwe pamwe ndokuwa karo menga lokosia mwinge west mitambo yoketeneza kisandas Vincent Mengaro mbe mitambo yoketeneza mrugo tabs mbe mitambo yoketeneza Samia Mwalimu mbe mitambo yoketeneza anda gitali sweet peter sweet boy embea metambo yukite neza embea ngalikosia emali na kunga likosia makuweni ndizi yovedhia kuzajio za mba simu waku onda bine chao chapeni ngalikosia waku kusala mba simu ila ni noti mwonza noti kenda ile itano kana noti mwonza itato kenda ile itano
1: K kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees rent kiwo stima tv internet kana wio biashara ni kwaku ukietho ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wikwata maudhukumi yonde ala ukwata vengi wivala oi vala wikala kana vala udhukumia.

0: kwedu kewe nesienda nasia na utea kwedu kesia ndwedu kewe ketumine ke takameme kamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukone ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukone ya kameme kamba HFM na oto mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana oto mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia.
1: Metrambo suu ya Mbaito FM kwezila kilungu cha miondoko ya weekendi. Nakuya ninguza andiosa namba. Nini simu siyaku? Simu siyaku? Ongelezie ni jau kiabeni ye.

0: Desde la niña tu wife Nelly. Na wa Mario ni Nelly na watoto. Wage ni King Star, King Rua ama Ariete. Na mengal kwa siya muritone. Ene prezo wa muritone uembithi ya waijune. Kevin ni monya wa ambi ya mbridi yezu ya mbuvalo. Kwa watu mbridi ya mbuvalo ni through artificial insemination ni tuwezu hiki wa ngombe ni ya kawaida. Mwana unejeredi Mwana unejeredi Mwana unejeredi Ezu ya mbuba loma yeza waze kakara. Anyway, uigie jaungale kwa kwako. Noti mwanza, noti noti, kenda ile itano, kenda ile itano, kanoti mwanza. Itatu itatu, kenda ile itano, kenda ile itano. Baitu FM.
1: Hello, kikanda we.
0: Ne wazu.
1: Yona nga ino wazo beta.
0: Anzo beta nezamu nobyo, mbone kwe jao.
1: No mbe uwa.
0: Engu kwe uwa.
1: Mbone.
0: Eee.
1: Mbone lea muka wa kele.
0: Eee.
1: Wewe mwana zingira hiyo moto kwa yo.
0: Eh.
1: Na ume baba aje sio ndo mwana una kodi la shughuli we.
0: Eh.
1: Aroka sana na sio tuko toka kwa baba jembe dili.
0: Eh.
1: Kwa kuwe radio.
0: Eh.
1: Lakini na zaila we za ile amande you know kunika ukunika na nadi kula kodi kunika waju.
0: Majidua.
1: Eze.
0: Eh.
1: Eh uwa kasa. Ah kunika la ndezi ya ni wewe sisi kimana na kanile.
0: Eh.
1: Oh, ama na hii mwana na wewe banga hii.
0: Mm.
1: Oh, niya muka kukulia nuo.
0: Mm.
1: Wajana kukua kewa mwana. Hii mwana hiti wambingi wabaye wa wabaye wabaye.
0: Ziende na wabingi wa mbaito.
2: Mbana.
0: Ne wosu.
2: Uwe ya.
0: Ne zati yowe.
2: Na wati siti
0: ye. Eee, katha ne kuzio.
2: Eee, unene tana mtu itendo ukua katha na hii.
0: Eee.
2: Uwe lage pieta zina kuhu ibaha umedani.
0: Eee. Hello.
3: Ngongo ni kwe chawa vyo. No, kabula kabula kwenda koka.
0: Eee.
3: Eee, kila kia kumtai.
0: Eee.
3: No, andi wako natukie.
0: Kole ni sana.
3: Kwe mwenye wa katatu.
0: Eee.
3: Eta wakainda wa mzambi majani siwa mamu.
0: Eee.
3: Eee, yuko tuandewa na kuyumba ni siwa matanga.
0: Eee.
3: Kale bukitini zenta wa ngongo.
0: Kole ni sana. Thank you, mbaito.
4: Kizamba.
0: Ne wazu.
4: Wadi ndara.
0: Nadi ndaneza jowe.
4: Nati ndaneza?
0: Iii.
4: Mambita anjoze mudari kanoono.
0: Iii.
4: Eju eliela guido ya kanoono tukae wai.
0: Iii.
4: Kimbanga ike kwekala ikikite kangangali kwezu.
0: Iii.
4: Te mwano baka teka teo wa wiki una kii yelelewe.
0: Iii.
4: Alika kete kani.
0: Iii.
4: Heju andoa malelo ndio mabiti ya wezi eh madeleba mwoto wa wezi ni meza mea kiafu nondo nuna aduti ye wano tu
0: hii
4: nangali yake
0: asandi hei mweleze kendo kemwe anza yuwe na yudu andele maziko ugone na mwana bize na mwa yuwe wezi leta otewa lelo mbikin ngali nizike izio lea mblegi hiko kwa kapita nando haizo hii dhii meru kwiloli ina beti ina izi mbreki ya beta nando ma nando ima mota andu kumina landa ruma atuona maumeze nange makuwa ensure safety winga lene na otembede kira ini joga ensure safety we balawe ensure safety mbaito
5: nisa
0: Ni ana malo kwa mama kwa ngalani mungu ndio tambanjo ndio wewe mpaka ni mwanga ali. Asante, mbaito.
4: Ekeza.
0: Alo mbaito.
4: You pay for in the mod mana kwa mwana na bawe.
0: Mm.
4: Oh wa atoi ma atume ma lelo.
0: Eh.

0: ewalalelo umete ba mumbone mwinge kuka mumbone kwa nungu kwe ando mede te mortwa mbona mbono kweza kweza mundu wakwite miango ya chuma kana kwa ziuma
1: ee
0: kweza ziuma kana mabati mundu wakwita kwita chamani cho chamani
1: ee
0: mundu zio kweza zila ndo ni apuze tuwa huza onando zika bola
1: ee
0: yote nchia mwede mbosu mundu wakwita wanzia no hate mwe mabati kana kunoe mwango wako micho
1: ee
0: kila genge
1: ee
0: tiyo uzakwani tuwete le matuku kumi na mwanza mwyo wa kumi na mwe
1: wa mze
0: kwa mzi ya lakini wao manye tuwa manyolo kwaza kirela yu wachia makevai
1: ee ninyomu kaa mwazi wazi yu
0: hondo ee
1: ee
0: no anumana enda mchiu njoto wa chunduna atuwa ichiwa tikiti enana nga niwenda ira kiti
1: ee
0: ee na yu anumakwazi ya waiba ni waiba mundu wa waiba ilo wale kwaza kikwaza yu mundu wachia makevai
1: ee
0: ee niwa mkura hundi kwaza nondo yu anumana enda mambo mchiu njoto nisi mchiu njo
1: kwa
0: unuona nazia kana ulo kwenye kana emu enendi
1: yuko kwa unu meazia tosha ulo rewa waiba
0: meazia ee
1: ee
0: unu meena atuwe kalonzo anana nga retikiti direct unu meena chunjwa
1: ndio
0: maazia mekata mwole na bemo uwe mala mwondo wa kire chama kengwa za kire
1: ndio loka lao
0: ee nikana
1: ee
0: nikana mchunjwa vita genge nzima nenge wa mchunjwa nono mchunjwa ni kilo chama
1: ee
0: yu anumeka tamoji
1: ee
0: kinyuwa mutongo yu unyuwa chama
1: exactly
0: ee yu kasonga takaili yu kumi wani wani
1: exactly ayaya ninye zimba ninye ngwanya ndia kubitha ninye nguadra kiwenze cha ukamba ninye shambiki ninye mwenendi ninye mwenendi na ninye nguza kuwa ula nguenda baito baito FM ne wazu
2: wadande
1: ne wireneza
2: awaneza wae
1: ee
2: yoko kangunda ne
1: ee pole sana baito FM
2: zanda
1: inye
2: wera
1: neza chowe
2: na niko kama cha
1: niko
2: juu kila kina igie kuo wakua motoye
1: motoye wera motoye wapa
2: wapa kisini
1: kira wara kizio
2: kizio kira wara ene
1: niko kama cha we na ruke nga we you know nwe mbaitu FM
2: zanda
1: inye
2: ambao dina
1: ndu
2: zangi ambada bado didi ni
1: ee
2: yee
1: ee
2: wea banga yee zingi baki zanda
1: muno
2: yuji umakeke otela
1: ee
2: mude nona iwa mandi
1: ee
2: ben banga nedi webaku ito didi ni
1: ee
2: ya mundu wa moda
1: ee
2: na muze wa kesu lulu
1: wui ena lili kana banga yesu
2: na imanji ni mundu wa moda ana vye onzibodi ba huku haba hui
1: ee
2: moto iwa kizunye moto iwa kwa eto wa Samueli wa Nziola
1: aende ya ra
2: ni mozi ya dino na abuze iwe mozi
1: kona hakele ile kezu lulune
2: mwanga ino na mwote ya dizi mwa ya kango utakie mwa kezanda
1: ee
2: iloko na tuwe lelo tuwe kalayatu iwa wazia kelevi ina
1: pio kabisa
2: kendo kila kenevi iwa titi ini
1: ee
2: nye kuma kujia wanjaa jona ndeo kubita
1: ee
2: anengi nga iti uwe mozeo
1: ne wa mozeo
2: kila kengi
1: ee
2: kwa kiwe kwa umewe wa ambiyo ni soko ni mwajini wa kawaya
1: ee
2: kwa ya te wapa hao didi ni kasoko na jela kengeja hapa hao didi ni vile mali school
1: ee
2: na kiwe juu kezanda eti ya kie umandima nape andu manambi ya nepe kujilangi kwa bulelo mundu waka buku waka tila
1: aka tila katuwa kiu kwa kei
2: kandima na
1: aka tila katuwa kiu kwa kei kana ika jinduwa
2: uu aya katiko kei tikita mana yu zani wei yuni yeki otezi ya
1: ona
2: nene ti mwome otezi weki wuki wu
1: ee
2: na we zila mundu waka na anga witi ya wana ti kwa ta ki wu
1: ee
2: yumbe zgu luo didi ni wiki wu kwa nza limo na dire na dina mwingi wa ki wu
1: ee
2: ona bao didi ni katoko ke yuma eki ya ki yuma
1: ee
2: yuza ni weyo mundu yona agili mundu mwima yeka nyemi kwa ya tayasiana ee kati limo atie kendo jumu mane
1: azandi zana
2: aya tinda neza
1: safi
3: Mbaye viti
4: kithito cha kwika maundu
3: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.

0: Alomba Intro FM.
1: Yamo.
0: Ne wazu.
1: Gaza.
0: Ne viti tiyo we.
1: Ne viti.
0: Mazawwe gozeo.
1: Mazawwe viti kabisa.
0: Eee.
1: Mwambeta Joseph Jalokacho, mzito.
0: Eee.
1: We viti we.
0: Kabisa.
1: Diyo zendoko nere proa papa.
0: Kabisa.
1: Aha.
0: Eee.
1: Kila kia peni yuko mazawwe ni yo.
0: Eee.
1: Ngaba na ndee na mbawa mendiyo honi
0: mbame kakotora ni nemi honi yebu
1: na kwa takuniye wea mozeo by the way izanda hito ineno ugweli teka na ya siyasa isi o kamba na siya kamba siya gemene java the inateye kao kritiza isi ye yendo peti peti
0: exactly
1: by the way wala kiredi jikio disavu nengano kena engano
0: exactly
1: Londo dio do ni by the way no man ngiwe mikogoteni o bai mundu utafodi mukogoteni.
0: Eh?
1: Mundu zio ali utia ando gewe na mukogoteni uzi family yake yene okwa to gendo.
0: Ali mukogoteni ti ingili that yende.
1: Mukogoteni gote ingili that bro.
0: Eh?
1: Ano na kungi fort.
0: Eh?
1: So ne ona no mai gri design di yendo izi mayaje izi nini nini mukogoteni na kamige lake kawa ajao. Ki mukogoteni so.
0: Eh.
1: Tinenga na yo credit bala ke deserve gezanda.
0: Indeed.
1: Ndo ni mba do to ni matangi.
0: Eh.
1: We mundu ju taka abyo se nenge.
0: Eh.
1: Ajwa le mundu ju akoma zo ge wino mba ra yuko gede binda mbuya kata ba wa umoja.
0: Eh.
1: Na ziendo imbinge mbinge no ni ona ibe dini nenge we mi abule ezu ezi ambuya kanazuya.
0: Eh.
1: Ba ivinge zanda kabaka uka nini gote ba zei.
0: Nibwa.
1: Na yutu atata uizi wana kuondo kunge na kawa ndi mbingi
0: eee
1: ya ndineo na ngaba nono nenga ne zinu zia mthembozi wala wange noni re zinu ina nenga nero ni su lulima kuhwene
0: eee
1: modula ya nuna nenga ete ndi zee manazi ya na ijao kana na ama nduwa ne izu lulu
0: na ame na community health workers
1: community wa ama nduwa ne
0: eee
1: so uzitiwe ya mzeo yutu ya tete na kema lombe tuwa neba hake tuye
0: eee
1: na kema banga jao soe
0: eee
1: Ya gayo dina to yugidia ne gwana na siyasa.
0: Ni wo.
1: Sijui ya engania na enganie jao mwa uleweka ata ai binda ya engania uya ambulance.
0: Eh.
1: Ambulance labda ndeya gizeze wae gila mundu mundu wande lakini bai mundu wande kwati ya mugoteni ugete za ya mugoteni news.
0: Eh.
1: Anyway binda ya ambulance nege tio tia tezi bala zia tezi.
0: Eh.
1: So da badale de bundizia appreciate ya dongo imaitu te ka yodi nda te idi mabuo za azi on te yazi ya bai ya bai ye ndanien de kai bai de ya nia wae ka uka ni ni kizanda o munde kila munda gizezi unenga na kila unenga kila mundu ande ki ngale kana ka mota
0: asante
1: lakini wo ka wana wa jala ni ndwa tumagizana ndwa kwa lakini wana wa majini labda ya genyo zindunrenza ya bai wezenda Ega ne azia za izi tuwa kwa hizi okamba na tei focus ya tei vate vando pa mwa
0: Let me focus
1: Na zangite nika arrange ya eshimiwa
0: Iii
1: Chante ima mburu ima kukongratile pala maile tau kongratile wa Alizo na mburu ima motivate
0: Iii
1: Ega ya uti ndate ima maitulena magivabu
0: Iii
1: Mundo wana mbizanda mduwa vigeva nduwa zaidi wa nduwa newa chao we don't appreciate
0: Iii
1: So ita ili ete appreciate ya for that little
0: Iii
1: Na nduwa ama yende yena ima na umasupporti matuweke maonene
0: Iii
1: nunu kwa baile hivya mundu maisha maake mama change yu wabu utaha izabu ni mkukoteni kizanda
0: mundu
1: kwa kia utaha utaha utaha utaha utaha

0: kizeventi kanangili dadi baivu
1: ee
0: abudi wa vando
1: ni vando
0: soonye nduwekene abudishi idiongava na mazago nwegi eno utadi wa lo utadi
1: ee
0: ee na mangava na alange mayete yomuti ndozu
1: ee
0: na uweno kamba tu azonga nambe
1: azandi
0: maambe da Joseph Jaloga aje mzito
1: azandi zana ona wane noni yongundu izululu zina lonja ambulance zi izululu kwe kundu zia lonja wa kwe kungeni noni kwa lonja wa ndi kwa lonja nene tukutu kane jau anything lana appreciate fige laza ae nini abana iyo ni kuwa mtu lo iyo ni kuwa mtu lo muna kuwa mtu lo azifanya kazi ya yebana iyo ni makosa zana ile magosa

0: Kete yomba ni iti anete prepare si anasito na yasa Kwa mutiani mwako Ula Kwa ambisi obetuke Matuko ele Tu matuko meongwele Lakini we masomo Iti ane ye wakuma matuko kumi na kenda Baka matuko meongwe tatu Asia yala
1: Maudo alamo lote tema na yungaitu Maudo ala tuoniye

0: sakumi uneta wa mbaitu kwanzia ya ulikune na wikwatio wende kutinda ne savalavo nde wende kutindila anyamwe katiwa mavo alangu dhawandi umulikila President William Ruto kutongweze chathe cha utane mudhenya wa mawithio luko mazigira ndei sama chathe ikuitebo pate kunengane notice yovindwa isiitwa ya chamaki una kutumia isiitwa ya linda mwana inji Commissioner zamani ya kuandika alimo ya TSC Wilson Sosioni kwenda Kenya kugumba talia mufangu wa serikali wa maendeleo mbeo mwaka wa 2030 asiye kukudwa manenge ya manyewe evinde siyo evinda ne ye atele kwika metiani ya mudhia wa mwaka Mauvo on the
1: Mbaito FM
2: Neito kila ebinda
0: Nitawa Alex Mutua President William Ruto ni watongozi ya chathe cha kulilikana na kutani ya mudhenya wa mawithi luko vandhia Kenya chathe kila chatoe uwa kisiyo ni cha NBS County ya Trans Nzoia kavinda ni kazilikali ende na kukia kithito kukithi ya kuvandua kwa miti bilioni 15 mbewa mwaka wa ngili ile miongo ya 3 na ile chathe kiecha kulilikana mudhenya wa mawithi uluko chaete vamwe enende kuma isio nisike vokanyo na vala enende ya maumia witano kwe silikali na muvia wa usuvi ya metito kukuna mungu kutema nguwa kwa meti metito ni kifa vokanyo vandhi ya Kenya ainene ya chathe ni kie muandiki mutene kamu vya ni wa kisoma mwandu Beatrice Inyangala ni waweta kana kufanda miti ni kutethese kukitana na uvindu ku wa maundu manzeve ndumwe na mawithi luluko

0: nita wamba ito
1: muvia wa oiti na wima wa mwe wa mwenendi na wakuna Mungu kutoa kwa mbomba na sionde sia silikali na semina ila sievanewe utoe wa mikawani kwa tiania na kumbuka kwa tulinyo tuwe bola vandi ya Kenya kwa tina utumani kumaku mwandiki mutene kamu vya ni ho wa weiti mwandu Meri Muthoni na umia mwaloto maovisa anene onde mangava sia silikali maunga miembo mano ila mevane ya utuwa hesia ginyamu vya u ila wenengane mwaloto mbiange utumanio ni wende kethe ya tiangava ila yukuenda utuwa hesia mbumbano siambe kudhacha ukuli kwa imu vya u nekana ine wadingilia kutuwa hesia mbumbano sio edhewa mbumbano isu ni sialasima kutuwa iwa Muthoni ya weta itambia ya kuungamia mbumbano isu ito iwa mekawani imani ya kuungelanga kithito cha movie huu cha kuhithiwa kengono kuyumbanisia kukitana na kiko cha tulinyo kila kito ninyo kuhisa kwa andikithiwa vandhi ya Kenya vindane yokete mwoloto wakete na wandhi ya Kenya kuhithiwa ina andikithisi kiko cha mbe cha tulinyo to huu wa embola kui wakele wa chuma ki
0: nita wamba itu
1: chama cha Equitable Party kwesela utongoi wacho ni chanenga na notisi kana niki kuhithu waki vindua isitwa yiyacho na kutumia isitwa ya Linda Mwananchi chama kie ni chaweta kana oingi niki kuhithu waki vindua utongoi langi wacho mbano siya chama kie undo mwana isio ila maovisi macho medhi tuwe
0: nita wambaitu
1: chama cha kuandika kana chama cha makundi makimbene makomandia a Kenya mawia the science.

0: cha kapea echa kulia a Kenya alame manda mawian de sianza medo ame medo yulu amakundi alame utumia kumanda mawiano na kana kukithia mainasia iluviasio kwesila kwe mwane kivila wacha make Junma Omar Mwangala ne wenda a Kenya medo maithingila makundi ala maandikithia ni silikali kwa kila weta amwe makundi tamedhi to maitumia nzia sioseleke kukenga enendi kanane mamamandhi ya mawia disianza na kutoloka na ilovia sio.
1: Introducing licensing, the government assists us a lot regulating the agencies. At the end of the day, these people, they compromise other department and to control them because it starts in a very far angle, right away at the exit point, which is airports. But now we thank the government has closed that channel because now National Employment and Minister of Labour, they are manning that point.
2: Nita Wambaitu.
3: Wende na kwithu kiesia tawa Mbaitu. Na I ni Mbaitu FM.
4: Nenyito kila ibinda.
2: Nita wa Mbaitu.
0: Commissioner Nzamane ya kuandika alimo ya TSCC Wilson Sosioni ni wenda a Kenya makumatalia muvango wa silikali wa maendeleo mewa mwaka wangilile na miongo ya tatu. Haina nandiki mamavo Sosioni ni waweta kana muvango wa maendeleo walotete kuikithi andhi ya Kenya ni edhe wa emwe kati wande ila yende na mwono maundune mawima wamwe na kisomo. Sosia ningi ni waweta kana muvangono ni ukuikithi ya kila mwenendhi ni wakuata uiti wakiwango kila chailete nzeni wa masivitale kivadhukanyo undo umwe na kukilia kisomo. Zikayone siya kukitana na uchava andhi ya Kenya.
2: Nita Wambaitu.
0: Mwane kivila wangwatanio ya alimu wanene maskulune masekondari kesha ngalikosia matongulu kaundine ya Masako David Mwange ni wenda siyei na alimu kukwatelela na kusuvi ya manyewa alametelete mitiani minene ya mutia wa mwakao kwa kumanenga mawithi luko mailu. Mwange anena na kamemeka na valo umbula kana biki yao mwende mevango yonde ya kuyumbanesia mitiani eno ngaliko isusia matongulu nonginya amanyewa manewe evinda eseo vatena kuvuvua na uvuvuanwe ilengo sio na asiei kuweta kana asiei kuweta na kumelia kula mekuwe melelua kwekithia vahimu manyewa onatilo netina maundone mama somo. Dani Baluka ena mauvo.
5: Mwene kivela uwa mkwatanyo ya alimu anene skulu ni siya secondary sub county neno ya matungulo David Mwange ainena na kamemekani wawetakana kilamu manyewa ya napata wakuka mutiani wa mudia na pia napata wakunewe vinda ila ya ilete ya kweka mutiani eno balawa menda asiei kumile maumu alama tonya kumeko mbela na kutuma amanyua matafiki ya kweka nesa mutiani neyo ota huu Mwange aiwetakana alimu nimeyomba nite kukwata mbau na kukile masomo ama amanyewa
6: ite yomba nite anete prepare siya nasitu nesa kweka mutia mwako kula kwa ambisi obituki matuku eli tu matuku miungu eli lakini we masomo mitiani ye wakuma matuku kumi na kenda baka matuku miungu etatu asia yala asia nasio seta ilo mitiani vindaji ni vindaji za ji important muno kwa asia na te ila iko mama skulu na ila siu mame sila siu mame siti kuli asia mwomba tesia nasio nesa nundu ni vindaji ito thaili wanambua meji umbani ite edhesia kweza hivi kama skulu ndivindani ila ya ile nikanasi kemitiani nesa kweli waku maumu asia ili tuwe mwakulia meyu minundu mutiani nolazima we na siana nolazima ine mwe vindeseo ndivindani ye nikanawe hithia nisieka mutiani itena stress chile si free kweka mutiani nesa yukuli asia onala siosi yuko mamasukulu masi yombani tevi kama tuko asio yuko miyake endana matuko matuko elima mwewe kumi na umwe wethi ya nasio ni mbiani ya masukulu nikanasi kemitiani
5: Gimulekela na cheni chata wa Mbaitu Mabasa buka undine ya Matongolo kaundine ya Masako. Nita wa Danieli wa Mbaloka.
2: Nita wa Mbaitu. Ta wa Mbaitu. Mauvo melu kwa ta. Nita wa Mbaitu.
0: Uende kuthugesi ya cheni chata wa Mbaitu kiumulekela emwe kwe mwakumava ilovi. Nambe wa kufosi ya uta wa Mbaitu. Anamaya kate wa mauvo ala na kumulekela. President William Ruto kutongoza chathe cha utani ya mudhenya wa mawethi ululuko chama chathe Equitable Party kunengane notice ya uvindua isitwa na kutumia isitwa ya linda mwananchi. Kamishna zamane ya kuandika alimo ya TSC Wilson Sosioni kwenda Kenya makumatilia mvango wa serikali wa maendeleo mbele wa mwaka wa 2030. Asiye kukulua manenge ya manyuwe vinda yu kavindane kama tete weka metiani ya mwadhi wa mwaka. Mwadhi wa cheni chata wa mbaito mwendo wa sako minomwe yukwa racheni kinge chata wa mbaito kwanzia ya okuve neta wa Alex Motoa.
7: Mbaito FM nyumba ya mauvu.
4: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikiku. Vinya na udhasi wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
8: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
8: nondo mbai zivata.

0: wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Ah, upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka nete na insurance ya mwaka umwe. Undo jojwa kana ikaa. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nu kwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amoka na mbaito ni kila mwadanya kuma wako mbele ili angina waka 5 kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu ito.
1: Baito FM mondo wekendo ni chake
0: uwa mwezu kiesia no manda udhuko miwa vengi endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress koop kwa jirani jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo no weza ujenda kuiva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wibi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuiki ya mbesa siya chama kana sako akauntine karibu koop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vau udhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kwa sisi ya balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndo kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani kwa vombe ange edukisi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile ili angina waka 5 kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa ina siya kwacha Mbaito FM andu Mbaito thayu wito.
2: Kwa mbe wa miaka 10
0: tutamba niti evamwe
2: ivindani ya mautanu
0: ivindani ya madhina mbai zianite na Mbaito

0: maybe you're not with the job goalkeeper now. What
1: yes,
0: unaona?
1: Things do happen.
0: Nataka ya 64,
1: yes,
0: maybe magongela bao ya kele magalika na aggregate na mwanzo ndio zine daba.
1: Okay, hii ajinaone kuyai unaona kwa ajabu huyu kwa ajabu ni nambi ona yume na ndo naendelea game mwezi Nambo za ni wa game zia tene zia sia sia
0: zia sharks.
1: Ona ido go da ndora no ba una ba.
0: Malienda.
1: Malienda. Ona maidi gachwani.
0: Lakini mimi mane mana yume le 100%.
1: Mana mimi zembe za bazia kuiba ticket, sia kuiba ticket. Sia ticket, sia kuiba ngale. Ile ngi mana ziona.
0: Ngozi embe.
1: Majadi yazi wa wakai kwa inazi ya kuku
0: si ndavyo trondo weze kwa ujameza si umete ba na kwa NCN
1: kwa majadi yazi wa wakai kwa inazi ya kuku
0: kuna uweso kano
1: meko ilo
0: bini nanuwe sisi ya mbimu ni wangu expect yuka andaba ya nunu utinde la abaye utinde la angaliko yu
1: kali wazeba yu
0: siya north na south so niku expect yu mwe yu nunu already ni warabia kuno ni embassy na wana menayu melele ba lakini mwano that is so bad
1: it is so bad
0: na pepa ndoko josi unaitiwe
1: mani
0: wanamwe si yu reason ya kaya kwa asienge mu ana unkambia ziende asia iye meme wezi te bubi ya kichaki penga chu
1: lakini wakwe
0: kwa mwiteneza
1: KDF yuko imagine kia kai kia kagia mwezi na loki wa dandora kuimagine yuka kanya dandora
0: kwa hivu imagine kwenye nono nononi ya scenario ya lai na ebume yogu
1: na yu nebao kwa KDF nebu na maundwazi manege kiyo ibila ina kwa angwa ima
0: nama lingwa nene nona ereke mwike na ambite
1: heki mwe heki mwe kwanza mwana uzuwa nesa
0: na yu nekulia sofa sabwe kiwanza juna niwe kekefe ila na mwze kia ba urubak walipitia wapi ama walizunguka
1: mana kitu yodhi
0: oka kanana na VIP
1: mana kitu yodhi oka
0: ama walikuwa VIP
1: nondo anadosi
0: VIP nuwa kia kiseze ya
1: we kwa VIP
0: lakini kalekwe nwe ya stanzi yungi we
1: nondo anakuwa stanzi yungi imanisha no umie nza ingi
0: ukaende kwa VIP
1: kwa VIP
0: kana wezele bube nzine zuze zambe ukutulanga
1: baya sana
0: hai lakini mwana ya zaidu wakile ya kasarani pewa ndo utatoneka
1: ya
0: hai
1: ya kasarani lakini nakuya kasarani njini ni fezi ya zude
0: nekuya na yon tu
1: kumba
0: kaka baka kawune mtoto
1: kwa ni fezi ya kwanza ni fazi
0: yu fezi ya hai nde nda ukea kanape droza nda wike ya kumepinda ya chan
1: no no zi kwa nini fezi ya kasarani unapeba ndu wami noli chomo duwu mwuzi unge wape tai
0: eyo dipende nenga liko zeba
1: kwa ni nyomali kwa ni mwiyali kile giri chau
0: giri do ne pala fezi yu zi yate zikitwe tuaros
1: mishimala
0: na wisi nikela chuma chate na jamu kepa ukate sisao ne luke la inge na kethi umina inge ba zon luke iliara
1: kena angolia
0: kena angolia
1: na ndo ya kani hakuwe kukwe kuwasa before uko ndo la kuo loe
0: actually tuende na ukate ya wana kutuwe kana kutitu nunupe mundu waisye maana ele na zile buka na zile nge iti neza
1: uwe
0: mutesye benadi
1: maana ele haisye ba
0: tiyo kuhu wina yu
1: shabana na poster rangers yu wadi zero
0: adi shabana zi madhauka na poster rangers
1: yu wadi zero
0: iko sawa sasa so mbukizia karibu sana mitamoni amba itu FM yungalina reka na show iti LTC yunga mwendoni wa saa 11 nina wikuwa juka na wati ndanezana wako watia na enake Alex Mutua Kisanda nina wakilungucha miondoko ya weekend ya unengengi mabondi mwendoni wa saa 10 yundu wanalabanya nina super sabu kenda wisi kuitha netuwa mekishuaka netuwa thioka yu anzane kumamena kwe yu anzane kwe chao yu anzane kuwenda ya hata hizo vitu zote super sabu peka kelowe unane na yaba uka kebodhia na whatever
1: yes
0: keo kwenye kocha mwendoni wa timu ya Harambee Stars
1: njena we
0: Ngo ikala kuoko ni mwanda nike naweso kitha nituwa kwa tina nituwe na kumoja kwa moja metamu na yamba itu FM ni mpango mzimu wakilungucha metupuka iguanza nene nyana ito then wa Facebook yamba itu FM the radio station Facebook ya keke saye fanya baku teke teke no ziwe the biza wake saye kwanza napo jibiza waka ni kita jezi ya Chelsea ya home super sabu ya kita jezi ya Brighton na peka mbore mbo kange baku ya rawati na zami nukona kekita ya jau ya night kenda zina zamina wa jau
1: Man United
0: wa Man United mbisa zitu wakunea wana kuhuma kibibi nda ya school games siata mtu
1: yes
0: na photographer ae kamea nikenda wa PM

nisi niwe wite na ukamanya kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndaya yodhoni. Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kieti ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa au ndaita kitumbo na niwa mwena weze ite ya ndatumana na nito utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya umwe nda wasi yake siye muyo nundu ise uvito na matunda na tike lumaka na mete ya udhaucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo niwa nambe mu witi ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya kansa mwa umango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwa wangi manene kuma South Africa. Manyaka na oju kwe mwa umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikwata ndawa ya mana ya uzambi andakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunea simo kwisila nambani. Ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile. Noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato. Uiti wa Dr. Sipita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni wit

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
2: Sakumi na umwe uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve. Neta wa Alex Motoa. President William Ruto ni wambula kana ena mwekio wakana kasinda kivila cha o president kwe vinda ya kele ndhini wanyuvani mwene wa mwaka tuwadhi anene kaundi ni ya Tranzoia ndhini wachayecho lika na mwethinya wa mawithi uluko ulolika na wa matuku kumima kila mwewe kumi kila mwaka Ruto ni wawetakana angaliko yole inde sao mwetango visine kwa kila weta maende walodho kumete taetesa kudhukuma. Chama cha The Equitable Party kwesila utongo ino wacho ni chane ngana notice ya kanane kikwitho wa kivindo esitoa yeye acho na kutumia esitoa ya Linda Mwana Inje. Chama kini cha weta kana ingine kikwitho wa kivindo wa utongo i langi wa chomba nosi ya chama kini undumuna isio ila mavisi mazio mai mosi umekuma kivalo ni kinini cha tutine wadine emale mulala kaundini ya Makueni ni maende kuikala na wieti na wando mamusi wo kumavidhukia na kumalungia kulakwe maweka lomo kumananguza nizo siya kimusi kuna ofisa ulaunga miye wade ya emale mulala klaya ni mweka weta musi usu ni uombo iwe nyumba yo ila mekuikala na ulungu ambe wa kuande kithalivoti kisesene cha volisi cha emale. Na mwene kivila wangu wataneo ya Ali Mwanene skulu nisia sekondari kesha Matungulu kaundi na Masaku David Mwange ni wenda asina alimo makwatilile na usuvu ya manyugu alamete yeti mitiani ya mwithi wa mwaka huu kwa kumanenga mawithi luko mailu. Mwange ni wumbula kanambiki ya umundi mivango yonde ya kuyumbanize mitiani nune mithelu na nongi nyama nyugu manewe evinde siyo vatena kufuvu wanua iliko siyo. Mudia wache ni chata wa Baitu saa kumi na ile. Wekwateche ni kingi chata wa Baitu kwanzi ya yukufi. Nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM. Nyumba ya Mauvo.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku. Na utu kunie simu kwisila nambani i. Noti muonza emwe noti. Thandatu itatu. Thandatu muonza. Thandatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Thandatu thandatu. Inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani i. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata wa Baitu. Na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM. Kwa Mauvo makuiki. Música.

0: meongo kenda na ile katono itano.
1: Molingo na pesa na yo, pensaria kona telama, motema ya mwana moto, bimbo ya bambasi.
0: Fight to FM, wasia wa mukamba wa wongi.
2: Kilungu ni mituvuko iwanzani. Band, ye stand by.

0: Bengi wa KCB with ya wa ukuswanete muna wa mwithu case ya utuko na mwethenya. Necho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Ni kilungu cha wima wa mwii.
2: We msemu idu kese ya nina ukevya na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nito ambite wambua. Umonde iti nene ya vaginal yeast infection. Vina uu kaje latu mitutu tuitawa kandida. Tulatu idhe ya wama mudhani maki mbide mamundu moka tuambia kuya na vatea muvango. Yeast infection tiu uwa uoto wanya kukwata nwa kwa andu kumanyana kimwi. Na kuithi wanawoti kuweta kana mundu edhe ya wanakiko. Mawoni niomo uwa uu ni vamwena. Mundo moka kwethe wa ainye wa mamudha ni makimbide kwimba kana kutuni va kwa mamudha makimbide ma mundo moka wo andu maimanyana kimwe bomwena mundo moka kwiwa aivewa ni maumo adhivatani munini mwuke wa yeast infection duwika undu wa madhina langi wiwika dhina uo wa yeast infection no wadho dhewe ni maundua chambe kwiki angwa siandhini si ukwete mono na sina uvyuvu kana udhithu mwingi kwa liuka kwa hormones mundu muka aitava kwa makuitwa nesa kwa wawu wa sukali wanzu watonyi wa mwe kwisi ya niana mawawu ange wethe wano wawu kwa mana nandakitale ukwate uiti nundu ni undu uthela wewe nye umamudhani maku maki mbithi dukavuthi sima nyaka nati kusio no yosa matambia alama ilite nundu ti undu wendo ni kwa nandakitale nundu wawu wa makusi wakana kuitwa no wete mundu madhina mudhia wa kilungu cha wima wa mwini nita wambitha wambua tiwanesa
1: kie kilungu cha wima wa mwini
3: kilungu ni mituvuko iwanzani band ye standby.

0: Aitu FM. Maudho alama tuvikie. Maudho matie kanie. Maudho alama lote temada yumaitu. Maudho alatuonie. Baitu FM. Bembo kenda na ile katono itano. Maudho kwa ukuve.
1: Radio number 1. Baitu FM.
2: Sakumi na ile unitawa Baitu kwanzia ya ukuve nitawa Alex Mutua. President William Ruto ni umbula kana ena mwikio wakana akasi na kivila cho president kwa hivinda ya kele ndhini wanjifani mwene wa mwakatuwadhi hainani akaundi ni ya Transoia ndhini wachaecho ulilikana mudhinya wa mawithi luko Ruto ni wawetakana ngaliko yole inde saa mwafetango ofisini kwa kila weta maendi ya lodho kumendeta ite saa kuthukuma ene ndhi kivalo ni cha wa monyo ukamba wa mwala ni madhudhuwa kufuanda mete kwa wingi vindani jimbu ya yelino kukwatiwa kuwa tanzie mwaya kweli mawithi luko uthiumu wa nikivu wa kivalo cha wa monyo Steven Kasese kavindani kala wakwatiania na NND makivalo kiendhi ni wazizo vandu wa mete sukulu ni wa musingi wa ABC wa monyo musie omwakuma kivalo ni kinini cha tutende wadine male olala ni waende na kuika ila movia kanoende na kuika la na wia itina wa ando mamusi wo kumavithukia na kumalonja kuma wawikalone mo kumananguza nizisi ya kiemusi kwenye na ovisa olonga mete wadie male olala kile ya nimbweka watamusi usu ni uomboi wenyumba sio ila mekuika la na kulungu ambewa kwa ndikithi alivuoti kizaseni cha fulisi cha emale na mwene kivila wangu watanio ya limwanene skulune wa sekondari kesha matungulo kaundini ya masako ndevini muange ndasi na limo kukwatilela na kusuvu ya manyewu ala metelede kamutiani wa mudhi wa mwaka uno kwa kumanenga mawethi uluko mailu muange ni umbula kanambiki ya vau mivango yonde ya kuyumbanisa mitiani ni midhelu anonginya manyewa manewe vinda isio vate na kufuvuwa miliko sio mudhi wa cheni chata wa mbaitu saumwe ni umulikila na cheni kingi chata wa mbaitu kwa anzia ya uliku nitawa Alex Motua
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio number 1 Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asuni tu umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

mwithu kisia no manda uthukumi wa vengi endi uvonge waku wa vengi wikuwasa ekana na stress kop kwa jirani jivaa kuutethia tayo mutu imuseo no witho ujenda kuiva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku na no kuenda kitmbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuiki mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie va uudhuku mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndukathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wakwa mbili lengina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito FM andu mbaito thayu wito.

0: kwedukeewa ne sienda nasia na uta kwedukeesia ndo edukeewa kitumine ki takameme kamba itfm ne twenda akosa woni waku iteta utao kana mawendeketio kokoni ilungu sito mauvo maito katiwa maondo wange mainge kuatiania na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kokoni kama meka mbaito FM na otu mekua kethio mokela ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itatu noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yumeti wa kweduki isia nondo notu eduki isia.
1: Wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku ni la ukuwani ya sena charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zoka niti na insurance ya mwaka umwe, undo zozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowa silingi kili muonza, maanana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwa ata GB itano katono itano, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadanya kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, sayu ito.

0: Aendele kemea kale, my friend.
1: Iyo taf, ndio ilimeekwa katika mto yoyo.
0: Natiyo naiba joka dege, City Stadium before you kale.
1: Eh, before you. Kwa hiyo mezio bijama?
0: I think any nini mazo bizaki wanza bila kitali tena kuoni nini huyu tuanza cha kawaida kupachete huyo
1: safi sio tu apoa mchene mwingi mbona lakini mwezi kisha tuwezi huko wa Kenya alafu mambo inakaa sawa sawa kabisa ndatika miongo 33 nisiye tena kwa mwendo wa saa 10 na ile saa ya mudia tunaenda tupendwe kina kidogo tu ambate kwa ya juu na kutuma na Chelsea enda ya ta EPL ni jokie kwa maana yasi naona wewe enda ya ta kwa maana Manu enda ya ta
0: Champions League is back
1: Champions League is back kwa maana wewe enda ya ta sio hizo zote
0: ni Super Sunday
1: kabisa
0: kwenda City na Liverpool
1: kabisa
0: lakini sasa mwanzo pia kisa fire
1: yes
0: game nane timu ziende naye
1: yes
0: Manchester United na Tottenham Hotspur
1: kabisa
0: yes
1: oh Tottenham Hotspur kichwa
0: Tottenham Hotspur kichwa
1: Tottenham Hotspur
0: kichwa
1: ndio tunaweza simwezu
0: yes
1: na tunaweza au naye City na jao
0: na Liverpool
1: yeye ndio wake sasa fire
0: super saba
1: metopo kwa uanza
2: Muzenya, mundu nuwa mokana maundu maingime ya kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet. Kano wia biasala ni kwaku, ukeedho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oe, vala wikala, kana navala udhukumia no ive fees rent kiwo stima kyare sha nssf katikati wa mudhukumi angima vata takumya mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu coop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oi

0: Manchester United mm-hmm. atuika first 11 mm. So manaoa Ineos mm. amue tu kuspend mm. ya itakuwa sawa
1: safi kabisa mm. So mwazikaisha hithenga liko ni akuitu tuyotungia mubia mwenye mwabia unundu wa kuziba metambo ya mbaitu FM kuma mwendo ndo wa saa kumi tuwa kuwati ya neneza mwabia upropa ndini wa kilungucha metubo kwa uwanzane na maundu mwede ya mesa wa sawa kabisa Aston Villa na Brentford finished mm.
2: Tutu.
1: Beza hizi ya. Mm. Hege nunguweja josubu. Kila mundu waka ya kwake.
0: Fula mmeko huu.
1: Fula mmeko huu. Full time Brighton 2-0. Mm. Yani imekuwevo. Kana in short full time. Mejelasi ya kino mthanani wa mundhiu. Tuyuki lase no maku na Leeds 2-1. Ipswich maku na Fulham 2-1. Sunderland maku no 2-0 ni Sunderland. Ni Brighton. Aston Villa na Brentford makwa na meloko draw ya 2-2 na ndi Chelsea makeleka Bournemouth 5-1. Sawa mwana nusu Manchester United na Tottenham. Alikoni mm-hmm. yakwa kwa Tottenham kichwa.
0: Tottenham kichwa na kisaifa ya kuna kari yako derby Simba na Yanga.
1: Yes.
0: Siku zote mwana Simba.
1: Eh?
0: Ah mwana Simba bana.
1: Wabaya wa Msimbazi.
0: Wa Msimbazi bana.
1: Asante.
0: Asante.
1: Ndio wa kisaifa mwezi kesha Sunday ndio ndeka la metamo ni ambaye tuefu kwa mwendo wa saa 10 Alex. Okay de bana maubo. Ndio ndo wa saa mwana ende mundo we dani mwendwa. Ayoka na kilungu cha ukomo wa mbaitu Saturday edition. Kama kawa, tukutane kesho. Ndini wa kilungu cha kilumecha mbaitu.
0: Benja super sub, tuithi ya ni madhaone.

0: tu madayo maito.
1: Wale watu wamekaa mahali sio sehemu nzuri sana wala kuishi. Hebu vua. Naomba mpande sehemu za juu sana. Ndio tusipate maafa ya hiyo mvua.
0: Baubo ala tuoni.
2: Na mama kuna mama mmesia. Naende vema ndio kupunguza nzizi yake musi. Wala mekwenda mulungile kipeti. Nundo ndo ndo sa musi. Na kani mutongo ni ngothu ya kalimai mali mulala wodi. Ila zindu isa mutama tosi au mila ando nime kala ndi tamusi. Na mateka kwile la me omoko ni mo. Imate ya chanu ila sia ilete.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maubo.
3: Umwe unita wa mbai tu kwanzia ya ulikuni na wikwati wa watindane sava lavonde watindela nino kithiana na udhocha na ani amwe kati wa mavu wala ni kumbanisie enyiva mete mpilioni ile kuvandwa andheni wezi kifuka nyesi andhe ya Kenya enende kukulu wa mazovie mete ila mavanda kuyo mundi na mosi umwe kumaki valo ni kinini cha tutene wadine ye male mulala kuwende ya kwekaila kwekala na wia itina wando mambuzi wo kuma vithukia na kuma lunja vala meya kete Mavo onde ni tawa Alex Mutua
4: e ni Mbaito FM
5: ni yito kila ibinda.
3: President William Ruto ni wambula kana ena muikio wakana akasinda kivila cha o president yuko vinda ya kele ndene uonjwani mwene ula uvani watu uwe kwi mwakane tuwadhi ainene account ine ya Transoia ndene wachadhi chole kana mwenye wama withi luko uloli kana wama tukwe kumima kila mwewe kumikila mwaka Ruto ni waweta kana angaliko ya ulei ndiza umuvetanga ofisine kwa kila waweta maendeyo alodho kumeteta matesa kudhukumwa ningaliko ya ulei
6: na wale majama wengine mkijali na wao wale nitawashurulikia bwana wale kwanza kilimata sime kama zaelewana yule Mr. MT sijui Mr. Yala sijui Mr. Foot hawa watabuzana na mimi sime kama zaelewana na nisha wapatia ilani, nimewapatia notice wajipange vizuri ama namna gani? Tunaelewana? Kwa sababu hii Kenya inataka kupangwa na maendeleo haitaki makelele haitaki chuki haitaki ukabila haitaki matusi hii Kenya inahitaji mpango bana na inahitaji sera na inahitaji maono ama namna gani watu wa Tanzania ni kweli ama si kweli wale watu wako chini mbaya sana
7: wako chini
6: ati ile kitu kubwa amepanga ati nikuniita kazungu.
3: Ainene ya chadhene kie na kie minister wa muvia wa muwa wandhene wandhe Kipchumba Murkomen ni waweta unguwa tongwe wa kie maundu mausizi isio ni sekevza kanyosi ya kaundi ya Tanzania ni mafikiete na kwa ila kwe umundhe mavisa kivwa kanyo masilikali ni matongwezi ya enende isio ni wakanyo kuondo wa kuvanda mete na vala mete enyeva bilioni ile ya vikia kuvandwa ndene wesio kivaka nyosia ndhe ya Kenya
4: nita wambaitu
3: muandeki mutineka muviene wawithia waindo vandhe ya Kenya Jonathan Mweke niwenda ene ndhe kusufia mawithi uluko nzikayo nesia kukiria silikali ni ya nesia wadho wayo wakuvanda mete mpilo ni 15 mbe wa mwaka wangilile na miongo ya tatu Mweke au mesia weta nocha dhene cha kutania mudhenya wa mawithi luko kila cha tuwewe kimansione cha NOS kithimane sabu kaunde ni ayata kaunde ya Masako na vala mete ngilima na ele ya vikia na kuvandwa Vincent Madheka ni vikite seso na jiu na tumba ni sema vo
8: nwende wa thingila vata wako sove mete ila mavanda ni kana kuya na yende nendi waliula mesili ya moma kuvanda mete iyo kaa ini meko ni na kumivanda na kumisove ya yane
9: our environment our responsibility wenzangu hiyo inamaanisha nini inamaanisha tusikuje tu hapa leo tupande miti tupigwe picha alafu tuende nyumbani hiyo haita tusaidia ile kitu muhimu zaidi ni kuhakikisha tutu ze hizi miti mepanda. We should be responsible enough to make sure that we grow the trees. Ukisikia mheshimiwa rais akisema 15 billion trees, sio zile tumepanda, hapana, ni zile zimemea na zile tusahesabu hapo mbeleni. So we need to shift our focus from just planting trees to growing them.
8: Inge mwaken wetho aiweta enende kwa wingi mekwata sia witha wa indo na ula waweta ukwate ya omu nani uvandua meti ula enende mekona sia na guo.
9: Almost 80% of Kenyans depend on livestock. Hata yule mtu daktari, wakili, mwalimu hapo kwa kona yake kuna kuku ama ng'ombe ama mbuzi. Livestock is our livelihood. Lakini hii mifugo inategemea hizi miti tunapanda sana. If we don't plant trees, have pasture, if we don't have pasture, we won't have livestock, and if we won't have livestock, we will lose our livelihoods and we will not survive. Nasema nini? Kwa hii idara ya mifugo, hii maneno tunapanya hapa leo ya kupanda miti ni muhimu zaidi.
8: Mlekla na cheni chata wa mbaito kumaini wa eskidimani samkao ndine yata Rao Vincent Prosper Marekan
3: Tika ndine ya Masako enende kivalo ne cha wa monyo ukamba wa mwala ni madhudu wa mavande mete kwa wingi ivindane yembuga ya linino kukwa tuwa kuwa tanzie mwenye kwenye mawithi luko uziumu ya nikivu wa kivalo cha wa monyo Steven Kasese kavindane kalawa kwa tene na enende makivalo kiu ndeno wesesu ya vandu wa mete sukuruni wa musingi wa ABC wa monyo na istamutinda ni watumba nesi ya mavuwasu
7: aine ena na ene ndi chief Kasese ni wenda ene ndi ya kusovia mete ila ya vandu wa umu.

0: ndi aima dhudhia kuende ya kuvanda metevi ndani imbwa ikilile kuwa wala ingi wenda ene ndi kuisoviani ya nambua esu ya El Nino mnuwa lama isioni ila simu isioni wa kuivuilo ni mbangasi ya Kivu.
1: Naona leo miti imepandwa, tuendelea kutunza hiyo miti tumepanda. Tukiongea ile maneno mengine najua tunakuja El Nino tunasema tujipange. Hiyo mvua ikija itatusaidia kwa miti na kwa kupanda chakula. Na wale watu wamekaa mahali sio sehemu nzuri sana ya kuishi, hiyo mvua tunaomba mpande sehemu za juu sana ndio tusipate maafa ya hiyo mvua.
0: Esther Mutinda, Chenchata, Wambaitu, Mwala, kaunti ni ya Masaku.
2: Nita Wambaitu.
3: Wende na kwithu kiesia tawa Mbaitu. Na I ni Mbaitu FM.
4: Niito kila ibinda.
2: Nita Wambaitu.
5: Chama cha makundi makimbene makomandhi ya Kenya mawia ndesianza. Cha kapea ni chakulia Kenya. Alime manda mawia ndesianza medhiwe memedho. Yuru wa makundi ya la meotumia kumanda mawia ane kana kukiri ya mainasia. Mainasia iluviasio. Kusala kwa mwana kivela wachama kienjuma Omar ni wenda Kenya medhu maithi ingile la makundi. Ala maandi kithie nesilikali kwa hilo weta mwa makundi tamedhe ito maitumia ziasia usileke kukenga enendi na kutuloka na ilo vya sio maimakenga ni mwama andi ya mawia.
6: Introducing licensing, the government assists us a lot regulating the agencies. At the end of the day, these people, they compromise other departments and to control them because it starts in a very far angle, right away at the exit point, which is airports. But now we thank the government has closed that channel because now National Employment and Minister of Labour, they are manning that point.
2: Nita Wambaitu.
5: Amosi umakuma kivalo ni kinini cha totene wadini ya mahali mulala ni maende kuikala na wia etina wando mamosi woku mavithukia na kumalungia kuma mawikalone mo kuma nangusa nizusi amosi kwenye na visa ulaunga meta wadini ya mahali mulala klayani mbweka nekana amosi yosu ni uamboi wenyumba yo ila mekuikala na kulungu mbewa kwa ndekita ilivoti kisese ni chavolisi cha emali na mwandikitu wa mavo Robert Mavuo ni watumbanesi mavo wa su kwa hanzi ya uliku
7: kuyana na kili ya numbeka ni kanaana inya mamu ndome oo mabithu kei ya numba ya ke na kumutia na mawo mese wanene malama biki ya na kumana ngea numba ya lawe kala na mwasi wake kila ni kibeti na siana itatu kani ni keka ukua mwaka umwei lao yuma ende na wabwetu ni mbepo na mbuga kitha kani kimweti na wakwitha matena wekalo kenu kila wabiki na kumi ya ukuli ukuya ndumango ya ule u na maobisa ya maku kitana na maodhini maki mebae esemusi u ahikanya ene ndika bindani kala medhi wanangusa niswa siya kemusi kitha ya maima anda utawa na kuhibeta na matambi maku wa samia umokoni
8: nito kuhusi ye kiko keke togumo no kuhye tutinza blokeshini nduwa ya okai ila ana inya mwagili ile mwana inyo wo nundu wabitoka nuwa musi na maa mwombo ya nomba na maa mwona mwono maa mwomisia na hindi peyuma rena kumbuza nisusia kie musi wala mekwe ndo wa mwongile kipeti nundu wa ndeto sea musi na kani mwoto wango ini ngothuzi ya kalima ya maali mwala wadi ila si ndu isa mwotama tosi ya umila ando ni meka la andi tamusi na mateke kwili la mea wa mwoko ni mo mate ya chanu ile siya ilite na patena mwono natosi wako na mundu kana kumombo ya nomba kuhuni ngukulia andu matei weza kwenda ni matei tesia mwano zuni nundu mwuzi wake we kitakani ya nasiana nini si sukulu na baya pandu wakoma na kupigwa yutu si sabala uwe andu kulia andu maangola uweza kwenda ni matu tesia weza kwenda pepa andu wakotono wakoma na no wako ataliu
7: giripoti ya cheni chata Wambaitu kumanduwa ni okai ilaye ya maale mulala wadini kaunti ni ya makweni ita wa Robert Mwuo Mutuku.
2: Nita Wambaitu.
5: Tuiso kithia kaundi ni ya Masaku mwene kivila wangwatani ya limone ni eskulu ni wa sekondari kisha matungulu kaundi ni ya Masaku David Mwange ni wenda sina alimo kukwatilela na usuvi ya amanyua alamete lebeti ya ni ya muthia wa mwaka uno kwa kumanenga mawithilu kwa mailu. Mwange ni wambula kanambiki ya vaume vango yonde ya kuyumbanize meti ya nienone medhelu na nonginyama nyua manewe evinda eseo vatena kufuvuanua ile kosio Dani Baloka ena mavo mbiyanki
9: mwene kivela uwa mkwataniyo ya alimu anene skulu ni siya secondary sub county neno ya matungulo David Mwange haine ena na kamemekani waweta kana kilamu manyewa ena bata waku kamutiani wa mudia na bena bata waku newe vinda ila ya ilete ya kweka mitiani eno malawa menda asiei kumile maumu alama tonya kumeko mbela na kutuma amanyua matafiki ya kweka nesa mitiani neyo ota uu Mwange haiweta kana alimu nimeyomba nite kukwata mbau na kukile masomo ma amanyewa
10: ite yomba nite anete prepare kasi ana sito nesa kwa mtiani mwako ula kwa ambisi wa mituki matuku ele tu matuku meongwele lakini we masomo mtiani ye wakuma matuku kumi na kenda baka matuku meongwe tatu asia yala asia na siyo seta ila mtiani vinda ji ni vinda ji za ji important muno kwa asia na te ila iko mama school na ila siu mami sila siu mami siete kodi asia mwomba tesi ana siyo nesa nundu ni vinda ito wadhali wanambua meji umbani itedhezi ya kweza hivi kama skulu hivi ndani ila ya ile nikanasi yike mitiani nesa kweli wako ima omu asia hili tuwe makulia meyu umenondo mtiani nolazima we na siana nolazima ine mwe vindeseo hivi ndani jeni kana wezi ya nisi yika mtiani itena itena stress chile si free kweka mtiani nesa kweli asia hili ona alasi osi yuko mamaskulu masi umbani hivi kama tuko asi yuko miya kenda na matuko matuko elima mwewe kumina umwe wezi ya nasio nimbiani ya masukulu ni karasi ya mtiani nesa
9: gimu lekela na cheni chata wa mbaitu mabasa buka undini ya matungolo ka undini ya masako nita wadani yeli wa mbalo ka
2: nita wa mbaitu ta wa mbaitu mauvo melu kwa ta nita wa mbaitu
5: wende kwithu kisi ya cheni chata wa mbaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava iluvi na mbewa vusio ta wa mbaitu aniamwe kati wa mauvo wala na kumulikila meti mbilioni ile kuvandwa ndene wezi kumakanyasi andino enende kukulua mazuvi ya meti la mavanda kuyo monde na musiumu kumakivalo ni kinini cha tutini waldini ya mali mulala kuende ya kwekalana wieti na wando mamusi wo kumavilukia na kumalungia mudhia wacheni chata wambaito mwendo wasao mwesa ile nimulikila na cheni kienge chata wa mbaitu kwanze yukuvi nita wa Alex Motua
11: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
4: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asuni tu umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.

0: mumowe kwamba kuweka niwe niwe siye kwito wa interview we
1: zee mnana wa unikwacha
0: hei lakini mbona hei mwaka mbetu tuayo yumwe uiteta ulasia mawea ni maukunete chenga vio
1: zee ni manevi zete na kwa na mamanda
0: wa mamanda va
1: Machakos Institute of Technology
0: MIT weka hata po Machakos Institute of Technology
1: na tu yei kuweka kwete la mianye vinguke na vandu vake na adhiku mando tuika nikana nisiuvye e mianya
0: ni ukulio naso meye jaoba
1: ni wawailite kuisa kuia kima nisikecha MIT kisome za se diploma certificate artisan na short courses ndini wakosita ICT engineering hospitality applied health sciences business accounts na finance architecture na building hairdressing and beauty therapy fashion and design media and journalism counseling na psychology na inge mbinge lakini nye nineki artisan ndini wakosi ya plumbing
0: huma ukujava winda vio ne utonya kweka hata waili tosongi hata
1: ndia asiano neke kilondo
0: na yu asia hata
1: neka akumonia
0: kwa une choke tumi ote mbea uwe utawupe tete inda vio
1: mwanyana wa utuwe kone na muno kuima wadhani
2: wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utuwe kamusio na waki wango cha yulu sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Machakos Institute of Technology MIT kimanisio kila kitikili itue ni TVETA nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya mwasa nonuende na kuwa vombi yange tukunesi mkwisila nambani noti mwanza ile ile kenda mwanza itato ile mwanze mwe kana noti mwanza itatu itatu danda tu noti mwe ile ile mwanza kana u apply online kusila www.mit.ac.ke mwasa na wamwe wakenda na wekumi ni uende.

chambe kwe kiangwa si andini si ukweta mono na sina uvyuvu kana udhithumu inge kwa liuka kwa omons mundu moka aitava kwe makuitwa nesa kwa wawu asukali wanzu watonyi wa mwikwisi ya niana mawawu ange wethe wano wawu koma na nandakitali ukwate uiti nundu ni undu uthela wewe nye umamudhani makumaki mbithi dukavuthi sema nyaka nati kusio noyosa matambia alama ilite nundu ti undu wendhoni kwa nandakitali nundu uwawu wa makusi wakana kuitwa no wete mundu madhina mwithia wakilungucho yuma wa mwini nita wambitha wambua ti wanesa.

Yes. Marimo kita mudembo su zaumwe inditika ni miongwe tutuka na zaumwe na nyusu siyawi ya matamuni ya mbaito film kari wini choko mbaito Saturday edition na ndi kwa temwethi kizi na watinda na iso watinda good good vonte vola watinda na mbathinyani usu au mwanthi unjani wa wathanda tu with you mbathinyani wa siyadhi mpinki na mwena siyadhi ni kwa temwai kwa naoneza mwami naoneza na kwenye nina ato nye la metambo nina kanawe sakwithi ya nituwe koneza nina ku sakwithi ya nituwe kondo tuweka kila wathanda tukwambia zaizu nginya zaizi ito tukukati Nyini tawada na mwaka na kijina mzee, ya ni kijina mzee mtana shati kijina barubaro Na mwado nyini thia wadi tawada la mjini

mwitikisi wa tinda atawe Nyena tinda neza Nena kukumo yunkinya Saizungu utawia sasi tasia wiyo Nerweza chumwana kiuku ina mwondo maingi Chumwana kiuna uwo Wawa ebona wethi iwe Watu thogea Ndizile Chumwana kiuna uwo Nyombaja ilili kanaona kabulikara Ila yethi iwe na yuja nengen luko National Museums of Kenya Weza kwethi anuambia kwa thogea Nombezu kwambia kusoma mwondo makone chera ila Zile Ndizi kanaulika na mutumia wakuma kwengali kwa siya Nakuru Ebe mutumia wakuma kwengali kwa siya Nakuru Eto wa Patrick Mbasio Patrick Nyo mutumia suna kina wethi iwe Adikuwa mutinya ni huwa yola Kini kaitho ando wa iwe ngewe ya mutumia suna Nguwethi wangio tabia usicheze mbali Kaloba uka memene une nguwethi wangio tabia mutumia suye Zio dikuwe na ukuwa miaka miongo thanda Tune na mutumia su Mutumia su ne upiti tena Kaba ama nyipangili umuna maana Tano una muno muno tumwili tu Lakini yu mwithi kilo lawe ziyo Dikuwa wizia kwithi ya ni wakili yange wambi Nge kukoni ya mwikali lewa mutumio zuno Mwithi wangio tabi mutumio zuno Eto wapati kambashi wa guma kwangali kwa siya Nakuru Kwani mutumio zuno wende wando wa mwewa Na kwani kwa hithi kanki wata ni mwithi wangio tabi ya But still Naweze ula mwithi wa guma kwangali kwa siya Zibambo Eto wiki na lechivayo na kina unethi Adi kwenda muka wake ulawa yu Lakini still wiki na lechivayo Ina muka wate na yu Unyanya wake na muka uzu wate ni wethi we Ni wethi we wakili ya maunena ni ya maingi kukoni yae kukoni onyanya wone kwithi wa jumu ni mkozu ni tawe utiwa kwa tilile ziana lakini kiu ni mkwithi wangio tabia ni mkwithi wangio tabia mwondozu ndhimu hithi kisi metamurisi ambayo ito fema lakini zini yona zatani yetu amu yetu kusemba nyaume omu nono ndui ndube na mwono mkawa kuma bandhi ya kenya wetu wa hunda mwondro hunda mwondro ni mwikuju zitu wa yake eta wa alhuda joroki na mwono mwono hithi wa socialite na zini na hithi wa actress na utho uka misivi ya cinema na Nidi wika maunduma modeling Zushule zengiwe za kwithi nanduma yuko na siyamu Nuna maunduma wanake na sile Hethi ananduma biyashara biyashara muna munoa Kazo hethi weazia hethi wui mundu Muna nukwenda kwithi wa wimu dhui Lelangu kwa satani tuwa mwiyo mina na ume kabisa kabisa Yani hizi yu aume ala dhui sili ya kwitha We mundu ume mudhui ni kunenga kambesa Ni kunenga kambesa Ni kunenga Zekwithi ya wazatani tuwa mwiyo tuwa mina na ume kabisa kabisa Kina mweka tuwa mwono kwitha wangio tabia Wekwanza hizi aume ala wizi ya dhui Lawa mune kambesa ziendi ni zilingi ngilima na Ngilima na thanda tuwa miongo ina na nyanya Usunu wa mune kambesa ila nini na Niwe actually kati wa umela media ni trozu niwe kidogo Kwa chua kiwindi na ende Shetani shindo kabisa ume mbeza sigale kanguyo vyovya Pana wakwata mbeza sisi weza kwithi na wakutumia mbezo ndo ni utonyo kute

0: Kilotonyo te vya ndwangi kwanzila yele lakini kweka nyambezo ya zia yu lauwe lauwa akao vyovyo akao vyovyo wimu ndome akao vyovyo labda ndo maguma ende na uthe na apana apana apana mwanaume kangumu
1: nakuja kama mvua.
0: Anyway nisa umwetu kami ungu tutu na inya
1: wala siku ninayojua
0: mbido ngisi sema utomano wako na mwende na kumbi kisengele kwa nino ngi wisa kwenye nuta tambo nina naku yon ndivyo kwa tini mitambo zio mbwitu filmu ingele kuzi hapa na lofu zili ngisi sema utomano wako mwako ndene towa kwa ila zina mwaka tomo ono kwethi wa ngekwele anja pami tambo nina mbwitu filmu
1: siwezi kubati
0: lakini tambo ni kasoko kidogo na lafu ngisi yokethia nezi yokethia na imwezi ange waizu na ingi mbingi nita wana mwendoka na kijina mzee kijina mzee mtana shati yani kijina barubaru na bado wezi nazinye nithi ya wane toto la mjini
2: wenewezi wawiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika simu ino ya neon smarter 3 yidhowe silingi kili muonza maanana miongo kenda na kenda na wala nio ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito sayuito
3: Mbaito FM ando maito dhayo wito.

Mwendo wa Rock of Ages wadwito kasa mwendo wa YouTube kitie Ndilika miungwe na mwaza siya tuliketina wa samu wa wiyo Mwendo wa kita mwende mbo sindi na wakini kuchoko mwamba itu Saturday edition Yani uko mwamba itu wa wadhanda tu Wena kuwade na mwendo wa kijina mzee Mwendo wa Jefferson wambua mwema Mwende kilukusia kibwezi yiko na farm to kabisa Lambo maka regisa na manye Nia utukuatia nita ima kilukone zingi Lambo matambo edi ya tatu Tusongeta mwende mbozu Mwende wa Dick Sonic Mwanga Wewe Kambia mitamuni kabisa kabisa Kalikusia kasweka kiani Na mwono mwokita na something so much Uruto amasi mwani Kalikusia mudetheni Na kindo so kiweto Daniel Mutinda San Kinga Confirmed kabisa kapu mbila Katuo Kalikusia makindo kambia nipotu Kose msaila na mbita Kalikusia kalunga kathiani nipotu Rosaline Natasha Wilton kalikusia kenga atuwa ni mazi Writer confirmed Jakika nchuyo kambia Kalikusia Bethlehem kathiani Mwono mesa wasawa Uruto Bushu Mosa Vamo vamo vanga likusia karunga za ikon Nito alike kukulukucha uko mwambaito Kizui wa nsawa kambia pamoja ngelikusia uruma Right sawa sawa Mwudito karu mutuku Ambiti Weekend ni nziovyu kabisa kabisa Mwaki teneza Mwudito alubana za makau Kambia ngelikusia mazinga katuli Tuimwe simba simu na Welton ngelikusia hithanga Mwudikibuni Nairobi CBT nipotri Apra mwambu kambia ngelikusia kiliungi mboni Tuimitamboni Love weekend fiti Kwa ndumu mbaitu tafema Derek Mwudo kambia Jersey ni ya nice weekend ya ke Okay Kasupa kanga kwa ndumu mwune kambia Pamoja sana kinyana mzee uta Rugongwe kiritiri mbele Tinzini ndiwa ukumu mbaitu Kuditoa City boy Kalikusia mbutitu ni unake kambia ni buwi Dr. Sweet Peter katu kambia ni unake kambia Mbaka utuku katini botu Thank you so much Yanu wanarusu kinyozi ambite Kijina barubaru Kwa mbao tina nina atinava Kwenye purity mwende mwende kambia Mark me present Kalikusia kai wakathi yani Kambia kinyana mzitu Iba umma kileno unake kambia kinyana mzitu Confirmed Monica Mweni Ngalikuzia Malani Mothedini Kanama Majesika Gage ni votu Kiyoko Kikona Ngalikuzia Kivani Kibauni Ambita Tuambia Jimwe Jangle Mawi Pamoja Kijana Mzi Lava Queen Ambita Usi Ngalikuzia Damam City Saudi Arabia Alafuwa kambia hii live kabisa kabisa Stream it live Pamoja mpaka mwishu Alafuwa kambia Nikedhi Mwitro Magilena Nina Mwkedhi Mwitro Franco Joshua Kalikusia madhinga utruko dakas Pengwito bosko bosko motuwa Kalikusia kisofa kathiani unaka kambia tuimu Manioto ni kambia tuimu Boniface kitu kambita Kalikusia mazewa ni yata Nipotu yu right Kaweka tuwala maende na kumbia tutambo ni itiji Mwadhi ni wakini kucha ukumu amba ito Saturday edition na mkwitho nkende na usisi ya motuma Na kwela wende na kundumia Ligenete wanautamianke wagia Muna mkoswito huda monro Wethi weazi yae ya umiala wezi ya vi Ni ya umiala manenga ya kambesa Yani wanenga kambesa we mondome Ulawuzua kunuiva kabisa kabisa Kasa kwethia mbesa kwa kuzia ende Ana kuflo lakini we mondome nendo kuyane Sa kabisa kabisa no yue yani wezo Kuno imuzi ya kubana baye Wakunazo siya kubana baye Wakua tambesa make sure watu miambesa Siya kuneza Ndukatie mauta muna ziune mondomo kana Enengo ota enenga na ota ufe vaka nukona yu na example inota oo kwa asya ndwe za kwa asya kitu cha mudhe mbozu nendo kunenga example nzio na mutumia withi wadi kwa kuingile kwa siya na kuru mutumia withi wadi kwa mudhinya ni weyo wito Patrick Mbasio ni mutumia na trendita muno kuhumu utandone ukethi ya TikTok ni mutumia trendita muno Facebook ni mutumia na trendita muno naweza kuhithi ya ni mutumia yuri record nondo we anakila ziyo wadi adhina mundu muka adhina mwetu yaka yoka record kuu akia yoso ka muzibi ka video akia yosa visa aka post ndiri wa TikTok so yuri record ya kunoneza ya taloneza kala yuweze we waidi wanamone ya kambe wangili umwena mana eli yu akana na muno muno tumwili itu na mutumia uyu edhi we akweno kuwa miaka miongo dhanda tunaina na yu vindani yu no kia kukone thi yebe na nge wambingi mutumio suki lakina muwe ye neta unai ya na wa HIV but zili uweza kuka nge wengi siya kwasi neto nowe iwe ni sukali na kwa mbatu wa ninda kame lakini yu ayu kakukua
ni mutumia wana tumeite mbesa mbingi muno tumwili itu ni ukethia wono kamwili itu no kukekizia mbesa alafuno isi tumwili itu ingi matuku hatu iye lele tona mundu umewe na mbesa withi hatu tukiti itakwewe angwezu yithili ita kudhili hatu iwe tuye ndo kudhina kikabisa kabisa as long as we na mbesa tutu yasia mundu ume na mbesa ni confirmed kabisa kuo alafuno kwethia no witi na tuwili itu ingi nundu wa mbesa wege no tumeite mbesa siyakena imu tumio zwe yoka adhelelwa jibu tumio zwe yoka udhelelwa anagita kwezuwa na TikTok. Ayuka kukwejwa nezoba na TikTok ayamwa akala wa dina mwa akala wa koma na mwa tabadhali mwa ndoke kumanye na wane doke we no mundu muko mwe kati wa kasu onde mwa tabadhali onedha we kito kundumi ojana nedho weto matunda na nda wa mwane na wai hasa kwenye yungu tumeozu kita kwezo wana yungu tumeozu anedhi wea kwe mudhembo zu anedhi wea kwe mudhemba wambia ya kanizani mutumia wino cha mwingi kabisa kabisa au nubo ya yanatho wenda wa na kina mbesa wenda anengeta tumwili tu kila kamwili tu wona kamwendezi ya wea kakakuzi na mbesa nundu tuyo tuwona mbesa matuku watu hithi atu tusembe itakusemba as long as mundu ume na mbesa na kuya tumwili tutuingi matuku watu ya zini confirm tutuwaili itakupita nasa so juu hithi ya mutumia anya icha mbesa mudhembo zuu na hithi uwa hithi kwa mudhenyani wayo muzi kwa kikuengele kwa siya molo kaundi ni ya Nakuru lakini wiki nduja kumajanika na mutumio zuu na akometi na kama ingi vitu anya ikiti mbesa tuwili tutuingi vitu mbe wangili na maana ili mutumio zuu ndeka na weta ni wena ake na mutumio zuu esio tuika na ndena kiveti kabisa kabisa mutumio unokuwa miaka miongo dhanda tunena mutumio na yungu mbao muno ya kukoma na kakabisa kabisa ya kudhina ka akambe wangili na maana ele mutumio yungu mbao sana mutumio yungu mbao sana ezio kukua mudhemba wa mbia ya kanisani mbia ya chumwa mbia ya chumwa mbia ya chumwa ugethia hii majia mawa makadhambia miyo makenuka bubaka wengi wachumwa ziungi ndembo ni magwa mabazia ni mabingi ya kondumbia itabikila ugethia hii baibone trenza mbia baibone trenza na mutumio zizi ukua mudhemba wa mbia isu siya kanisari wethi yae baiki ndo yuma yuka mudhembo zu nano dhikiwa kuangali kwa siya molo mudhinyani weo so alewe mudhembo sono jimandhi onkuma siya kusia kwenye ijambesa kani vena tumwaka vena tumwaka niwe zikila kendo kithi ya wana expiry date yule expiry date ya kwe nekwe so viko uweza kwethi ya juu mbeza izundu inazuzi ya kumanenga ula uniwe manawe bandoti na wakethi ya juu ula uwe ni watema problem so ulewa kwa tambeza ya kee haka family yaku haka muzi waku hithi wa mundu utonya ukwe kwa tuwa na visa kwethi ya mundu mefiti kabisa kabisa kabisa kuthina haka ingi wa mundu umebainda ya kweta na kuiki kombe kuyu kumba uo yuzu ni ngumba uine ukwewe ahe ngumba uwe jona niya TikTok na kama ingebeja TikTok ugezi ya manozu kathi yondo ne ngumba u lakini yu mkwilone ulone ziyogu ya ayetia utethio wa silingi ya na jemua dho wenda wa na tomatunda azo wanjo ima wa mwe mkwile mudhoku sana wakibuthi kingi muno ito Patrick mbazi yoguma kwengle kusia molo Nakuru adhikiwa mudhanya ni wayo ngumba u na ndau kabisa kabisa kula kuitu mwili ito jini za umwe itakami yungu itano na itano ndateka itano sivike saili siya wiyo wethu kisi mba ito fema njini itawada na mwadoka na kijina mzee kijina mzee mtanashati kijina barubaru tutula mjini na zikithinu ngithu angisi ya motu mani eli atatumaku tuende kumini ya isa yu yambe

Kingongo SDA kwa yodi utroni yajeni niseme ndiri kimusi wikisailisi ya wiyo asante sana na muna kumiru shamuri shamuri shamuri shamuri shamuri kwenye kabiso mbito muna mwakini na thank you aitoa felisa mwakana felu wakadhumi asante sana unutuwa mtu kukatiki ngalikusi ya thamu inki elizabeth kano wasunu ngalikusi ya katini hotel ngalikusi ya katini mazinga simobushki mangu ya ataka ambia tuimeka pendo kima angu kwenye kabisa sila muendoa wa mwinki bus parka viwaka yoni kuna fabri kabisa aitoa sweet peter city boy peter mozra bisho buningi wanakuna kuna kabisa kabisa mbito saka tuimeka kabisa kabisa aitoa Americana mama enjo ngalikusi ya Njankinywa kibwezi kambia ngalikusi metamuji sawa sawa karukada ibida na kekambia tuimwe Magilena thank you so much Feliza kathusika na Feliza kamama Nakuna kuna mbite Jutambuni ite yimwe Mbito wambua kana wambesu suna ngalikusi sinyangu ni kabisa Kama na wambua Wabanane sosu metabuni kambia tuimwe Fiwa kayole na kuna thank you so much Mutu kundemio suna ngalikusi ya mbiuna kambia moro wakita na saa Fili si skybaba kambia ngalikusi ya mazinga tuimwe Kapomba kangu ngani na ngwene kabisa Meri Gideon kambia ngalikusi ya ndiyo ni trendini Misha kamesha Nadakia kambia tutula mjini ngalikusi ya rui kangundi Rudumano wakita na saa Sipu kachilena kambia tuimwe Danova ngalikusi ya jee valuki Madume sawa sawa sweta wa chalo mumu Thank you so much Ungetua Christine muna waki mangu ngwene kabiso mbite Mondo mwakita na suini sailisi ya wiyo trombo Kwa tamovo kwanzi ya kufi Netulika andini weza ya kilinikuendia na kuzisi ya moto manemaku

0: saile kati wa maovu walangu mulikila Sionga Masa itato seneta wa kaundi iluvi Edwin Sifuna eweta kana ni wiyete iluvia Sionde ila wethi yetu ainewa ni ya Kenya ila utoezi ndambuka siyake siyake ureti isionezike vukanyo siandeno kwa teno tumani wake kuithangwe mweyo nyecha wa maovu vandhi ya Kenya. Sifuna ni weweta kana ndai sautumia silingi onomwe kati wa iluvia ii na kethe wa ajikuwa na kuitu havo mane ya silikali asa kuota present wandhino ni kana ikamulili kanasia wendi wango ya ulau kumaku ya Kenya ala ukethu wa atongwesi itina unyivani mwene wa mwaka tuadhi. President William Ruto ni wambula kana ena mwekio wakana akasinda kivila cha upresidenti kwa hivinda ya kele ndine unyivani mwene wa mwaka tuadhi ene kaundine ya Tranzoia ndine wachari cholili kana mudhinyo wa mawithi luko wa mazigira ndei ulaulikana wa matuko kumi makilamu wa kumi kila mwaka. Ruto ni waweta kananga liko yulei ndei saumu vitango visine kwa kila waweta ta itena maende yotunya kuonya mwene ndi. Mwandiki mutene kamu vieni wa wethia wa indovandhi ya Kenya Jonathani mweke ni wenda ene ndi masuvia mawithi luko nzikayonesia kukithia silikali ni jianesia wadhuwayo wa kufanda mete mpilioni 15 mbe wa mwaka wangilili na miongo ya tatu mwake au mesia wadho ucha dhene cha utani ya mudhenya wa mawithi luko kila cha tuwe uwa kemanisone cha NYS kithimane sub kaundi ni yata kaundi ni ya Masako na vala mete ngili maana ili ya vikia na kufandwa na enendhi makivalo cha wamonyo ukamba wa mwala ni madhudhu wa mavande mete kwa wingi evindani mbu elinino yuko atuwa kuwa tanzi ya mwaya kwa ili mawithi luko. Uthuthi umwa ni kivu wa kivalo cha wamonyo Steven Kasese kavindane kala wa kuatia nyana ene ndema kivalo kiu deno weseso yuvandi wa mete skuruni wa musingi wa MBC wamonyo mudhia wa cheni chata wa mbaitu saa itato nyamulikila na cheni kienge chata wa mbaitu kwanze yoliku neta wa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Come on.

lau kitu mwedu kisini zako kuya ojino odi kanisa nyo nedha mutabani wago mwiki yata odi kanisa olo enda uweki yata kwa ziyo kethia weta mundu Nuli kao mandi kwa ni ukezomi ukame mizotu tezao somi wakanisani mizotu tezao somi wakanisani unu mwedu kizia tosio for example uwe juka juka koba mundu mbesa kano ketia mundu mbesa no jithi ya yu mundu uzu nitawona nitawa mwitia mbesa mwono na unengai tawa kita uku ikisia kita osa yuwe mwitu kisia kendo juwe ilita kuchosa ata yes niwa unenga lakini ndo kuwana na unenga na ngo ndaliku nitawa unenga nondo ni uona umu suku meta mwono for example utwazi we mwiti itengili tiwa nalavu uona yu nitawa kita kuku ikisia yani ndeta unenga na ngo ndaliku yu mwitu kisia kendo juwe ilita kuchosa ata we obvious nongi na wivya ni zawa ni wa mwitia ni wa unenga ni wa tethe kana yo lakini nuna umaba ungo ya kuyenda liku na bebi nya muno kunene ya mundu uzusi yo ya mundu uzu ya wato tela zianu muno ukithia unene tesi nduwe dhuku kwa mundu uzu lakini uithi yitia mundu ngi o ilangili na mundu uzu yo na unenga zilingi manali na ngo ndewe kuya zio ndi na zio yu lakini kwa zise ikanyo kutege yanu ujithia hii akunenga na ngonda liku ino si munduzu ni kuona munduwe na wendi wa kundevya lakini dita siyebo lakini yonetha siyebo anenga na otanu anenga na ngonzi anenga na ngonda liku ajuku ino sa kwevya yilatu otabu angewazi ya taisu yu yonetha no makanisa no mute tiana mono sibe na bena andiki ya mama biblia etawai etawa paulo paulo no andiki ita makanisa kanano andiki ita makanisa maingi mabaluwa mbibiliani ya Efeso wa Kolindo wa Kalatia wa Filipi na angi wethi ya andikite anduene wezi ya numa andikite baluwa so yu na kendo paulo wezi ya kunena kwa ikanisa ya Kolindo kendo tutatapa uamu no think ni baluwa wa Kolindo wa kele kilungu chake ndamuso wa muonza bandu bau utezo mamuno utezo ukomendi wa muno ila tu kunena siendo imweta hivi thinki mzozo yuko ya kanisi ya kaya nguli kana waiti hei kila mundu niye kiotondu utwite ngoni yake di kwa kulea kwenda kana kwa kuingiwa nundu ngai endete mundu unenga na ena utanu ngai endete mundu unenga ti kwa kulea kwenda kana kuingiwa ti zena mwethu kise no ngwati ndese kana ina yu wethi ya hii ndese kwethi ya yu jila tuende na kumani watu ende na kumani watu ende na kumani wabao mutawanyi enda utu kima batu umanete atu umanete tu ya nita nita unukwe toto ziosa kasi chaleka yuka unde so komenti kauka ti kwa kulea kwenda kana kuingiwa kaunde sa uwete la vasa ina sa kwethi odhoi wewia odhoi wewia nondo wendo so mama andiko wethi yu na inenga mundu kendo inenga yu na tinga yu inenga mundu kendo wailita kunenga mundu kendo na ngonde ngonda liku ene uke sa kwethi ya hii mundu zuyu kendo chua chose ena mojo ena mugo ena utano ti kunenga mundu kendo tondo ni wako lasi media wa mwekezi ya nango wakundosia kabisa wakito mune nundu ni wono zi anyway zinye mwethu kisi ndi mutapa lakini amen praise God amen so mwethu kisi ono hidi kanisa ni unakanisa olo enda uwe kii hata siyazi uke sa kwethi ya zaingi no ulika mandiko ni uke somi o mandiko uke somi o mandiko kethi ya hii at least o zaingi uwe sa kuiwe mutapa ni hii haitianzi ya we niwezi uwe valoe meo niwezi valoe meo na umana ato nuku umani ya we iki ndone nduwebo kabisa we mwazo tanjoka we mwaza tanjoka ugevi ya ndune zoto we wea saa anyway nisa ili nitikine mionkulina ili mwakita mwde mbosu gatu ambole kene na anke wezi gatu mboso mamoto mwena wakwana wende na kondomi angele kondi ino enge ma kwenda neto uwa kwa ila sinia ume kwenda neto uwa kwa ila mbwamiye kwa mbia na Facebook page ambu itu film the radio station mwendo kelekele kambia very good evening kijana mzee kile kusema tuma mwitu mtambo isi ya wasawa ndema kile kusema mizuni ngaliliana kandafu mikale mitambo ni na majidi unakiwiyo kisio tuiva mwenda na mwendo thank you so much Jennifer mudhama kambia hello dana kile kusia kadia ni katakimu ya tusongeta imwe niko mzio kakambia ndani kabisa mwendo mbosi kibisi ya kambia niboni mwendo mwende daudi ambite dani ya jepopua kile kusia masa kubuvuwa tusongeta imwe kinyamwezo jemu kana kambia vumwe holy boy mwkofo salvation ya mingale kusia idhanga mwendo mwakita neza kazi ya
Mamwitia candidate abi candidate abi dinego rete sawa sawa rete Chelsea Luanga mbite rakia mitambuli karo mwene kamika lukusia masako trimwe sana muimi mbite good evening dana vanga lukusia kasi yongo mkunkani mumoni tenzini ukamoni wambaito thank you amos mulonja kambia last time I saw comment

Bati mwako zilikali nini nangani Kwenye muna ingiwe miti ya mudhemba mubandi mudhiani wa mwandi Kwa tutamye Kwa Facebook page ya mbwitu film 3D usini Kwa tutamye kwa tutamye kwa tutamye kwa Rudi mwe kalimu india kambia tutamye Jone singa ni kumbo kambia kilikusia kwa lika wantine botu Frika mula tutamye tutamye kilikusia makutama mwala Dikrisha na wosa kijina mzee Kito

zakoza ngewazia gospel na Biblia ta jokes kwezia kutuma hii. Hiki ndo usakwe thi ajali kai tabia zala. Na hiki tumekuona tabani ya mwayu hiki ndo nima ambezi kutuma kebo dhiyo kethi ya hii. Hiki ndo kena yoki zola kine jambio. Hiki ndo utavizebe na mutabani ya mweo na nena kisese ni kimocha unyaitu wa mwobo kuengeli kuzia Nigeria wita wa mutabani usu wita wa Reverend Christian kwa Bena Andrews. Lakini sito yake muno muno ya utabanya kungali kwezu ya Nigeria mutabanya withi ito nguma muno eto wa Kosovo yiri obosoma yu mutabanya withi ito utabanyani na utabanya za kabisa taito ya kene Reverend hithi ito utabanya kwa liungu ya miaka miungu ili na anyanya lakini yeso aina na nakisasa kiuki mwacha wanyaicha wa mwabu ndisu yanezi ya kwa zia weno newe tangie ngewa nino ya kutabanya ubo wanga yuli kiki kutuma nguya hii yu utabanya mwayu mezia kulikawesa kwezi ya nondo metro kwa andu matesi mbibilia matesi maandiko matapa uwa kila matapu ya makajosa no joki una maigiate ya no joki u za kwezi ya wale kiluansa kuweta alama makenzi ukwe uka mwone nga ino yedi ya noe kieno nundu soma maandiko yu anaizie ezie kweka lona mundo yu weta wa yesu na kendo kiki itawe tu ne tisia wethia wa yoskam wethia wa iskam na we ona akita kweka na ne kendo ya uwe kwa chema ndo wangi aike kuskamu ndo aike

ake kukunandu kivelenge ime ape mundu wita wa Yesu bebe kiundu kita weduni ulimu tabene kabisa wili ito reverend kwa ilungu yami yaka miungu ili na anyanya na yu zine mundu utro nyakulusi andu inki muno andu alama mweki ya ukeza kwezi andu asuma isomama andiku andu asuma yezizi ye kindu wili ya maili itakululu

Mira wadi wetu nkwa tukweko Andilika ni kumina mwaza sivike saito tosia wiyo With kiss in by trafim Nenye ni tawadana mwadoka na kijina mzee Kijina mzee mtanashati yene kijina barobaro Kawaida nye ni dhia wani tutula mjini Tutula mjini nye Nye mwadu wakita mwadi mbosi Kwa sana metamu ni siya mbay trafim Sandazan lamu na kumbia tutamu ni tenyemwe Natamundu itawa William Kithukanga likusia kikuyu Mwadu itawa manage Josiah wa SKM Kisa Usakalikusia masako Mwadu itawa Patrick kula kulu njana kia kambia Kalikusia

Elizabeth Kanoa Katrina Hotel. Ngelekosia mazinga. Ayambia bwana mwana mwana na sake Katrina. Sina ngelekosia tana. Ngelekosia mwana mwana sawa sawa. Jamsi mwose wa malatani. Pamoja di tamaji. Mwana mwana gito neza. Andiweza yuya geli. Junior mazila. Pamoja zano vanga lekosia kadome. Tuendiri mwkeji zule kana mutuwa zule na kakambia tuemwe. Joseph Kazenga. Ambiti. Tuemwe. Ngelekosia kabambio ni mitamu yuki nanasa kabisa kabisa. Mekwati lumetambu na mashambi kiyo dhamo mba ito filme. Zeta wa Joseph Kazenga kithekaka na komanda wa manjenzinga lukuzia kabambio ni writers wa zawa. Rezi mwethu kizia kirugithia wa kiki dhuku kita wai. Kita wa kibuthi yuzi. Rezi kirugita wa kibuthi yuzi yo. Ni kirugithia wa kiteki siyo kabisa. Rezi chumwa na ki vena nkiwa zithi wa zimbi nge kukonya wawa ebola. Na wawa ebola ni umaka tuwa mawe na mathine chendi ya DRC yo. Kwe vindo kia hai ni umaiti andwa ingi zakwethi ya vena mundu na tuwe kanyinu na likirepandhi ya Kenya. Heno uzu na hithi wa kuya hospitali wa Nairobi hospital wa high lobby. Weza kwethi ya ni wadhi kwa fasta fasta mitoke metoke. Lakini weza kwethi ya vena ndo moka na nkiwa zia hai. Kindu kini takikiti tuwa bangidwa ni silikali. Ni kanaweza kwele silikali ni ya kuata mbeza kuma andisi ya nzaide sinusia muthemba. Sinusia muthemba. Nengi wambingisi na nene tuwa mta mtani Lekini wezi ndita ndi ya DRC ni ndi dhini tuwa munu ni wawuyu wa ebola. Na no zio kia za kwethi ya sometime nisa wazawa no yithi wa yo story kichise kuandikwa. Ukeza kwethi ya no sorry ututo nyo kumyoso tando ndo tuto wando no ndo tuto nyo myosa. Lakini nwezi nona itema yu itema yithi ya wajijo lolomo no. Lakini mukamba ya itema yiti ya kubodhia. No zio kia za kwethi ya negono wezi itema no yololo no wa yitanyuka ona ona ustarabu. Nduke so yitanyuka na kibodhi ya haji kuita yiku wa yendini. Nundu ni wa yitandu ingi sofa ni nazi angazi ya andolamo wa yitani wa uyu kuengele kosia DRZ. Ne dhiandhisu andombe wa ngilinya. Drivika ronti mwini wa katano ni ando ngilinya ne kuminanyanya kuengele kosia DRZ. Ni mwa yitani wa uyu wa ebola. Nanewezi unyuti uwe ututuwa nya kwa azia hii. No tuwa zito wata corona. Yani yuwa unotuwa zio kwa basa. Enu uwa utonyo kwithi ya niwe mandhia. Nundu kinu chambe yuku ubadhukanu na corona. Ebola kinu chambe no kwa tanganie na kiuchume temwini wa mundu weno wa uyu. Lakini tuya zile wakui mandhia. Nanewezi vena nduwezi ya kidogo mai ya dabu Otonyo ulikuwa matatuni ukeza kwethi ya vena mundu unu kukowa na ndezi ukuwa atakanywa na kawalu kake kanamu kwa ata matazuma katali kila ikivila na kuyuko yikuati la matai mananya kila kivila ni nisi uko yikuata au lowo uyu kwa ata kato labda nwezi yuta makaniza ni vena nduwezi ya mundu uzwe inena no ngina umia mata ukeza yu mundu uzwe ina kangiji matana kyo uzini nduwe unamu kwa ata na kuidhiyo jikuati la kila kivila nduisi kanabe na mundu unuina kangiche matani wakuata kila kivila wekuata no uzuwa kulika zoni uweza kuidhia ukuata na uwa muno nisi uwezi ya mwe ukeidhia yu mundu uzuni wakuata angana na medho ima mundu wena uo ni wakuata angana na matama mundu wena uo ni wakuata kimiacha mundu wena uzu ni wasioko kwa baati nzio kanondho kuwa kuata kuata angana na mauma wama mundu wena uzu kanojo wethia ni webu ilacho cha mundu ino uzu yu ni kitu kitonyo kukwacho uyu ukwa mituki so yu nzio ya kwezi ya ukethia hii tuina abudhi nzio mu nonondo

wa ugwata wethi ya kipagubi kila jima ya mwe ni umiandhaka mejuwa wa kusiti ya na nicho kitumio wa ando ingina udhubadu kena nandhesu ya DRC ndhi ya Uganda na yu andweli ni mana akwie kumano na wawuyu wa Ebola mwine dhingi ni mwine wa nyanya andweli ndhi ya Uganda ni mano wa iweni wa wawuyu na yu sunu ngeo na okio kuya bandhi ya Kenya so na usumwa thikizio kethi ya hii tuikese kuite waneji netema ikindu ni nundu wako wadhi isha wadhi unono kendo chava ata kabisa kabisa ilawe zono wadhi uwe kwa tulo kundu utashua kanabe mundu utalikili ya matapu utashua kanabe mundu nundu pi wandu mami yao na ona yani ono kiale zio kethi ya mundu zio ya miona kuoko ndu esika na mino mia na kuoko na emo dhamba na ukie kwa tilabu ndu esika na ena tukalaka walu na edhe watu titu ingi ba Kenya no kauka mwaka na minio konfamio ya nweza kwethi ya hii ndu nesa kwiti wa ni tema eki ndu ni nundu wake kibuthi isio kwa kethi ya mwethu kiesia wenetua dhamba dhamba ngo moko wese kwethi ya hiki ndo gine zotu kwa ati hiki ndo nenundu wa kibuthi isio kiethi ya waki kisio muno so ajino yoto nyotuta hiki muno hiki ndo ni ba hithi ya kwata kwata anga no nasi ndo tane kwata kwata anga manyo metho kanywa neno wathi wese kwethi ya no watha mbuko moko adresi ya na uwa unundu na utakunezani uwa ome tukiwo wese kwa ngele kusia DRC na utavieneza ni uutu maamundu au ya muno bagubi kila jimani ya mwiu kethi ya ni ubitanda kamyo mituki sana sana waweza kwethi ya yuku kikontro kwe na binya ya soku kwa kwe bakubi kika kenda sivike saito zia wiyo zianzio ya kwezi ya no kudhambu kamoko no kudhambu moko na kweke hithi ya udhewu ilaba ndo vika ilaba ndo lika yeva dhukani ya munoka no yeva dhana munona kukua tanga siye uwe siya mwe mwando utezika na mundu zine mwawu yedhi wane medho yedhi wane kimia yedhi wane mata yedhi wane yedhi wane wuzi onde tuwa ziyo wuzi onde chamwe ni ukukwatia ni ukukwatia wawuzi wa Ebola ni ukukwatia ndo wakua tangana na jona mundu kana cha mundu na uwa anyway ndeleka na miungu itano na imwe kenda zirike saitu siya wiyo mbo kuna ngile wadhi uzuni na ziyo kithini ungeze wangisoma moto man maku maku ndeleto wakwa ila mwini ito Chris Malufijo

Samuel Kidenje Zino angalikusia kwa chumbo wakambia Angalikusuma nwa Fiji Mike Kinyozi mumbudu wa mundu wakambia Mumbudu wa mundu songi itaimwe James Muse Malatani Pamoja tamati writer sawa sawa Kapumbu kangu unkani nkwene kabisa Thank you to me Jejozaya wa SKM Kesos Angalikusia mazagwe Nini na kuono wakambia Mundu me sawa sawa Magilena Mashambiki yonde makumeneza Wakambia nani wakweti timu vengi Felizas Moema Karo kadebili Krisa Mlekiza Minasha Krisa Kumanzi Kapini popo mama angel wa Saudi Viwa kajole za khali ya bigali joba Mbani veja muangangi Si mwadi ya skinde dewa the CEO Felisa skadu zija na tumano sani Kapini kemangu bani za muzio ki Yuni sijo kibutini Na hondo mashambi kukazi na medhi unakiwiyo ja kwa ila Right is our zawa Kapiruto wa Felisa skadu skadu felikuwa mama kazi ya Tumwe biyo samu wa matu Mkwene kabizo mbitaki jina mzee watina tata saa Ni samu wa matu mitamu yukina nasa kabisa kabisa Tumwe ni timwe Pagaza azito tukukati Mundo mwakito mwde mbozwe Feliza mwe makarafu wa kadome Akazi ya dreamwe kabisa Mundo mwakito nezawe azini ndi wumo banda miti Toto feli wa kadome Naba uwe wa Uzuno ukwata uzuwa banda no ukwata kabisa kabisa Uzuwe doi wa uwe wa Uzuno ukwata Ndatuke mwe sivike saito tuzea uyo tuthi Anetuambia uko muambai tu official Mutabia muna umu kwengali uzia Tanzania Ndo wethi wewe kana na mwaka lakini mwanao zio yuwe mbini zune ngwethi wangi utabia ziana ziambisi kukoma kumanga bau.

0: although alama tufikie.
1: Ndio tuhakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change, na tuhakikishe ya kwamba tunazidi kupata mvua, ndio tuendelee kulima, tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya.
2: Wameweka mikakati aina gani kuhakikisha kina mama hapa hatapata na mafuriko hapa? Na wanasema hata wamepanda miti. Watu wa Kisauni hawana barabara, watu wa Mombasa hawana hospitali, na ile moja iko dawa hakuna.
3: Natoka wakati ule mimi nilipokataa kuweka hiyo kitu sahihi, mama ya upani wa miti bilioni 15 iliisha. Sasa leo ndio anatuambia ati amepanda 5.3 million trees. Wapi? Huyu tu. Huyu akunuambia tutukume maziwa ya nyati.
4: Wale ambao wote ambao wameshikwa watafikishwa mahakamani on Monday. So on Monday wote wataenda mahakamani including the church leaders ambao bado wako na sisi kwa custody. So the case is still under investigation, but all of them will be arraigned in court on Monday.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katolo itano. Nyumba ya maungu.
5: Itatu unita wa mbai tu kwanzia ya ulikumbe ni ya mwekati wa mavo wala ni kumbanisi selekale kufuanda miti mbilioni ile kumayambisi wala nyo ufuandi wa miti mbilioni 15 mbe wawoni wa mwaka wa 2030. Selidua makiko cha uvivwa kwa siana inya kanisa ni umweke sioni chambondo kutha kukotini wa kwa mbili wa chumoto wadhi atongo imangaliko likuenda ndhi ilai nengete ndhi ya Kenya utethio wa kukitana na uwau wa ebola ikunikile ilovye isundu sikuithu wa itomewa na ene ndhi kukulua maende na kusuvia metela mavikia na kufanda kwi umundhi mauvo onde ni tawa Alex Mutua.
6: Hii ni Mbaitu FM.
7: Nenyito kila ibinda.
8: Hii ni Mbaitu FM.
7: Nenyito kila ibinda.
5: President William Ruto ni waweta kanambe wa miti mbilioni ile. Ni vande tuenthi ni wezi kivaka nyusi kwenye inyasi andhi ya Kenya. Kumazili kali ya gia tangaza wala nye wa kufonda miti mbilioni 15. Tulivika mwaka wangilili na miangwe tatu hainene ya chadhine cha kulilika na mudhenja wa mawithi uluko mazigirde kila cha tuwe kisiyo ni cha Endbase kaunti ni ya Trans Nzoia. Ruto ni waweta wala nyauva ni kukitana na mawali ukumanzeve vamona kusesi ya ndongo siya kiwo na kukitana na kuomboka kwa mithanga mivodho katikati wa maundo angi maingi.
1: Ndio tuhakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change, na tuhakikishe ya kwamba tunazidi kupata mvua, ndio tuendelee kulima, tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya.
9: Tunaendelea na upanzi wa miti. We have surpassed our 2 billion and now we are moving towards achieving our 15 billion in the country.
5: Uvandi uwa miti ni watongwe uwari mavisa nene silikali nendene waisione sionde na falawala nyo uka undine ya Nakuru watuwe wa mutitone wa mau ulani umwekati wango menene sio kusia mbuwa vandhi ya Kenya.
8: Nita wambaitu
5: atongoi mangaliko yolini matula muti silikali kwa kila maweda tayithi tuwe na ulelu na kuema kwekia metala tala ya kuyana ya kusia kulikuwa kwa tulinyo tuwe ebola vandhi ya Kenya maine nendambu kaniyo ya kiotati kaundini ya Mombasa. Atongwe matongwe ni mutongwe wachamachawe Pakalonzo Musyoka nimenda ndhe ila ikuithuwa inenga ndhi ya Kenya utethi wa sindu kana iluvia siya kusiania na kukitana na wawo ebola sikithie nisia dhinga mavuthi onde matume mudhoku wa iluvia siyo ila ngwatanio ya weta ta itonya ukusiwa.
10: Kwa wale ambao wanachunguza ambao wangepima hali ya joto kuangalia kama anafanya bleeding badala ya kufanya kazi yao, kwa sababu wanafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko. Wajue wawekezaji hiyo pesa wafuate. Nilimwambia juzi balozi wa Marekani, hizo pesa ambazo anapatia idara ya afya wazifuatilie kamili, sijije tu zinachukuliwa 1 billion shillings naingizwa kwa mfuto mfuko wa mtu fulani watu fulani na kuacha wananchi wakilala hai na hoi.
5: Atongo ya mangaliko yolini matula muti silikali kwa kilama weta mwinyo olosani uemete walanyoni wakugitana maluku manzeve na mwono walanyoni wa uvandi wa miti.
3: Natoka wakati ule mimi nilipokataa kuweka hiyo kitu sahihi, mambo ya uvandi wa miti bilioni 15 iliisha. Sasa leo ndio anatuambia ati amepanda 5.3 million trees. Wapi? Huyu tu. Huyu wakuniambia tutukunywe maziwa ya nyati.
10: Wameweka mikakati ya aina gani kuhakikisha kina mama hapa hatapata na mafuriko hapa? Na wanasema ati wamepanda miti.
11: Watu wa Kisauni hawana barabara. Watu wa Mombasa hawana hospitali. Na ile moja iko, dawa hakuna, vifaa hakuna. Watu wanakufa.
8: Nitaa wa Mbaitu.
5: Senator wa kaundi ya Ilovi Edion Sifuna wetakana ni wiyeta Ilovi ya Sionde ila withitu ya ainde wa ni ya Kenya ila utoesi ndambo kwa siyake siyake ureti dhene wa isiyo kivakanyo siyandeno ya Kenya kutina utumani wake kuithangui muyo nyaicha wa movova Kenya Sifuna ni wa wetakana ndai sotumia silingi yonomwe kate wa Ilovi ya ii na kethuwa ayikuwa na kuitua avomani ya silikali ya zakuota presenti wa ndeno nikana ikamulika na zia wendi wango yolo kumakui ya Kenya ala ukithu watongo esie itina ujivoni mwene wa mwaka tuwathi Sifuna weta Ilovi ya ino ayete kikavu ni kemwe na fala wenda Kenya maende na kuyumelia na kumukwata mbau kwesila ndoto yake ya kukitia kivila chau presenti kuanzia Sionde.
8: Nita wa Mbaitu.
6: Wende na kuithu kiesi ya taa wa Mbaitu na i ni Mbaitu FM.
7: Niito kila ibinda.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Siana ile yolo wa inya ile inakuatia maumesie makufevuga na kiwe kivyo kanisani wa Saint Abraham Israel Assembly of God musini wa Mbondo kaunti ya Siaya. Nisia dhame uanginya sivitali mwene wa Kisumu kuondua kwa tawiti wino utuika unikuwa tena Assistant County Commissioner wa Division ya Maranda Mbondo Steven Osoi valo wetazia na iile siya ukuu wa miaka 35 siye na maumezi ya mai na isu ingi ili siende kwa tawiti simu zikuwa ni wawetaka na ezilu wa onde makeoki makedhu wa mayumilu wa kotine kuwa kwa mbeli ya wachumu wa tuendete kavindane kau ekundi ya Israel Assembly of God ni yumani ya kiko kiina kuwetakana jina nengete lingilia mutavanya wa kanisa uwa Saint Abraham kutuwa isa kiko kila kiwetakana tacha kumia ndaimoni kuma kuyadhaithi ya itumia miti ya kithekani na kiwo kivyo.
4: Wale ambao wote ambao wameshikwa watafikishwa mahakamani on Monday. So on Monday wote wataenda mahakamani including the church leaders ambao bado wako na sisi kwa custody. So the case is still under investigation but all of them will be arraigned in court on Monday. Thank the public who has offered to give us information about these children. And if there are more, please inform us. Don't keep quiet so that these children are rescued and treated as is required. Thank you.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Movia wa witi na wima wa mwe wa mwenende ni wonga mnya kwa kavinda kutuwa iwa kwa mbomba no na seminazio ndesi adho kumima movia wa witi ila siva ni utuwa iwa mikawa ni kuatene na kumbuka kwa tulinyoto wa uebola vandhi ya Kenya kwa tinotuma ni kuma kwe muandiki mutini kaa kuma movia ni wa witi muandu meri mudhoni ni umia moroto kuingava siya movia wu ila siweza kuenda kuithuwa na mbumbano kana semina siambia ukulia ni kana kune walingilia edho mbumbano isu ni siweza kuithuwa sisi alasima kutuwa iwa mudhoni ya wete itambia ye iwa ni kuongelanga kithito cha muvyo wa witi cha kuithuwa kingu no kuyumba nisi na kukitana na kiko cha tulinyoto kila kitonya kuandikithuwa evindane iyo kite.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Enende makisio cha kibwezi na isi ila idhengia nie na kisiyo kiuka undine ya makuwene ni madhudu ama dhingililo vanti wa meti na kumisuvia nzikayoni hisia kwa jamawithi luko wetano umani mota la mumwe wa mitie kume kundini ya mwete ya kiselikali Jackson Kioko etina ukwa atine na enendhi kufanda mitimbe wa ngilio mwe sukuluni wa musingi wachumane wa dini ya masonga lene Kibwezi kaundini ya Makueni na Robert Mowo ni watumbani simovu wa suku
12: Joseph Kioko ni wakwa atine na enendhi amanivwa na alimu maskulu wa chumani comprehensive school kwa ya masonga lene Kibwezi kaundini ya Makueni kutani ya mwazana wa mazingira dei haibiki ya na udhudia enendhi munuisi wamesia Kibwezi na ile ina tene kukumbatilo wa ndiwa metena kumesuvia zika yo nesia kwa ijama hithu luko
13: na tuiba wa mwazana na wa mundi nike na tuwa ande miti ngili umwe kondu wa kuteze esia kwa ilia mawithi ululuko maitu tayo main objective ya kikundiki kito wa GSSF tuwa make school nundu school we are giving back to community tusomete school unio na apart from kuthi ya tuwa chumani bado tu kwendo target siana mbingi tumende siana ya generation ile kuyana kondu wa bado kusuvia mandu ma climate kutuweka school mwethanani wa mundi nikenda mwethanani wa longi bado tu thiatu yuko school ndo school wa mandu pasi wala wako mana siana ikithia tu ii mwethanani wa kubanda miti kana ikithia no isesu yo banda miti na kulwa niyo haye hithia ni isesu yo banda miti na mtu usi utu usuvia ngino wikie bando wa kutegia mala mengi tu banda miti kenda ya tutegia badai watatua sisi ya muti kita kila area hizi ana miti yake specific pe mito tabanda kila miti pe mito tabanda kila bando kuna ngino kevia ukevia wina mtaalamu na kwa GSSF tuna wataalamu wao kuelekeza mtu fulani bande mando fulani na wewe yawesovia undu fulani nikata mola mtu ukapikende 10 ya moja mwili
12: ripoti ya chini cha taa ito kuma chumani leo masongaleni Kibwezi kaunti ya Makueni ni tawa Robert na mtu
5: tuitambuka kaundi ni ya Masako mwandiki mote ni kaomuvu ya ni wa withi ya wa Indova Kenya Jonathan Mweke ya wendae nende mazovi ya mawithi luko nzika yonesia kuikiri ya silikali ni yanesia wadhawa yo wa vanda mete mbilioni ya 15 mbewa mwaka wa ngilile na miongo ya tatu mwake umesia wetanocha dhine cha kutani ya mudhinya wa mawithi luko kila chatu wa kimanusio ni cha NYS kithimane sub kaundi ni ya yata vala miti ma ngilima na ile ya vandwa na vinsa ni madheka ni watumba ni sema vuhasu
14: ni waende wa thingila vata wako sovya miti ila mavanda ni kana kuya na yende nendi waliula mesili ya moma kuvanda miti hiyo kaa ini meko ni na kumivanda na kumisovya yane
15: our environment our responsibility wenzangu hii inamaanisha nini inamaanisha tusikuje tu hapa leo tupande miti tupigwe picha alafu tuende nyumbani hiyo haita tusaidia ile kitu muhimu zaidi ni kuhakikisha tutunze hizi miti tumepanda. We should be responsible enough to make sure that we grow the trees. Ukisikia mheshimiwa rais akisema 15 billion trees sio zile tumepanda, hapana, ni zile zimemea na zile tusahesabu hapo mbeleni. So we need to shift our focus from just planting trees to growing them.
14: Inge mwaken whether I weta nende kwa wingi mekwata sia withe wa indo na wala waweta ukwati ya omro ni uvandua miti ulae nende meko na sia na guo
15: almost 80% of Kenyans depend on livestock. Hata yule mtu daktari, wakili, mwalimu hapo kwa kona yake kuna kuku ama ng'ombe ama mbuzi. Livestock is our livelihood. Lakini hii mifugo inategemea hizi miti tunapanda sana. If we don't plant it, have pasture, if we don't have pasture, we won't have livestock and if we won't have livestock, we will lose our livelihoods and we will not survive. Nasema nini? Kwa hii idara ya mifugo, hii maneno tunapanya hapa leo ya kupanda miti ni muhimu zaidi.
14: Ndimulikila na cheni chatawa mbaitu kumaini wa S kithimani samkao ndini ya tangra wa Vincent Prosper Madheka
5: na tuide ya ukamba wa mwala enende kivalone cha wa monyo ni madhudho kufanda miti kwa wingi hivi ndani embu elino kikwati wakua tanzie mwe kwa jamawithi luko udhudhi wa mwa nikivu wa kivalo cha wa monyo Steven Kasese kavinda ni kala wakwatia niya na enende makivalo ki dinawezi suyo vandi wa miti sukuruni wa musingi wa MPC wa monyo na kesta mutinda atumba nisia mavu wa su mbienge
16: Aimeena na ine ndi chief kasese niwe nda ine ndi hako sovia mitela ya vandwa umundi aimadhudhi ya kuende ya kuvanda mitevi ndani imbua ikililikuwa wala ingi wenda ine ndi kuisovia ni anambua isu ya elmino mnuwa la misioni ila simu isioni wa kuivuila ni mbangasi ya kivu
17: hana leo mishi imepanda kwenda hana kutuze u mishi imepanda kukiongawa hile manolo ingino na yua sumakuya ni nasema tutipange yu mfuwa ikija itatusaidia kwa miti na kwa kupanda chakula kwa wale watu wamekaa mahali sio sehemu nzuri sana wala kuishi leo mvua tunaomba mpande sehemu za juu sana ndio tusipate maafa ya hiyo mvua.
16: Esther Mutinda, Chenchata, Wambaitu, Mola, kaunti ni ya Masaku.
8: Ni taa Wambaitu, taa Wambaitu, mauvo melu kwata. Nita Wambaitu
5: wende kuthukisi ya chene chata Wambaitu kiumulekila imwe kwa imwe kumava ilo vina mbe wafosi ya uta Wambaitu anayamwe kati wa mavo ala na kumulekila silikali kufanda miti mbilioni ile kuma ya mbezi ya wala nyo ufandu wa miti mbilioni 15 mbe wa mwaka wangilile na miongo ya tato Siridua magiko cha uvivua kwa asia na inya kanisa ni umweke siyo ni chambondo kutha kukotini kuwa kwa mbelelia wachumwa tuwathi atongo imangaliko ule ikuenda nthe ila inengete nthe ya Kenya utethio ikunikile ilo vya siasio ondo siedhuwa itomewa na ene nthe kukulu wa maendeo suvi ya mawithi uluko ndu mwena meti la mavikia kufanda kwi umundhi Mwadhia wacheni chata Wambaitu ni kuenda withu kisi ya museo wakilungu kila kiende cha okomo Wambaitu. Nita wa Alex Mutua.
0: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
7: Radio na mbemwe, Mbaitu FM.
6: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kuisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu, inya muonza, kana utume utumani nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni te umamulika, dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvu makuikika. Mbe wa miaka ekumi
18: tutamba niti evamwe
6: ivindani ya mautanu
18: ivindani ya madhina mbai zianite na Mbaitu.
6: Mbaitu FM twithi ya wavamwe kila ivinda
7: ando Mbaitu kila ivinda
19: Vengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kesi ya utiko na mwethenya. Necho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomeo wa common sense. Ula wa ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na Mbaitu kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaitu FM ando Mbaitu dhayo wito

Mula. Baiko FM, wasiwa mukamba wa wo.

lika kulinda na manyonga lita kulika wii kulika wii wili ya hii ata wii mundu muima niwele galanga liko zia wii nawe kanesa we kanesa nondo yuko atina ukuri kiliozuna kana kumanyana kimwe wii mundu muima nekubingwa manyonga za kwevi ya manyonga kundi tamali ndana labda winegua yuko atina ukuri kiliozuna tumbi the tree nero wabu kuyo ya ear nose and throat jano angalikuzuna edho na utabini kana kiuni kita the yasi amu no kubingwa manyo ya ne kubingwa jumu ya kubeba so bandubo tinda webu ya nda wambi ingi tinda webu ya metami ingi tinda webu ya meti kwenye na kiwe ni nda wanzio kabisa kabisa ya kweli ndula manyo na yunenewe zidu liketa bindani ya mbu ya magwene mekwitha mema ingi so katalotika wenu mwenye mwethu kizi ndu kuya anye ndiye so kupata kendu kizi yoni nisi kendu kiyota the mwethu kizi nye ndiye mo kwa thia no kinyo kesa kwethi na kwa thia no yu zidoba uwe lika na utopani ni lo zizi ya ye wazuzu wethi wazuzu nina mwendiye wita wa boniface boniface makanda yuza utopani yuona zi mabinda mwengi tuye kone sina mwondo awa jumwa kwa ja nondo Tuani tamazia kuku ni na maundo azua juma kwa ja ni takuweva kiko ya muthemba jaliki nchini toto maumbu la nondo ni wadi utena wala lakini yuva zoyo na izi tuweka na nopuzi usu kabisa kabisa na tuwa muka wa jumwa tunambo kwa jema unduma kuthiyo

kiwere tu kweka na ee tu kwa the simu na mwondo wazuno ndo kuwate nina mutabani ujunika na uzuwe dia wawo dhaidhi wambe na udhaidhi mudhau kabisa na kwekwene na ndo su utana mbodhi kanisa nini ndo mudhau kabisa na ni udhaidhi wambe na ni udhaidhi wailete na tina eti kweka na eti kweka na ee kuwate nina mutabani uzuti kweka na ee tu kwa the simu sana ni undo mudhe una ni udhaidhi wambe dwele te kutani kwa tini na muta wani uzuita wa Boniface yanadhi wazi uwe na nangina udo kwa zaga na dwele te kweso vinga na manyo we munu mwima kwa mana vinga na ete manyo dwele te kuondongia mauta azuma kwa dwele te kuondongia energy yani vinyo zuna atumia kukuelezi ya ndawa ya kupingwa na manyo we munu mwima angizo kwa mana kuhena mubinga lo manyo wana wale tewe ayete kundungia vina osuwe wale tundungia uwa talamu meki ukuni kili meko ukuni kina mazi nda wezu uwa mina kwe kwa lezi ya manyo maile ita ubingwa na vya kakula kidogo mande teneza wale kizi saisu ineza itatu ndekne mingu na itatu na mbuto sisi ya moto manili ya tatu mandu na malame ndani itakibiyo cha kwenye moto sautika idina mbite wazawaza kijina mseme tamoji rondo kilia nisa utiku maithiana ni mendi ya nauki wiyo kisio ya mamu ito ana makao ya dada mwazi ya brother mutiso fanil na mbo wana ya sisa sara na alisa utakula ni kilole tuto feso masalina mwindi kithuka mengala kusia kimutu wa kamea wamendi ya kiwiyo kisio junior talented makame president tomusu kwa mashambiki wadha mba ito fema mwito bibia na mbada mbite unumo kitu nesa kabisa na tindu ngele kusia kainte mwazi mundu tu wabushu mwaza mbete shoyu metangala alright Boniface kathuka kambia dani wati ndirati nesa ngele kusia masewani.

Kambi wina wadi wa buzi unguwa wito wa zamu tuku uraiti sawa sawa wana wakita mtha mbuzita hausiesi wa kaloze kalone ne pomoji nginya saa sito tuku kati mwona mutaisecho jisengwa bite mungali kusia mwingi games kabisa kabisa na fukazi ya tukisi ngomba ito filme methino kiyo kisi mtoto wa janet mwono mzani kwa sumi kwa na mwingi ya kambia tuwe muti uraiti wa kambia kala kusia chondone nipoto ya mwono wakita neza mwaji kalugu ya kambia pomoji dramati Chafidh Muziki Tenemwendo Kijana mzee Tuliko mwe Kijana mwezo wa kilungu Lafu kambia New Kevin Singla kusia kithito Yo dande Muziki na yo mamu The upomona sisters ma kwenzelani Na mother Pomona kalunde na yo brother wambua Na lankyo ndio kasi ya Meka lefu wita mwurizia mbo ito film Lafu songe time Bagaza sito tuko kachamundu wa Jacob Kithwa MP Ambiti kijana mzee Vakili okoto wanatua likikulunguni Ngete siye mwene sumu wabikela Mutali kama cha Susana Karimi Niko musiko wakidioko Grace Nukimanzi Elizabeth Elisha Grace Kana kama singa William Kiduka Jonathan Jona wakafoloi Ritua Francis Makao Yati Junior Dennis Denomse Kamwana kamu kaoni Mwengueta Lendu Kitungi Mchunga Jana Musangali Joseph Chalomali Mwela Waria Meshe Kameshe Elizabeth Kanini Musiko kama undu Benjamin Yudo Jacinda Ivona Sinda Jacinda Nao ndio kazi wa mende Kiwi ukisio Kutitua Susana Mumu ambi Good evening dana ufangali kusia dunguni kilongo Nambua, God is good Majambi kina wethi unaukomuwa kwa ila Sorry sifulonuzi, kuengali kusia Tanzania Kuengali kusia Tanzania Venda mutumia wethi uwe akuna kitu kitu kusana Mutumia uzuri wethi wangi utabia kila wethi uwe akuna kitu kitu kisio kabisa kabisa Lakina mbo kune kile wathi usu, wazino watawasas Wathi usu ito wasara siya mwethi Nalengi maasi ya ola musio ni wa ngombe Nundu nuthe wakawua kauma supe, supe uwe wakava Sara siya mwethi, mwethi, tawatawasas banda Wakita mwethi mbosu, kumine tutu

0: Arizona muzi widya uwe wa ngombe Ndodo ugwe gauma gazubu kia gaba
1: Yes
0: Yes Gaitano, sirike zainya siya wiyo Mwana wakito mwadhe mbuzi Zimwe tukizi ni za wia Marelo sana we mtu alo na mundu kana Windu we na mundu na lafu ne wabikaba ndo na kidogo Mundu lama ndeva mtu alo ne mundu lama ndeva ndo ni jenyu Ni mungu na mutaisa kumi ya nasi ya namo Sometime yithi ya wajo decision nziyo kukitwa kwe yumi ya ndo ni zu Kwe yumi ya mtu alo ni zu na uka kwati ya mundu Angirawe zona noto wanya kweso kuni ya mundu zu na kikendo kithogu Ukithi ya ni kweza kumuomezi ya kana labda ni kweza kumuwa nondo kitu chino kwe kiyo madhinani utakeza kwe yumi ya nondo yutu kwengele kuzia Tanzania kwengele kuzia Tanzania vena kaze wena miaka miungu yitu na kenda kaze nona yitu wa katibu mfalme yu katibu anethi we owa muka wake wena ukua miaka miungu yitu tumundu muka unoku yitu wa shukrani riziki na Yuma wethi luko alamu tumeo yu nwa ya muka wake yuku wati nina tuini kana ndozu methito na mepeto kana okethi ya saingine me kuteta nya saingine me kukita kaze uwe na mukozu wa kena utamina saka zuyofiza na meka miungu itu na kenda na muka wake uzu nwa ya na meka miungu itatu so mudhinyani wa yuso yuso yuno tunaima tuku nyanya kana yu kazi uzu ni wuna atronye muka wake na kabiungingo mazani ma wiyo ma vitu kana na wea mutonya ngingo amua na mutia pa unyo mpana kaze wea di kilabu wa nyoneza amiloneza weza kwethi ya ndo umanye kila kende na zio kila nyomba azio kila nyomba kwa tia nyana tuini kana ayana kumieba utre wa mwi wa muka nginya kwa jana kwa jari kwe nengele anili kisese ni ja polisi kisese kikwetu wakata kwa ngele kusia Tanzania na hindi yumuthi nyani weyo kwa chani wewe nengele anili na dhamiwe kisese ni kitani cha polisi cha Dodoma kuhundi zuya Tanzania ukune kiliotwa iwe hewasa kwethi ya ni kendo kita na sound nesa nundu jirawe sona uona mundu mwisa kwe kalamuta kwa vitu ukana nongijawe kwethi na mwa vitu ukana yithi wa mwendo yithi wa mwemutu anoni lakini pia wando babi kwa kisa kwethi ya mwa vitu ukana la mwina wewe na mwendo zuwe na ke nukwana nipu kwesa kumuinda padhoku Yithi ya wajawzi yoku kitu kwe yumi ya ndo ni zuu kwe yumi ya mtu ano ni zuu na kila mwondo waka kwati ya mwondo ama ke instead of kweza uvika pando weza kwe ya nemo wakita nemo umeanya umwene wadhi polisi ungini wadhi zibitali umwene wadhi obungwa yela ungini watu wa mochari heza kwe ni zindo sitre fit kabisa kabisa kutani sasa mtaim ni kwezi ya wawo ni kwezi ya wana challenges nondo saa ingino watuwezi lazia yu ni zawazawa yu na muze wakwa na otwe kali tremwe labda no wande ye yu na kwani okibeti kima ni mudhe yu na muze ondete yu na mbuyu na ziokana umamuzi uona uona ndo ni modu ama uye muzele wingibeti chadhi ni kecha ndio yu na yu ndo nasumome sio kama mambesi ya kwasi yata yu na mwando yu ya ando ye yuwe maisha makuna ndo meumanya bao kwa maisha maisha medhi omema kweweka yu ando meza kume lilo na kukumbe ando meza kume lilo na kukumbe na wakwewe ni wakwe na ni wola we yue yue so kune wabu ukwe na yu wakwe ni wola yu no kukunia kwethe ni muse wakwe kukunia wakwe yu ae makuobwa imi ne vinde vodu weza kwethi ena kibeti kengi ukuniwa ni kibeti jaku wakwa kimi ne vinde vodu cha makuobwa ae makuani no manda uo kesa kwethi ene madhelo kitha mbakite kwele yueza kwethi ena momo ome ongina yu na kuwe ni wakwe na wakwe ukunetu ni kibeti nundu watumanu wakwe ni baba kali kakati na mwadata kuzo wae mele lakini wazia yuna mwando yuna mwando na mwomezi yoka yuma mana ya neata yuna mwando kala wendezi ando pata tabu hiki mtikimicha kwangele kuzia Tanzania kithi wecha atonyo wange kabyu ngingo kabyu ayo maemani wena muze na we muze oza kabyu akitonyo ngingo chakwa woka kumo vutre wacho kwa cha kwa jeto wapo lizi weki wambini adhi yela imo vinge na obviously edo wa hili kau yela hiki mtina choki edo wa kejele kila kuu wengele kuzia sayuni tiki wengele kuzia sayuni kithi wa mwanozo hili kayela choki edha buti dhanda trugi ngokane chuna wano zuno edha kale kwa lakini yu niwezi uki vetiki ikazi yoka tiwa so zuno mundu tonya kweso kumi sio kethian bayu ndo weje ka mundu tonya kweso kuwa mwimutu anoni mwindoni inenge shugule wadi wito pini kila mungu ni hot band

Mwende wa chulungu wakala mwetakamba itu Samson wa Kaningo Chalo mwese kwa bere mwangadhi dha josu katuni Mwotano matine mzi wa mwa mwa mwe kiva Mbudi mutia mwotu wa ngombe Mwotu wa kachukura halefa member number one Sami wa salama Krishna Kase Peter wa keki kilosu ya mwingi Apollo Mwotami katulani Mchungaji na musangandi wile mkithoka Jene mwende wa malioni Pauline Thitha Patience mwende wa kambu Felisa mbuwa mbondoni Helene kakilungo Danu na rusu kinyo zisi la mwende wa angali kusia mwingi country bus chalo kikika muongo kilama driver kima the katumbo na on the mambo ito filmo kazi ya methiro kiwiyo kisio ito Peter City Boy anake kambi kile kusia mutitu ni tuimwe anafue kambia methiro kiwiyo kisio mashambi kiwa the mambo ito filmo hebo fuiwa kajole prezo angela ni unisi joki putini Felisa kathome patrushia mwende Peter wa keki mwingi Timothy Upendo show patala nirembe njongkuru wa muko kama zi kamuro wa mbua kina katunga kidero evanze Akanjo mzito Danros kinyozi Pisa mazwa Bishop Dingi Bonifuza kangampoli Niko kama aja Jito mitaboni Isi ondhi Vivian Mwene tingi tingi Sila masinga taona Mwene mwiki Vangali usia mwingi Nalapu Ondeo kasi Nwethe no kiyo Kiso yata kulo ni familia Ibetisi ya kusia li Lani Mario na Nelly Na ziana ziana

Boy, mtoto wa niko kama cha onake kambia trimwe alafu kambia kiyo kizinu kwa karu kada bidi mlemke do kansa mbano me do kisa sweet peter city boys vombish kwa mangu ya tapita mozula bishop ningi mwende zili akamba do lumeri valende ni watala jene mwende wa malio ni mbalo kambitho mbatela man ego electronics kwa ngele kusia kambu Florence indi ndawa kingoti iria kine katungwa muli gana Joseph Chalo mwali kana Joseph Chalo kanju mzito kama na mbuba na nisose Thika Junior David Mutoma Polo Beki kama singa Janet mwende msani Metro Kayata jene mwende wa malio ni Janet mwende wa kadua nya bridge ni mwema wa kathome Felisa ndi ndawa kathome Felisa ndi ndawa ok juni zijo kiputi nisi Felisa ni chokoro dameshe kameshe kagudu road na onthe mamba ito zeme wamendia kiwio kisio mkita viwa kayole gambia mbono mwakiri nasa kabisa kabisa na lafu wajuzua gionua uka kabisa na lafu gambia ni uke this is Dr. Sweet Peter City Boy na metoto ya kenye li ulito Peter Muzla Bishop Ningi ambitu mwako menesa madam wakio topasi na zena Michelle Felix na Eugene vamwena karuka David niko kama cha Abigail Joba Kennedy Mutunga kajomzito Felisa kato si Dr. Sweet Peter City Boy na Jay-Z kamuna kindu wake bahati kazi ni medhi wakio kisio ya mbili zumu kisi kana nulu likana hii vena Yesu enda kuwa waninza wakuma kwengela kuzia bungoma kameka to Yesu watogarene ndi zalo likana Yesu zui lakwethi wanakumbule na yazia undunza ya moto ete nito nyomua na ziana zia geze inavizi lakwethi ya ziana zia Yesu ziana zia Yesu zinavizi nanzane kuenda umina na Yesu wengali kuzia wese nweta wa Yesu watogarene na kume binda yu na binja vijue ilo zini wezie kume la ingina zia yu binda yake ya kuwase kanisa vina yake ya kuwase kanisa ni yevikie na ndatha hivi makanisa wake meju mbanye ya wese kwethi ya ne wambata na mwetu ni yu mali tekwe yu mbanye nondo wethu kizia nsebe mwale vya binda yake ya kuwase kanisa ni yevikie kanisa wake ni wale tekwe yu mbanye ziondozu ni mambata na keta Yesu watunga rene mivudu inavuye jina eneza kuwa waninza wakia chote dhyo zianza hundu imutu waite mwano nukui wanza niku mumina na ziana ziyake zinavizi nene wende kuite kaute dhyo lakini wende kwa zia binda yake ya kuosa kanisa weta Yesu

Bwana majezo, bwana majezo. Wezo na ukana yezo, ayazi ni uge itakuwa za kanisa. Na neza kuwa wanenza mi. Bwana majezo, bwana majezo. Neza kuwa wanenza, lakini yue. Na kabina kakwa siya, no no kuenda kuka kubulia kanisa. Na miame jumbani nondo jibinda nevi kuwa. Nyumba ni ya zikwedi ya kanisu ivuluwa na kune wavuluwa wa mbataja ya niwelekele tune zainya ndirikani kumina itano zia wiyo ndirikani choko mwamba ito Saturday edition zileto kai wazo pasa zileto ndanzi siyata na mwando moke moke moke tamo the mbosu come again.

Kiri chapa tamu ni kuipata na mono na siku siyamu dembozu.

Nduga so mujuwe vya unendwe bandu umye kingi Buta semu na mwenyao Pamaji na mzee Teta zumoji mwa museva chimana Ata waka nyenyo na mwono weza wasawa Jackson nukio kumbeva Akambia ngelikusia matru Entrometa vundhiri wa metambuzia mwa itrofima Alafu kasi umende kiwe kiweo kisi ondhuma nyumba nene Vengweta jenu mwenye akambia ngelikusia katina manza Nipotoi animweni Tesangeta mwa ngelikusia kangundo ketui Mwono mwazongeta mwende mbozu Sa izuzi ende temetoke

unaziya mbuitu fimu baka mwezo wa kilungu Boniface wa kanga mpole kijana mzee mtanashati ya nishutula mjini mwenyewe wewe ata wenewe itanesa ngele kwa ngnongi mitambo yuki itanese kwetu palabo mashambi kiondini mendea kiwiyo kisio awata kulo ni maku galikusia nguni kanga lafu kambia niyo thokie kamaka kumbese kama kundu sana please shauri ya Boniface ya kakampole rite sawa sawa wetu wa muve ujavyo kambia hii kijana mzee kinye utuku kati alafu utabwe mashabiki mama niyo wachane na azira anti mwenu ndi zii za utethe kata anti mwenu ya manyo mwako ndi zii za utethe kata hili niona hata mana adhumu yemazio kamena vinya mpya lakini manyo baba jenzi mwati samazi ukime sawa ema kuna mundu mpao itano lakini yu manyo manyo mbado mazi ukaneo wala latina meuma ntro ya mbae mwekwe mwena timu ina red card zaimamezi ya wapu mwenundi zetu zote the card edo ita wa manyo anyway mpambaneni na alienu jenzi mwati mazi ukime majita meka banga ma kuna mundu mpao itano kwe mwela lakini newe sepo njino itatu wapu njino itatu na mbao zi itano po njino ta njino watamwa kita mwede mbozu rambo kune ngelelia wadhi nete trading ni magilena wete wadhi usu wadhi wetra wajali angoa wamodhi boys banda iso wende na kutho kila wende na kumbete metamunisi mbo itofima tesa inya ndirika miongwe itatuna inya

0: vitambulisho jimwe mbaka mwese kabisa vitambulisho vya itu fume mbia ni mwetu ni kuka maja amukunezi mo kuka maja ndwe wa ndende kitali amukunezi mo za kwili mwa tumwa nye zena liboti ya kuka ono wakini na zao leto
1: kutunga ino mene moya tuwa kutevye
0: Mwende zilia Kambiru tamo ni tijimu na mwono wakini na zaa Angela kuzia mwokojo ni waka ngundo Mitamo ni mboi tufima Mwito niko kama aja Sanda sana nini mkwene Mbiru tamo zivobushka mangu ya tambiti na wadhi wa Kika titisa tisa wadhi wa tawatumia Right as awasawa Kwa thangyo zizi wadhi uzu Imaka tuwa mbadhila ni ndi na kutra Mwono mwakita mwode mbozu Kendo kikajita mwode mbozu Mbewa ya dhwe, wajinda kudikuna, kakinyambu chika huu.

mwene kambia kijana mzetu kwa nasabi mkili kwa siya mavoloni alafu kambia mwende makayo dhuma mboda boda nguliba uko umuzio zetu wa mwotuzi wa boda boda nguliba Joseph wa MSF mwema ni tijimwe na mwagina zauri tuwa Anisha Ashley mkili kwa siya buru mitamuji fiti ifunana kambi pamoja niyo favorable kima hivyo na kikambia jete kwa siya profiti momoni mkili kwa siya profiti momoni mitamuni utuwa jese zumbua Ovaka li destri kijo simboni usungi tenwe Kijana mse mpaka wisho Mwaki tinesabio King Simon Kambia Medhi na kiyo kisio Kennedy Nzuki Wini wa vinya Toto Miriam Season kiyo kit kathi Na undhomu mbitu filmu kasi Medhi na kiyo kisio Mungyoto Jose Kim Ndokla usia tulune migwe na kambia usungi tenwe Mitambo ni kijana mse Na mitambo jifiti Ani mweni Ngelikozia Kangundo kitri Na kia iti Dreamwe

Kaili peke yake mwezi kiasi sivi kesa itano siya wiyo Mwono mwa kita mwenda mbozu na mbo kuna ngelelia Zeto zanita Watabu izibanda Wali wita wali uti windimu Yes Nina yetu mbo itu fema Nina kwa kini toki jina mzee Kana tutu la mchini

0: Kisia trend network kwele noti mwonza noti noti kenda ili itano kenda ili itano na noti mwonza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano ni ya ukwende ya tomu siyo hello mbetu fim ayayayaya hizi ni ya mbe ni ya mbunoka hello mbetu fim
1: mbuse
0: yes
1: mbuse
0: nezo vitu uwe atana
1: jila neza
0: ehe
1: mbuse ni kuma kaya ngu
0: ii
1: atani nandeo kaya kito
0: yes
1: Mbeziwe.
0: Thank you.
1: Siyaretiwa nama mwondoni.
0: Iii.
1: Mwondoni mwondoni.
0: Ehe.
1: Mwondoka mwondoka waliani.
0: Iii.
1: Ehe nketunga mwondoka na.
0: Ehe.
1: Kani zo jete vlosi.
0: Iii.
1: Ama mbito kama mwongo.
0: Ehe.
1: Kama zimono kaya nzoba.
0: Iii.
1: Eri kizindati wa mkuku.
0: Ehe.
1: Maluki mwondoka ya kuja.
0: Iii.
1: Yomelea miwane.
0: Ehe.
1: Unya kinde.
0: Ehe.
1: Kabaki kondene.
0: Iii.
1: Nekuto mwana kakukolo malo mende angu.
0: Iii.
1: Wana mwiki wa mwenge.
0: Ehe.
1: Kilele kia ambiane.
0: Iii.
1: Mata ambike onze.
0: Yes.
1: Maka irongo.
0: Ehe.
1: Nima papa mwenge kakongo.
0: Iii.
1: Nage wana kaya kutuzi kwa maka irongo.
0: Alright, ambayitu film.
2: Hello.
0: Yes.
2: Wata akijina mzee.
0: Ni uri nesu witu uwe.
2: Uwe tawa jone kima weku ma choka baadwe yu.
0: Iii.
2: Mwetu kise mwenene wamba itu FM lakini ni natona monoku yuwa. Ngu na azimu na delika.
0: Au mwendine ya alika.
2: Haigwa mwenona na atu ngenga imu fea.
0: Alright.
2: Iye ka andu kwa nda yani ende andu onde ma choka.
0: Ehe.
2: Muno ato imanduti ba choka stage.
0: Iii.
2: Ndume. Kumusio na kiweo kisio kiyadi mene ngai
0: ehe
2: mwena aku kijana mzee
0: thank you
2: ae binde vio
0: ae thank you hello mbetu film yes nadi deneze vitu uwe
3: kamu nao atu mwambalo kambiti kwa hapo tela
0: ii
3: kwa hivyo yao kisio kwa hapo kwa hivyo neza
0: ae thank you
3: kwa hivyo mdoni ya vrole mbibu kandi
0: ii ehe
3: kula niki hapa nike nika tungaji siwa ziyato ondo kita kitu kita
0: ii
3: niko kama achia pepeje ni mwendo wa kambu mwendo kitu akima juzi
0: ii
3: kwa mtu kwa zingola mtu nda jidemu mbati ya mtu nge mba kukumia mtu kumuya
0: ehe
3: kwa mbetawe watawala mbena kita ziyokana kwa kukumuyo na kwa mwaje ngoleni
0: ii
3: kula ni mwondo kitu wa sayi jimwezi kuwa nyo kuhiso ni mazako
0: ii
3: ya kana mwani na niko kaa mwakia ndia kula ni alaka mwana kaa yada kwa kete ni kete
0: efeza zingui
3: kui kaa yada
0: ehe
3: langyo mwende kula ima kuhu yako chikitike ndo ni kitise mazea ni maiti wakuhu yo chete
0: alright hello mbutu film
4: dan
0: yes
4: Watu kwa
0: wata. Nezo vitu uwe.
4: Mpani mpeo.
0: Iii.
4: Jee ni mwanenga likosia mwanenga.
0: Ehe.
4: Jee ya kutonde atipa aku.
0: Thank you.
4: Iii. Nisha mbiki ni mama mwende.
0: Iii. Hello. Aya.
5: Hello.
0: Zimu kwaena.
5: Ina tuwa kama.
0: Ehe.
5: Mazambi sini mama mwendo wa chulungwa kalumaita kamba ito sela mwendo wa
0: ehe
5: toshie ndi mwendo wa kambo polo mutiko mutemi katulumi
0: ehe
5: mute imanga
0: ii
5: niko kama cha rasmoja dani wa dani rosi imbo wa makaa asupa panga kone
0: ehe
5: Samuel kilele tulo katuta kilengo leni sela makavu Ndiye msimutoka idha mabaza ndiyote mutani kanyonyo
0: ehe
5: mikuto kaa mutakio
0: ehe
5: jaki ni mawi Felicia simuende wa mbua
0: ehe
5: na hili ya mkizoka na mashambi

0: Kiwande.
1: Ii.
0: Mame aliwa na kiwi ocha kwaenda.
1: Eza waza wa mbaitu vim?
2: Waza.
1: Waza.
2: Waza.
1: Nesa witi uwe?
2: Ostondo.
1: Ii.
2: Maatete saa. Kumeso wa nene machaka kuseza.
1: Right.
2: Nagwe mako mine ya saa.
1: Ii.
2: Umabundu iba akiyo kiseo.
1: Eh, thank you.
2: My family anyanya ngalikosea ngole ni matongwe my brother John.
1: Eh.
2: My family ya mumbu ya kakulu mengole ni my family ya msoka kama ala mengole ni my family ya kimuya mwine kalua.
1: Eh.
2: Kulo la mutuku na family ya kime kalua ave mgilua ndunda ya kalua amika wa mosewe kakubwa nya ndoka asina mosewe wa kinde na kui my family ya nyanyo.
1: Eh.
2: Ini katungani wa muli ngana ama gilena sini unika angolene nchi ni wakalandini isi aloni wa new Facebook selengela ni ibe shile mwote uwe mwkitone
1: ehe
2: ngroli ya simutanu kaze mbo ni ibe boni wa jeriko kinyoska mbo kibwezi mwe kivosu mwingi msunga jidali msangandi kwa siku vele ni wakilungu
1: ehe
2: meri wa almost million designs kalikosia angolene na family yake
1: ehe
2: ende nuka mwuzi ni uwa ni mwingi ya beni kimpenda mani yone kangolene
1: ehe
2: ya kaveke chukonde ni kangundo mkondo mwene kakili ya kakuza ave rasmoja kalolene ewe imbrando ni mwingi
1: ehe
2: kane chukorodi
1: ehe
2: enje mwa nduzi ya ngolene ewe team success code yone kangolikosi ya kome ya tongo uwe felisa kumwende
1: ehe
2: ndi mwesu kwa waponda na family yore ngolikosi ya ngolene
1: ehe
2: ndo lo wa mtu wa digital kinyosko alaban Daniel mawewe wa mololongo Richard Motina ni wa madhunya we mtu kundeni wa ambiyo ni ngunu ni wa mkukao na kamasi
1: ehe
2: e muende silia njoso mtani wa kanyonyo we dani wa daros kinyosu mwingi kathari mtani wa machako
1: ehe
2: e Yunis Joe wa kibote ni ite patient muende wa kambu pita mtu wa kani wa angini e Roda wa fresh water ngale kwa siya koma
1: ehe
2: Awe muna wa Manchester, sivu wa mbushi kama angu ya ata.
1: Ehe.
2: Na majudu wa kwa kawaya. Na siyambi gile ingi siyantenu ndune mbi ingi na teye kwa manye.
1: Yes.
2: Mende wa New York, siyone sayumwe kwa wanyo na machawa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Thank you so much. Tiku mwanzona mwenye Julius Mutosa mwenchari. Mary Gideon. Sanda sana. Frederick Matele wangali kusia mbanya mboni. James Kadete Beri. Mbia Tommy na emwe. Jose Kima. Angali kusia tulina mikwani. Lama na soma tu. Wana kuina kuona. Mbia Tommy na emwe.

Yenela kukwambia samwa wiyo kubika saizu za zita jili ntikanya piki yake wa mbitulecha kwenye kumaluka eno zonza kidogo na lafutu hithi anangile na kubama mwendono wa sainya mtinyani wa uni ndhino wa kilungu chotu muantiumo emsi na sababu ndi wethi hawe wadhi wa rumba rumba kabisa kabisa nye na waze wenzangu tukulika na miaka nezutu ya netono mwono mwethi wa maili na lafu yethi ya nefit kabisa kabisa so with case ya hanena tonga mwbea nasi thank you so much eno ndo wa getindo chaku na kwa kisio kabisa anena tana na enjoy so yini kukwendea kiwiyo kisio so medukizia bye bye no yedi wana kiwiyo kisio chusu itwe ni Mugo.

0: Wana pasta anaisi nungu upole wa usi oke kanisa.
1: Nene nambia kuonga mnesukulu nambia kuhira maisha nundu memu yo. Una uniform ya kwa nina kwa nisi nabibia na mwakinia kayo na bakubi na kwa. Kisomo tia lacha inguma, wana kava wendo.
0: Kele tuka hatu anya kukata skulu standard 6 ata. Wana valuwa kikamandu isi kuandika. Nuhuta nyana na dunia ino kweli wote musomu na wote mutangie.
1: Wee, bandu kandete, soma hitu wanakula mwethina isomo sienu. Mwisoma na mwitu voya mwenyo na ambaki.
0: No, sawa. Isi ili muna uiuluwa school na ikanisa malikia mwenyanya wakwa.
1: Dumbago kenye nuno isi atena I'm not looking at the school. Uwawa uniform, net, not me, he. Degree ya wendo nye malikia nina yo.
0: Ha ha, Nikuwe ati muna ili waki unicho kisungu di kumanda wea nacho.
1: Nimalikia ndisenga na ntio maka. Kitumi nundu ni na boyfriend wa kwa musomu muno. Wa high class jo university. Onangalia kusoma ni wanzome iye. Tena nye niki ya itenge kumbe na kuhu Nigeria. Na woti nda na school uniform ye ilaka. Nombi ya wikitu ambivu ya kivunu ndo ama dressing. Kiki ya mitumpa ngara na ishirini kanda kuiva kama uta mama lota.
0: Mwenye nje ni mutangi ye. Nienda ukita ukutethia. Nundu wa miaka yukite wili waweva seo.
1: Kao nusia mundu wa soma aone mume musio na wimbeza mpingi. Otondu wa tangi ito ni kanawe kuma na yeso ya yani. Wana kwa yu niendete kukuma na John Munyanya wa kwa muendwa. Without him, me not sleeping. Nima digiangi uwa manga meu.
0: Uidiwe, sili muno kwa wama somo na ikanisa. Na ima nyaka na pasta nuku kwa kwenyuone.
1: Ndiko yano ono isi ya stupid. Wasting time of mine. Let me go dating. Batu kema ukasikia kanu ungozi.
0: Sawa.
2: Yes, I'm a teacher.

0: kufia kwa hata mnyona utondo aninaambia sambijiwa na momba anongo thawatu nena na zenena kutuyeki ya wendo
1: vila
0: nibuwa piyo
1: na njoo nundu mbia nunde wewe ani comfortable
0: sasa
1: unenge jacket ina ya kungeki ya mafinda onde mambo na magewe tamazi nguni
0: medina mayoka toi kwa hata na wena mbaba ano mwingi weza ndia ni mudha ikele tuka kweza wapika kapara saiti anyway ndwe zao minaosa nesu
1: ni asanti muno ekani zina neke tuyona na unipato nyeka nga hienda wata bye bye darling
0: kena mnesama ndia na wanenge subi anena ando situ mbia gili kamwilo nakimu wanakima kikatatesi nakatiwa kwa nakuwa na satani jeba subi ya wendo tukalike ngungu ni kananyanza uwe mwosuiti
1: nende uwe akani di nalengu linda maimasu onde wanda vya ni makoloke rawa baburi kuma deriva onde
0: ni buwano yiki ya nini nende na ugo wanenge dukele nukolo ni ukezi ya mwendo wasu kite na ambaka sionda kwa umosi
1: chani wata mamu mwendi niki kwa wina kivudia
0: tutikani
1: ya kwa wende mwendo wako
0: ni pole maendia Yeah, go, jungle.

0: walondo wao wanaelekea. Eh.
1: Haya, twana leo ni.
0: Kaja mama sana.
1: Ya, baba kumalkia. Timu sasa mnaka vindu na tena chivyo. Kwa vete na chota, kwa muna nangia zinte sana isomo sienu.
2: Ibitu wa seo, nwa tulumani itena masomo. Na vata yungu hiyo, tuwete ele mutiani wa 78, nika natu diseko.
1: Kwa nakono nulumani itena John, na vata yungu hiyo netelete kumusia ya kana kabisi. Kieto wa mamu, mungu ambuna siya mapenzi nika siya network.
2: Na yuwe hii, yawa ya skulu na yawa isi hata malikia.
1: Niko nisa, kwa nisa kusioka skulu katia John wa kwa heweka. Kwa tesabi the feeling lana me six. As you know, John is the queen and me is the mfalme.
2: Ikala we, lea ndeto siya kwa. Indi manyaka na, ukai ya, na we lile. Na siya kabe chikapui kwa ata wakakwa.
1: We, kwa ndukanda we, niwe ama lili mroi. Tuyela matasunde, kwa mbaku sisi wane saela nikita na jacket leather wang. Kasi yoka sikulu ngeta kuka kumusome vya kisungu. Hinde not learning. Why you not learn my budget?
2: Aiwe, kwa nitutani seno hithiwe ikale nanzo susi yaku. Kingola ando kisuku maeviva kicho kana kiinoa.
1: Low class standard people. Yekani endeka komane na John wakwa.
2: No sawa.
1: Not understanding you, no.
2: No sawa.
0: Ya hindi kia leduka sile iwe vende. Nazino kwa kita, oi, nika, ya maliki ya mwendo mnana wa. How are you feeling?
1: I'm very fine.
0: Haiti bana maendia ya wafaini na ku.
1: Kwa kila kasiti kama ndo wafani umanyaka na ingu endete.
0: Kwa hata hiki ewe. Ayuna ingu usele iwe niki nengi na nina kuwe doki kata na malikia. Hulu baba nungu enda atu thine na kuna kuchanza. Kukua nyamute uwe nondo wajalo. Ule sawani ya umemea kuuma kapika anake.
1: Joni mwendo mnyanya wako ukambo nyama ndu maingi.
0: Mwendo wake.
1: Mwi mwuteli unando ite na kutu lukambo. Kwa mbunya mutuli sawani ive titanza umi ikamesia.
0: Sasa.
1: We, musikuwe na uya mwingi muno. Na nengi wazi angu ati tuwe kutabika kwingi muno njoni. Tese kumete
0: kwa. Hai kutabika. Wetabi kwa ni choko ena kabaso malikia kana kote matata nyandambe mu. Na ni choko.
1: Anye ndia waka basu. Yana ndia sama lenge kila asia kwa niki ulea. Mbana na wese sindu ila

0: kwake makaki
1: ninga vinyawa kutanyana ndo ninga vangito ndasana ya kutela ngisa kuwetekea vama njon
0: story mwana zuu wazenge wangito ndasana ya vina kuweta nichayu kieti yedi nando ndavye mbunena waziba hata tawana liya talimu
1: ndo kakundi inyawa kwa niwesi nuku utabia nuku si mundu muka itabika atemu ukila kithi ya wadhi
0: hile nyale nile nyaku nyaku nenda kitalika nane mundu mwe nenda wa mkuja chauju nyaku ni mkuona nye nendo tikomu kwa waku utabika kwa wemu ito wa mwene matikia kwa wemu kwa wewe si msabiche
1: Yivo, kanyondo upika, wili mba nisinge dhala tu avantie nina
0: Shut up, uluwe nganti ya maana kawazizu Ete saa ya kwa mituke Wete onanjaki eti ya kwa unya sisiende Dota mse wana matukua mbule Wewa weweka Nisune ndaye uwe mbwati Mwikati ya kukwe sinusi ya kwa nana omele uwane kevye nuke laki yivo
1: Ni uwe kutavika Leo
0: Leo Leo Leo Leo

I'm not sure if you're going to be able to do it.

Mutondo wewe zaoni yu ya minao dhela Umundi ya mwika ni mana angikite Na makezi wa matome uwe asia imo Itumino ndo utonya kuwa na mwana kena mwitu Mwanga mite nzia ni kati Matee kumazu kiatumia na iwe tingu iwete Kuondu wa huu Mwika tumuguwa ya muno Utonya kuwa liuka Na kulilika na ndero siangai Ila siindi ni waevesu kilumitaza nzatu Musu wa wambe kubika waka tatu Siyana mewia la mambo siye Dini wa mwiai Nundu kuhuni wa waile Chai au na mwenyu Na gwene mwea wambe wina wago Nikanaku hithi wasio kwaku

0: si waku nomo baka wae. Nundu waka alamate ya tuwa ni ya ingi kutea ume.
1: Ata yu.
0: Nasana sana ndoko ndoko na kuhu ilovi isi ya 8444. Sienda yosa ume mene. Noisa hithi ya mundu ume, hey ilovi ya hii itakijana. Na hiku ya musinigwa musena. Ayulu anuye noisa hithi ya onandaku. Dakwa onana mezo.
1: Ay, na hitu

0: ati kwa kwa nya eleni.
1: Uka.
0: Dume tu metodi ni kuke.
1: Itu ke.
0: Ini kuke.
1: Tupi ini yomba ni
0: tenye. Tuende. Niendo kutavi ati. Umuunde maundu maku. Ime uka sawa sawa.
1: Ime usawa.
0: No kendoma ni akanga mevina. Na wana tuwa vika. Undu utavi ya ekawyo. Wewe umyangu asio nde umya. Wewe okelia okelia mao yolo okelia. Tukatindia siya vya siya ungo iye. Na iwe setu avika musiene wyo.
1: Ibaba.
0: Otiko kwa

0: I'm going to go to the house.
1: Are you in?

0: ikokwanya eleni
1: uka
0: we museo
1: ni udioka
0: e nima nekuma wadiva lava andro e
1: eh.
0: Maundu maku meka lili hata munana wa
1: we maundu maku wa e
0: eh.

Mwanaishi Smolatewa Onesimasi Mwana wandaka mwana amwaitu Na wewe ukiaweka Si kitu La Mungu ni mengi